0: aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
1: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
0: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
2: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrage, men der er også utrolig stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
0: Samtidig med at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede til konferencen.
3: Jamen det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
0: Fodboldspilleren Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger, og dermed ser det ud til, at landsholdet måske må undvære deres forsvarsprofil mod Norge på torsdag. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydæk over Danmark med spredte byer. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Kysterne de får hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til P6 Beat.
1: Så right.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
2: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
1: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
3: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov. Mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene. Og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet. Og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv. Særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Men hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, når man får aftalen ordentligt på plads.
2: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Og samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager, der selv var til stede ved konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Ed Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben under en tidligere koncert, hvor han råbte blandt andet befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Og vi er nået til vejret. I nat, der kommer der til at være et vekslende skydække over Danmark med spredte byer og en temperatur, som rykker ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind fra sydvest. Søndag får vi en del byer, og der kan lokalt være torden og havl. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Kranke.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også Befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick, han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen, han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Og så skal vi en tur forbi vejret. Søndag, der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, at rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
3: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom dansk industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
4: Der kommer der også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur på en lang række områder.
1: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen, for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kjeldsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i et Grønland.
2: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was
1: horrific. Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De massive besparelser, der er lagt op til i Lolland Kommune, kan koste de små samfund på øerne livet. Det frygter mange øbrugere, og en ekspert er enig. Lolland Kommune har planer om at skære ned på færgedriften, så de tre øer, Femø, Fejø og Askø i fremtiden skal deles om to færger, og beboerne på Femø og Askø skal gå fra at have 7 daglige afgange til 4. Det har fået Karina Bøgelund Jensen, der dagligt pendler fra Femø til Lolland, til at tage en tung beslutning.
2: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Og det er en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, når man sammenligner med de andre 26 danske småøer, siger Jens Vesterskov Andersen, forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
3: Der er slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
1: Men for Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, så er der ingen vej udenom at spare på færgedriften.
4: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
1: Besparelserne på færgedriften til Femø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. Senere i dag sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives på torsdag. Vi mangler stadig at se aftalens konkrete formuleringer, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
1: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsø Lassen, for ifølge ham, så kommer Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
5: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
1: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen og så den amerikanske præsident Donald Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland, mener Grønlands Erhverv, der er Grønlands dominerende erhvervsorganisation. I fredag sagde den amerikanske præsident Trump, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Så Christian Kelsen, der er direktør i Grønlands Erhverv, forudser, at det kan åbne nye muligheder.
6: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Dansk Industri vil gerne se den færdige aftaletekst, men direktør Lars Sandahl Sørensen kan dog godt øjne mulighederne i det, som indtil videre har været fremme om aftalen.
7: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur på en lang række områder.
1: Mindst 2 personer er døde i forbindelse med et droneangreb på den russiske hovedstad Moskva og den omkringliggende region, der oplyser lokale myndigheder, ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebet finder sted i dag, der er den sidste i det russiske parlamentsvalg, og borgmester i Moskva, Sergej Sobjanin, skriver på beskedtjenesten Telegram, at angrebet tydeligvis var planlagt for at forstyrre valget. Ifølge borgmesteren blev flere end 1600 droner stoppet. Moskvas guvernør oplyser, at flere end 400 personer måtte evakueres fra en brændende etagebygning. Ukraine har ikke kommenteret angrebet. Vi får en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl, men der skulle også komme perioder med sol. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Op til 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der har lavet radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Familier kan blive tvunget væk fra Femø, hvis Lolland Kommune gennemfører de besparelser på færgedriften, som den ligger op til. Sådan lyder det fra Karina Bøgelund Jensen, der bor på Femø og som pendler til arbejde på Lolland. Det har allerede givet hende mange problemer.
2: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
1: Men kommunens planer om at skære ned fra 7 til 4 daglige afgange, ja, det har fået familien til at opgive ø-livet. Huset er sat til salg, og det er med stor sorg, siger Karina Bøgelund Jensen.
2: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: I Canada, ja, der betaler man øboere for at flytte væk for at spare på udgiften til øerne. Det er aktiv affolkningspolitik. Det gør vi ikke i Danmark, men Lollands spareforslag på færgerne kan få samme effekt, siger Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
3: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
1: Det afviser Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i kommunen.
4: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner. I Rusland skal valget til det russiske parlament, Dumaen, afgøres i dag. Men valget er ikke, hvad vi herhjemme forstår ved et valg. Der er ingen reel opposition. Det eneste parti, der kritiserede krigen i Ukraine, har fået forbud mod at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. For eksempel Anatolina Emshetneski fra Moskva. Hun synes, det er en pligt at sætte sit kryds. Vi holder meget af vores præsident, og han opfordrede os til at stemme for at udfylde vores samfundspligt, siger hun. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig dig, Louise Brothagen. Du har lige været på det her afstemningssted. Sig mig, hvordan foregår det? Ligner det et valg?
5: Jamen, det gør det, på overfladen i hvert fald. Folk kommer ind, lader sig registrere, og så bliver de sendt over til de her elektroniske stemmeafgivelsesmaskiner, som der står der, som man har gjort et stort nummer ud af at demonstrere, fordi man herfra mener, at det er den sikre måde at stemme på. Så på den måde, så ligner det i hvert fald noget, vi kender.
1: Er der overhovedet noget på spil?
5: Det er der, selvom udfaldet måske næppe er så overraskende, men for præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år, ikke ser ud som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: Tak skal du have, Louise Brothagen, med fra Moskva, med en del forsinkelse på, det skal jeg beklage. Flere lande anerkender ikke valget, der også omfatter vælgere i de 4 ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Strømprisen har i denne uge ramt det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowattime. Men priserne svinger meget. Nogle gange koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. De udsving vil en vindmølleejer nu forsøge at gøre noget ved. Han har som den første i Danmark eftermonteret et stort batteri til sin vindmølle. For når det blæser meget og strømmen er billig, så lager Gunnar Lisby strømmen i batteriet. Og når det så blæser mindre og strømmen er dyr, ja, så sælger han strømmen.
6: Når det bliver udbredt nok det her rundt omkring, så vil prisen flade meget mere ud. Og så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
1: Professor i energiplanlægning, Brian Vad Mathisen, siger, at batterierne også vil kunne aflaste det overordnede elnet.
7: Jeg synes, vi skal have flere af den slags løsninger. Casen her viser, at man kan faktisk udnytte de eksisterende netforbindelser på en måde, sådan det gavner vores elnet.
1: Energinet, der har ansvaret for det overordnede elnet, har i foråret trykket på pauseknappen på grund af problemer med kapaciteten. Vi får en del byer, der lokalt kan være med tordenhagl, men også perioder med sol. Og så får vi lidt til frisk sydvestlig vind. Fra 14 til 17 grader. Peter Fauer Løfald havde lavet denne radioavis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner og lægger derfor op til massive besparelser, blandt andet på færgedriften til småøerne Femø, Fejø og Askø. Det vil betyde 4 daglige afgange fra Femø til Lolland mod i dag 7. Planerne vil gå hårdt ud over øboerne, siger Jens Vestenskov Andersen, forsker i småøer ved Lunds Universitet.
2: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
1: Kommunen har ikke til hensigt at affolke øerne, siger Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget.
3: Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: I dag er det sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg. Det er Ruslands første parlamentsvalg siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Men valget er ikke frit. Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til præsidentens parti Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget ikke er frit. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig Louise Brothagen. Hun fortæller, at selvom der ikke er spænding om udfaldet af valget, så kan det alligevel sige noget om tilslutningen til Vladimir Putins krig.
4: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimmer, blev smidt ud af Rusland af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Aftalen om Grønland mellem USA, Danmark og Grønland kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser.
5: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Efter planen så skal den underskrives i den kommende uge. Perioder med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Kære dig, der har valgt at tænde for radioen eller lytte til den her podcast. Tak fordi du lytter med. Det er jeg simpelthen så glad for. Vi skal bruge 2 timer i hinandens selskab i denne uges udgave af Lolleland. Og jeg har som altid fundet virkelig mange sange frem. Det var Bibba Doobie med Memories, der lagde ud. Og ja, så kommer vi ellers til at bevæge os igennem et frugtbart landskab af gode numre, der stikker i alle mulige retninger. Jeg bliver tit faktisk selv, selvom jeg lytter til virkelig meget musik, overrasket over, hvor fedt det er at lytte til musik, så kan jeg gå rundt derhjemme og være sådan lidt i sådan et humør, som jeg ikke helt lige kan definere, hvad går ud på. Og så sætter jeg musik på, og så sker der et eller andet med mit sind, som næsten altid er godt. Det er altså igen og igen for mig ret ufatteligt, hvordan musik kan være fødselshjælper ud i alle mulige ting, man ikke lige kan sætte ord på eller tænke sig frem til med sin temmelig overanalyserende hjerne. Så musik skal det handle om de næste 2 timer. Vi slår den analyserende hjerne fra og åbner os bare for det, der kommer ind. Jeg fortsætter her med musik fra E.G.'s seneste album, Illuminati. Fra den skal du her få Big Mistake. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang indenfor her på P6.

Softy her fra albumet af samme navn, som vi lige om lidt kan glæde os til, udkommer fra danske Lowly. Nu skal vi have musik fra Bonobo, en kunstner, jeg har spillet flere gange her i programmet, bag det kunstnernavn, der står briten Simon Green. Og vi skal have et stykke musik fra hans 8. album, Distance in Static, som udkom lige for nyligt. Store dele af det her album, det er blevet til på den ranch, som Neil Young har, Broken Arrow Ranch i Californien, hvor han har et fedt studie. Og det var netop her, den her sang også ligesom for alvor fik albumet til at falde på plads. Den begyndte faktisk bare som et guitar loop, som Green spillede for at teste lyden i studiet. Og så stod Arush Aftab pludselig i rummet. Han havde godt nok inviteret hende med, den pakistansk-amerikanske sanger Arush Aftab. Men hun kom altså ind der i studiet, da han sad og testede lyd, og begyndte så at synge på Urdu, og så blev det her nummer til. Teksten til nummeret er skrevet af Arush Aftabs ven, forfatteren Yasra Rizvi. Og jeg vil sige, hvis ikke du har hørt Aftabs egne plader, så er det altså også en god retning at bevæge sig i på et eller andet tidspunkt. Men nu får du først Bonobo og Arush Aftab sammen her på den sang, der startede som noget lyd, der skulle testes i et studie, og så altså formede det her smukke nummer, som hedder Fire on the Water.

Hun henfører mig i et eller andet mode af noget sådan nærmest spirituelt med sin stemme, Arush Aftab, som altså er med på det her nummer, der hedder Fire on the Water, som er at finde på engelske Bonobos nye plade. Og nu vi er ved det spirituelle, så synes jeg, at vi skal høre denne her sang, Great Father's Spirit in the Sky, lavet af Barry Woolnough, som også kunne være sådan en ceremoniel hylme, man ligesom brugte i forbindelse med at opnå et eller andet højere state of mind. Great Father's Spirit in the Sky. Udover det, så er det også bare et pissefedt nummer, får du her fra Barry Woolnough.

Bad Idea her fra Girl in Red. Nu skal vi have en musiker med en virkelig smuk stemme og en meget stærk evne til at komponere numre. Du skal få Barbro her med Rewind.

My Girl You Blush her fra Moi Caprice, gode gamle. Nu skal vi have en sang fra Yasuaki Shimizu, og en sang, der, når man finder den på Spotify, så står den med japanske tegn. Det kan være svært at regne ud, hvad det er, der står. Smukt ser det ud med de her tegn og det her skriftsprog, som jeg vil ønske, at jeg forstod. Jeg har så researchet mig frem til, at titlen kan oversættes til Umi no Uekara, som betyder fra oven over havet. Og den her sang fra Yasuaki Shimizu er fra albumet Kakashi, der udkom i 82. Allerede der har jeg, føler jeg lidt en forbindelse til det her album, i det det er mit fødeår. Lavet altså af Yasuaki Shimizu, en japansk komponist, saxofonist, som blandede jazz, elektronika og synthpop i en dejlig pærevælling. Shimizu kom i øvrigt fra det eksperimentelle band Mariah. Dem vender jeg tilbage til senere, og er siden blandt andet kendt i Vesten for at have arrangeret en del af Bachs cello-suiter for tenorsaxofon. Det her nummer, som du skal have nu fra, altså det her album, der hedder Kakashi fra 82, det er albumets længste nummer. Det er et af de værker, som også bare den japanske, hvad kan man kalde den, 80'er genopdagelsesbølge frem, som er sådan en bølge fra omkring 2015-ish og frem, hvor at japansk musik fra 80'erne, som hidtil stort set aldrig var blevet udgivet uden for Japan, pludselig fik et stort og vestligt publikum. Sangen, du skal få nu, den er som sagt lang, den er 8 minutter, men det gør simpelthen ikke noget, fordi den er virkelig så god, så man kan næsten have det sådan, at når den slutter, tænker man, gid den dog havde været 16. Der er marimba-figurer, der går i ring. Der er selvfølgelig saxofonen, der driver rundt om den. Og så ja, ellers bare et virkelig dejligt eksperimenterende musikalsk lydunivers. Du får den her, Umi no Uekara, altså fra den japanske musiker og komponist Yasuaki Shimizu.

Og her fader det her brag af en sang ud. Stille brag. Stærk nummer. Altså lavet af Yasuaki Shimizu Umino Uekara. Jeg lovede at vende tilbage til det her eksperimenterende band, som han også var en del af, Mariah. Fordi Mariah, ja, det er også dem, der står bag den titelsang, der findes til dette program, som du lytter til lige nu, Lolleland. Altså den sang, som programmet åbner med. Og jeg synes, vi skal høre den sang i sin fulde længde, fordi du får den altid kun i sådan en lille snippet, og hele nummeret er altså virkelig godt. Der er en grund til, at jeg har valgt det som titelmelodi. Så nu får du Shinzo no Tobia, som er at finde på albumet Utakata no Hibi, som Mariah udgav i 1983. Det er et virkelig godt nummer. Det lå stort set glemt hen i, hvad hedder det, pladebutikker i Japan, indtil at der var et DJ-par, der fandt det en gang i nullerne. Og derefter smed det her nummer ud online, og så ja, fik det sådan en slags kult-status med god grund. Godt, at der findes mennesker, der tager rundt i pladebunkerne, de skjulte, gemte skattekamre, der findes rundt om i verden, og finder uudgivede plader og sørger for, at vi alle sammen kan få lov til at lytte til det. Du får Shinzo no Tobia her, altså fra Mariah.

0: Did you like it? Did you like that?
1: Which part?
2: My Strange Addiction her fra Billie Eilish. Og vi skal snart have en radioavis, men jeg kan lige nå at spille det her luftige stykke musik fra Lana Del Rey. En sang, hvor der ligesom er egentlig ret mange elementer, men det føles alligevel som om, at der er plads rundt om det hele til sådan at ja, virkelig lytte ind i musikken. Henry, Come On, et af hendes store numre, får du her. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har i flere år været svært for Karina Bøgelund Jensen at bo på Famø og arbejde på Lolland.
2: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
1: Men nu har kommunen planer om at skære de daglige afgange ned fra 7 til 4, fordi der skal spares på færgedriften. Det har fået Karina Bøgelund Jensen til at sætte sit hus til salg.
2: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at kommunen, der har et stort millionunderskud, har noget valg.
3: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Besparelserne på færgedriften til Famø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. I dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine. Men der er ikke nogen reel opposition fra partier, der ikke støtter præsident Putin, partiet Forenede Rusland og hans krig, og kritikere er blevet afskåret fra at stille op eller er flygtet ud af Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt, siger min kollega Louise Brothagen, der følger med i Moskva.
4: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, det bliver Forenede Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
1: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimer, blev smidt ud af landet af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. Man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tolne til at opbevare ammunition i. Det skriver TV2 Nord. Ammunitionen skal komme fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, og derfor er området nu spærret af med skilte, fordi det igen er et militært område, det fortæller Lars Hyltoft, der er overværksmester i forsvaret. Senere på måneden holder forsvaret et borgermøde for at fortælle de lokale mere om planerne om fabrikken. Et kig på vejret, perioder med sol, men også en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård vind. Ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Og temperatur mellem 14 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen til time 2. Vi skal lytte til meget mere god musik. Det var Jungle med Back on 74, der lavede ud. Det er altså et stærkt melodisk og groovy nummer, som jeg altid faktisk sætter pris på at lytte til. Nu skal vi fortsætte med ny musik. Vi skal have Blaue Blume med en rigtig kærlighedssang. En sang, de har valgt at kalde meget cute. Kærestersangen, ikke kærestesangen, men kærestersangen. Mange romantiske billeder på kærlighed er der i denne her. Du får den lige her, og efter det, så bevæger vi os ellers som altid af alle mulige veje og små stier og bumpy roads, sådan rent musikalsk, den næste times tid. Jeg glæder mig til det. Velkommen indenfor endnu en gang. Her er det altså kærestersangen med Blaue Blume.

This Is How We Walk on the Moon fra Arthur Russell, et nummer, der blev indspillet helt tilbage i 80'erne. Kæmpe pioner inden for at bygge numre op. Han blev ikke så gammel, men nåede altså virkelig at sætte sit fede aftryk på den internationale musikscene. Heldigvis. Nu skal vi have musik, ny musik. Vi skal have et nummer, der udkom i juli måned, lavet af Asigel, en musiker, der er født i Nigeria, men som bor i London, og har et CV, der siger noget om, hvor sådan i hvor mange retninger han har arbejdet, og i sådan, hvor i stor grad han har opsøgt forskellige genrer. Han har arbejdet blandt andet med Massive Attack og Gorillaz. Han har fået ros af Prince. Optrådt med alle mulige forskellige kunstnere har han også. Og så har han for nylig sat sig sammen med musiker Céline Desberg fra Paris, som jeg også har spillet før her i programmet. Hun spiller på det instrument, der hedder en mongolsk yatga på nummeret her, som er sådan en lang, liggende sitter med bevægelige stole under strengene. Den sætter ligesom sådan tonerne enkeltvis, i stedet for at fylde hele akkorder ud, og det er derfor, der på en eller anden måde kommer så meget luft omkring det her instrument, samtidig med, altså det virkelig har sådan en stærk power i sig. De synger både på engelsk og fransk på det her nummer, hen over sådan et blidt, valset musikalsk arrangement. Du får nummeret her, altså lavet af Asigel sammen med Céline Desberg på den sang, der hedder Moon and I.

Her er det Celine Desberg, der spiller på Yatgarn, den mongolske Yatgarn. Det lyder virkelig smukt. Hun spillede altså her på den sang, der hedder Moon and I, lavet af Siegel. Og den næste sang kom jeg til at tænke på, simpelthen bare fordi, at titlen mindede mig om det, du lige har hørt. Vi skal have Spider and I her. Et af mine absolute yndlingsnumre fra Brian Eno.

Mørket falder ind, fik du her fra Barcelona, og Barcelona havde taget Caroline Funder med sig på sangen her. Og jeg må sige, der er altså et eller andet med en mande- og kvindestemme, der synger sammen, som bare fungerer virkelig godt. Det er jeg meget gerne til falds for. Nu skal vi have en sang, hvor også både mande- og kvindestemmer synger, dog ikke sådan oven i hinanden på samme måde, som det du lige har hørt, men det er stadigvæk virkelig godt. Og ja, jeg var i Tivoli forleden, hvor jeg havde min niece med, og pludselig begyndte hun at stå, da vi stod i kø. Det gør man jo meget i Tivoli. Bruger utrolig meget tid faktisk på at stå i de der køer. Og det kan man jo lige så godt, så kan man lige så godt få det bedste ud af det. Og der stod hun altså i ret lang tid og sang omkvædet fra den her sang. Hun er kun 6 år gammel, så du kan selv forestille dig, hvor skønt et moment det har været. Ja, så den her sang må jo selvfølgelig gå ud til lille, søde, store, dejlige Una. Du får den her fra Gullimund, som har taget både Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og ikke mindst Pia Rauk med sig på Ring, når du har tid.

Unfinished Sympathy behøver jo nærmest ikke yderligere introduktion, lavet af selvfølgelig Massive Attack. Nu skal vi have en sang, der hedder Plantwood i parentes Day, lavet af Lynn Avery og Cole Palace. Det er fra et album, der hedder To Live and Die in Space and Time, udgivet på et kassettebånds label, der hedder Moonglyph. Moonglyph findes, eller er startet i Oregon og udgiver altså deres musik som fysiske formater på kassettebånd. Det udkommer dog heldigvis også digitalt, ellers så ville det være en begrænset skare, der ville få kendskab til det musik, de udgiver. Denne her sang, den består af klaver, synthesizer, sax, blæsersynths og ja, forskellige andre elektroniske elementer. Og det hele omkring det her nummer, der begyndte det hele med et improviseret set på en festival, der hedder Drone Not Drones i Minneapolis. Og den klangverden, der opstod der på scenen, hvor de altså sad og improviserede, blev de ved med at udforske i månederne efter, og så fik de altså lavet det nummer, som du skal få lov at høre lige nu. Anmelder af det her stykke musik har trukket linjer til både eksperimenterende space-spirituelle musikere som Alice Coltrane og Sun Ra. Så det er en slags kosmisk jazz, det her. Også med en masse akustiske elementer og elektroniske elementer lagt oven i hinanden. Du får sangen her, Plantwood, i parentes Day, fra Lynn Avery og Cole Palace.

Plantwood Day her, altså fra Lynn Avery og Cold Palace, et nummer, der startede som en live performance, hvor de improviserede, og som altså så blev til denne her sang, da de kom hjem og fik indspillet den. Et menneske, der også har improviseret utrolig meget, og som har lavet noget helt out of this world smukt musik, og som altså er et menneske, som det du lige har hørt er blevet sammenlignet med. Skal du få nu Alice Coltrane på den sang, der hedder Paramahansa Lake, hvor at Alice Coltrane fyrer den af på harpen.

The Scythe her fra Last Dinner Party. Nu skal du få en kunstner, som man snart, hvis man var virkelig, virkelig hurtig, kan opleve live i Royal Arena. Det gik simpelthen så stærkt med de billetter, da de blev sat til salg for ikke så lang tid siden. Jeg var heldig, men jeg måtte også betale sindssygt mange penge, fordi der kun var nogle virkelig dyre billetter tilbage. Men ja, jeg måtte altså have den oplevelse med. Nu tager vi ham i radioen med et virkelig smukt nummer, Power Flower, får du her fra albumet Journey Through the Secret Life of Plants. Det er op mod en radioavis. Jeg glæder mig til at spille musik for dig en anden gang. Vi lyttes ved.

0: En landmand på Femø nord for Lolland bliver så træt, når kommunalpolitikerne endnu en gang vil finde penge til den økonomisk trængte kommune ved at skære ned på færgedriften.
1: Det tangerer hende, det er vi at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Er det psykisk terror eller økonomisk ansvarlighed, det er spørgsmålet. Russerne går i dag til parlamentsvalg, det første efter Rusland indledte krigen i Ukraine. Men at kalde det et valg er en tilsnigelse. Modstandere af præsidentens krig er enten fængslet, blevet forbudt eller flygtet. Alligevel er en Ruslands kender spændt på, hvad der sker i aften, når valgstederne lukker.
2: Jeg vil især holde øje med, hvordan man i sidste ende i Kreml i aften beslutter, at stemmerne skal fordeles.
0: Og så bliver der løbet efter VM-medaljer og verdensrekorder i København i dag.
3: 13, 14, 15, det tror jeg! Jeg tror, hun slår den verdensrekord!
0: Ja, Agnes Ngechic fra Kenya slog faktisk verdensrekorden i halvmaraton for kvinder med et sekund. Vi drøner efter hende til målfeltet i slutningen af den her radioavis. Velkommen til dagens vigtigste nyheder i et lidt roligere tempo. Mit navn er Maria Dohn. Den katastrofale økonomi i Lolland Kommune kan blive dødstødet for kommunernes øer, Femø, Fejø og Askø. Det frygter i hvert fald mange af dem, der bor på øerne. En del af spareplanen, der skal lappe underskuddet på over 300 millioner kroner i kommunekassen, vil gå ud over færgedriften. Og det kan betyde, at de, der bor på øerne Femø og Askø, i fremtiden får 4 daglige afgange i stedet for de 7, de har i dag. Og det kan gøre livet svært for ham, du kan møde her.
4: Flemming Jensen er mælkeproducent på Femø. Det har han været siden 2001, hvor han overtog bedriften fra sine forældre.
1: Og det har kun gået ned ad bakken med færgedriften siden den tid. Det har altid været til diskussion.
4: Men hvis Lolland Kommunes spareplan bliver vedtaget, vil der fremover kun være 4 daglige afgange til Femø. Og det er en smertegrænse, der rejser et afgørende spørgsmål for landmand Flemming Jensen.
1: Jamen det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
4: Kvægbedriften har nemlig brug for at kunne få besøg af både håndværkere og dyrlæge. Og det vil ikke længere være muligt med 4 afgange, mener Flemming Jensen.
1: Fordi det bliver simpelthen for besværligt for dem at tage herover og tilbage igen.
4: Og konen, som pendler til fastlandet, vil fremover være hjemmefra over 12 timer om dagen. Så bekymringerne tynger parret.
1: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner om aftenen. Fordi at, vi er stresset over det der. Det vil sige, at det tangerer hende af, at vi er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Og det er ikke udelukkende øboerne, der mener, at besparelserne på færgedriften vil afvikle øerne. Jens Vesterskov Andersen forsker i danske småøer. Han kalder det passiv affolkningspolitik, når politikerne gør det mindre og mindre attraktivt at bo på øerne.
5: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men Henrik Jacobsen, konservativ formand for Lollands Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, siger, at der ikke er nogen af politikerne, der ønsker at jage øboerne væk.
6: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med Lolland Kommunes budget i begyndelsen af næste måned. Trine Varejul havde set på den sag. Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er der valgt til det russiske parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der åbent har kritiseret krigen, ja, det er blevet forbudt at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. En af dem er Antonina Emchenetsky fra Moskva. Hun synes, hun har pligt til at stemme. Vi holder meget af vores præsident. Han opfordrede os til at stemme og udfylde vores samfundspligt, siger hun til DR. Men det er ikke alle russere, der er på linje med præsidenten. Oppositionen har opfordret vælgerne til at møde op på valgstederne på samme tidspunkt, i håb om at skabe lange køer som en protest mod valget. Louise Brothagen, DR's journalist i Rusland, du står ved et af de her valgsteder. Er det lykkedes oppositionen at samle folk?
7: Det er det ikke her, hvor jeg står i det centrale Moskva. Der har sådan set været den samme trafik de par timer, jeg har stået her efterhånden, også efter kl. 12, hvor det var meningen, folk skulle mødes. Men jeg har set andre steder i Moskva, og faktisk også i Petersborg, så nogle steder er det lykkedes at få lavet de her køer.
0: Du har også talt med Alexander Imsjenetski. Han stemmer på Putins parti med en anden grund end hans hustru, som vi hørte før. Det kan jo være, at vores ene stemme afgør valget for landet, siger han. Altså, Louise, har han ret i det, eller kender vi godt resultatet, inden valgstederne lukker?
7: Nu fortalte de mig faktisk parret der, de fortalte mig, at de stemte på Forenet Rusland, så på den måde, så kan det godt være, at det bliver deres stemme, der tæller. Altså, jeg tror godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige, at det er nok regeringspartiet, der kommer til at få majoriteten af stemmerne. Det mest interessante bliver at se, hvor mange, der faktisk har stemt på noget andet, som oppositionen jo også har opfordret til, at man skal gøre.
0: Det er et land i krig, der går til valg senest i dag, er to personer dræbt i et droneangreb mod Moskva. Du har været i Rusland flere gange før. Kan du mærke, at landet går til valg midt i en krig?
7: Altså, eksperter har jo kaldt det her det mest restriktive valg i meget, meget lang tid, og det synes jeg også godt, jeg kan mærke, altså ikke mindst på folks tøven og nervøsitet i forhold til at tale med mig, men sådan egentlig en stemning omkring det kan jeg jo ikke mærke her i Moskva, fordi det stadigvæk er langt væk fra der, hvor det er gået hårdest for sig i forhold til angreb fra Ukraine, men jo, jeg synes godt, man kan mærke på folk, at der er en vis nervøsitet her.
0: Tak skal du have, Louise Brothagen, hørte vi. Omkring halvdelen af de stemmeberettigede russere har allerede stemt. Det vil være en stor overraskelse, hvis Vladimir Putins parti Forenet Rusland ikke vinder stort. Og selvom mange andre lande ikke anser det som et rigtigt valg, så giver det alligevel mening for Putin at afholde det, siger Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Putin kan give sit styre et skær legitimitet ved at afholde valg på den måde, også selvom de er stramt styret. Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Når stemmerne så er talt op, og Putin kan erklære sig som sejrherre, hvad er det så for nogle udfordringer, han har i forhold til den russiske befolkning?
2: Den overordnede udfordring, som Putin har i forhold til befolkningen, det er at få lukket krigen, det er at komme videre. Selv statskontrollerede meningsmålingsinstitutter viser, at russerne er bekymrede ikke så meget for krigen i Ukraine, men konsekvenserne af krigen i Ukraine for dem selv. Og der er en tung stemning i Rusland, det anerkendes også i de statskontrollerede medier, og det er Putins store udfordring lige nu.
0: Du kan læse mere om valget på DR.dk og DR's tilstedeværelse i Rusland. I dag sætter statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland, som Danmark, USA og Grønland har lavet, efter planen skal underskrives. Men selvom planen, altså aftalen, allerede skal underskrives i næste uge, så er der ikke meget, vi ved om den konkrete aftaletekst. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
8: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsøe Lassen, for ifølge ham, så kommer både Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
8: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, og så den amerikanske præsident Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. I begyndelsen af denne her uge, der ramte strømpriserne det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Men priserne svinger meget. Nogle gange så koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. Den ballade har vindmølleejer Gunnar Lisby fra Lemvig fundet en løsning på.
9: Kontent over bagved, det er selve batteriet.
10: Glem alt om det skal være størrelse AAA eller bare AA.
9: Det kan rumme 4.500 kWh.
10: På en flad mark i Vestjylland har Gunnar Lisby koblet et batteri direkte på sin vindmølle.
9: Det er, hvad der svarer til sådan en gennemsnits husstandsforbrug om året. Bare i det batteri der.
10: Batteriet er stort som en skibscontainer, bare mere klinisk i sin hvide finish.
9: Jeg har valgt at gå lidt den idealistiske vej her og vise, det kan lade sig gøre. Og det kan det.
10: Batteriet lader, når vinden blæser, og strømmen er billig.
9: Det er det, vi her på godt vestjysk kalder et godt sted at stille vindmøller, fordi herude, der blæser det lige ud.
10: Og sælger strømmen, når det blæser mindre, og strømmen er dyr.
9: Ja, der kan være en god forretning, det ved jeg ikke endnu. Vi har jo lige sat det i drift for en par måneder siden, så det, jeg ved ikke, hvor god forretning er endnu.
10: Men måske bliver forretningen også god for alle os andre.
9: I stedet for, at der er stor prisudsving, over tid, når der kommer nok af de her anlæg, så vil prisen på strøm flade mere ud.
10: Jo flere batterier, jo lavere elpris.
9: Så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
10: Nu er Gunnar Lisby i gang med at eftermontere et dobbelt så stort batteri på en anden af sine vindmøller.
9: Det her det er bare en klog tilgang til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark, med at udnytte den kapacitet, vi nogle gange har.
10: Men i modsætning til første gang, har han ikke fået lov til også at tappe og lagre strøm fra det overordnede elnet.
9: For nuværende, der er der sat et prop i.
10: Det svækker både investering og incitament til at montere flere batterier.
9: Jeg tror nu alligevel på, at fornuften vil sejre i sidste ende.
0: Og hos Dansk Erhverv kan vicedirektør og chef for klima, energi, miljø og byggeri Ulrik Bang sagtens se fornuften.
11: Altså det er et blik ind i fremtiden. Det er, hvordan man kan få vedvarende energi, sol og vind, som ikke bare producerer, når vinden blæser og solen skinner, men rent faktisk sender strøm på nettet, når der er behov for det.
0: Og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at det stop for at tilslutte nye store strømslående virksomheder til elnettet, at det bliver ophævet for batterier. For hvis der kommer flere batterier, så kan det aflaste elnettet, som har store udfordringer med kapaciteten.
11: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skriver til DR, at batterier både kan aflaste vores elnet, hvis de bruges rigtigt, men de kan også belaste elnettet, hvis de bruges forkert og trækker strøm på de forkerte tidspunkter. Så derfor er det vigtigt, at Energinet i øjeblikket afprøver forskellige løsninger, skriver ministeren. Det var Jesper Ipfeldt, der havde set på den sag. Vi skal en tur ud på den københavnske asfalt, hvor der bliver løbet efter VM-medaljer i dag.
12: On your marks! Og så fik vi sendt det første VM-felt afsted. Kvindernes VM i halvmaraton i København er i fuld gang.
0: Ja, og det her det var så startskuddet, der blandt andet satte Agnes Ngetich fra Kenya afsted. Hun fik i den grad benene på nakken. Hun slog verdensrekord i kvindernes halvmaraton. Hun løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Og hun er ikke den eneste, der er hurtig. Henrik Liniger, DR Sportens kommentator. I klippet, vi lige hørte, der sad du i kommentatorboksen. Nu er du spurtet ned til målfeltet. Hvordan går det med løbene?
12: Er det nogle andre tider, dem vi ser i øjeblikket? For det er motionisterne, som er ude og kæmpe med de her lidt over 21 kilometer. 45.000 motionister er til start, og dem, der er på vej i mål, nu løber på en tid lige under 2,5 time. Men det er glade ansigter. Det er ansigter, der viser, at de har nået deres mål. Nogle af dem også en lille smule anstrengte efter turen rundt i gaderne, men alt i alt en stor løbefest i København.
0: Er det både verdenseliten og så i tusindvis af amatører, der konkurrerer om medaljerne i dag? Udover den her verdensrekord i kvindernes halvmaraton, hvad har der så været af højdepunkter ved verdensmesterskabet?
12: Jamen, vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen. Så på eliteplan virkelig gode resultater, både internationalt og af danskerne, og så som løbebegivenhed betragtet også en stor succes for de danske arrangører, både hvad gælder selve verdensmesterskabet, men også det her kæmpemæssige motionsløb, som har været omkring begivenheden.
0: Tak skal du have, Henrik Liniger. Det er en søndag med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Mellem 14 og 17 grader i aften skyde og byer, i løbet af natten mest tørt og klart. Radioavisen var sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald. God søndag.
13: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sat kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland skal underskrives i den kommende uge. Vi ved stadig meget lidt om, hvad der står i aftalen, men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
2: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er noget, statsministeren ser frem til.
2: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
1: København har i dag lagt asfalt til VM-medaljer. Den står nemlig på halvmaraton både for verdenseliten og for amatører. Og det er blandt andet blevet til en verdensrekord i halvmaraton, udelukkende med kvinder. Agnes Ngetich fra Kenya løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Men verdensmesterskabet i landevejsløb her i weekenden har også haft andre højdepunkter, siger DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
3: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
1: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, må hver enkelt nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager i styrke. Termometeret vil stå på mellem 14 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du også velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Både den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA for i næste uge at underskrive en aftale med USA om sikkerheden i Grønland. Den er kommet i stand efter mange måneders diplomatisk arbejde oven på den amerikanske præsident Trumps gentagne udtalelser om, at han ønskede at få kontrol med Grønland. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet til USA, blev hun spurgt, hvad der står i den aftale, hun er på vej til at underskrive.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: Og når Mette Frederiksen ikke vil fortælle, hvad aftalen går ud på, så er det, fordi den ikke findes endnu.
2: Vi har først en aftale om nogle dage, og det er først da, jeg kommer til at sige noget om indholdet.
1: Det er 12 dage siden 15-årige Maja forlod sin bopæl i Ødsted mellem Vejle og Kolding, og nu ønsker både politiet og hendes forældre at høre fra hende. På den baggrund har Sydøstjyllands politi valgt at efterlyse hende. Maja er 162 cm høj, lys i huden og almindelig af bygningen. Hun har langt mørkt hår. Hun blev sidst set iført en sort sportstop, en lysegrå joggingbluse med lynlås og lysegrå joggingbukser. Hun havde en beige håndtaske og en hvid plastikpose med. Hvis du har set Maja eller har viden, der kan lede politiet på hende, på sporet af hende, så kontakt politiet på 114. Mere end halvdelen af de stemmeberettigede russere har stemt ved parlamentsvalget, men det er ikke et frit valg. Der er ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putin og hans parti. Men et valg kan præsident Putin give sit styre et skær af legitimitet, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splid Spol.
3: Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
1: Valgstederne lukker klokken 20 i aften. Sol og en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, og så bliver det ret blæsende. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager ved kysterne op til kuling med kraftige vindstød fra 14 til 18 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Her hen midt på søndag eftermiddag, der skal du og jeg i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og de står altså i kø for at få lov til at folde sig ud for os her i Status. Og lige om lidt et øjeblik fra ugens udgave af Toner, programmet dedikeret til den danske musikscene, hvor der var dansk rock på programmet, et band, som har udsendt en ny plade for første gang i 18 år. Hvem kan du finde ud af lige om lidt? Men inden da sådan tilløb, mere musik fra den danske alderdom. Det er Ravenets og Recharge and Reward.

0: underskøn støjpop her fra Revenant på Recharge and Revolt. Nu skal vi som noget forbi programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, som beværtes af Carsten Holm hver eneste mandag eftermiddag. Og i mandags, der satte Carsten fuld fokus på det punkede rockband Alack, som forleden udsendte deres første album i 18 år. I den forbindelse, der havde Carsten altså sanger og guitarist Thomas Burø fra Alack med igennem programmet, og spurgte meget oplagt ind til, hvor bandet befinder sig nu musikalsk i forhold til for 18 år siden.
1: Jeg tror, vi er lidt et sted, hvor vi... Vi har egentlig trukket en ret interessant sådan reference. Der er flere ting, vi har trukket på, men en af de ting, vi var ret spændte på at se, om vi kunne indfri, var lidt sådan en vibe fra nogle af de jazzplader, vi alle sammen er vildt glade for. Hvor den der sådan følelse af, at der var en organisk enhed i lyden. Altså det der med, at man havde fornemmelse af, at folk havde indspillet det hele i et take. Og, altså der var sådan noget umiddelbarhed i udtrykket, som vi var rigtig glade for. Og godt kunne tænke os at prøve at undersøge, om vi kunne finde noget i. Mm. Så det er ligesom den ene ting, som også gør, at det nok har sådan lidt mere umiddelbar lyd, for vi har indspillet det på en måde, hvor der er masser af sådan overhør, og det er jo ikke rent på den måde. Så det var den ene ting. Den anden ting var at spille. Så man havde den her, vi er et håndholdt band, og det sådan skal det også bare lyde, og så må det få den kant, den nu engang har, at spille tingene håndholdt.
2: Der er flere sekvenser, som egentlig bare får lov til at stå fuldstændig rent, altså hvor det virker som om, at I bare høvler afsted på instrumenterne, uden at der er nogen særlig sådan større melodiøs udvikling, eller at det er bygget op i vers og omkvæd og den slags ting.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og men det, repetition har altid været sådan et tema for os, eller i hvert fald siden Polsbladen har det altid været sådan et spørgsmål om det der med at bruge rytmisk repetition til at opbygge intensitet. Men det er sådan lidt en højpandet måde at sige det på, men der er et eller andet med, at man bygger et eller andet op ved at repetere, ikke? Og så kan man så nuancere alle mulige ting ovenpå det. Det har sådan lidt været et sådan gennemgående træk for den måde, vi har skrevet på her. Og så er der nogle af numrene, som vi også har været... Der har vi udfordret os selv og sådan søgt nogle nye veje og opløst form sådan så meget vi kunne, eller... Og bare se, hvad fanden sker der der?
2: Ja. Og det der med at opløse formen, synes jeg nemlig også er ret interessant, fordi jeg har tidligere her i programmet talt om, at den danske musik til tider godt kan være meget konform i det, og det er også fedt. Det er jo ikke fordi, at jeg skal shame nogen som helst, fordi jeg kan også godt lide meget, meget bred musik i det hele taget. Men jeg hører også i jeres musik i dag, at det måske afviger lidt i forhold til, hvor meget af den danske musikscene egentlig lyder i dag. Er der et eller andet over, at I også gerne ligesom vil stikke lidt til det, eller måske bare i det hele taget stikke lidt ud?
1: Jeg tror mest, at vi vil stikke til os selv. Altså, det er sådan lidt at holde den på en bane, helt, ikke? Men altså, jo, vi er jo helt sikkert et band, der har rigtig meget nej-hat på. men når det så er sagt, så beundrer vi jo også enormt mange forskellige musikere. Og jeg tror mest af alt, det handler om at udfordre os selv. Og hvis vi lærte noget af at blive gendannet, så var det der med, at vi skal først og fremmest være relevante over for os selv. Mm. Altså, det skal stadigvæk være interessant at skrive og spille musik. Og så er der bare det der med at gentage sig selv, der begynder at blive vildt kedeligt.
2: Ja.
1: Så er der helt klart noget omkring det der med at falde ind i en form, hvor man ikke rigtig længere skriver musik, man bare skriver form. Det er også kedeligt.
2: Jeg kan virkelig godt lide, Thomas, at du lægger vægt på, at I skal ligesom have jer selv med 100%, og det virker i den grad også, som om I også bare gør det på jeres præmisser 100. Det er også derfor, at vi som musikfans på den anden side, som modtageren, også kan mærke, at her der er der altså noget musik, som vil noget, og så er det selvfølgelig op til den individuelle at ligesom fange det op eller ikke. Men hvis du bare her til allersidst, Thomas, kigger lidt på den musikbranche, som der er i dag her... 20 år efter, små 20 år efter jeres seneste plade. Er der så nogle store ændringer, eller føles det fedt at være tilbage i standen? Jeg ved godt, at du har lavet musik også i mange år, også i forbindelse med det band, der hedder Tvivler, men alligevel i forhold til Lack.
1: Altså jeg vil sige, det som jeg glædes over, det er, at der er stadigvæk mega mange fede folk, som har energien og lysten til at stable ting på benene, alle mulige steder. Hvor jeg havde et tidspunkt, hvor jeg kiggede lidt og frygtede, at den, sådan, lad os bare kalde det, gør det selv kultur, eller den der sådan forbundne op kultur, var lidt død ud, men det er den ikke. Og det er ret fedt at se, hvordan der bare er kommet, måske i virkeligheden, endnu flere mennesker til, som har lyst til at lave alt muligt. Og det synes jeg er super glædeligt, fordi det kan så stå som en eller anden form for sådan modvægt til hele, lad os bare kalde det, den magtkoncentration, der også er i det etablerede kulturliv og musikliv.
2: Ja. Thomas Bugge, sanger og guitarist i bandet LAK. Tak for snakken, og tillykke med albumet LAK med LAK.
1: Jo, tusind tak.

Shipyard her fra bandet Lack fra det nyligt udsendte selvbetitlede album, som er det første album fra gruppen i 18 år. Og det fik bandets sanger og guitarist Thomas Bursø, så han snakket med Carsten Holm om i mandags i Toner, som du fanger i DR Lyd, når det passer dig. Og så er der en ny udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene, der er der i morgen mandag eftermiddag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Her rimer og holder mig vågen.

Tame Impalas Losa. Og nu går turen fra Down Under og så over i det forenede kongerige. Vi sætter passernålen i Liverpool, en stor musikby, og vi skal have fat i Akon the Bunnyman, som jo er meget andet end der, hvor meget startede med The Killing Moon. Det beviste de i forgårs, da de udsendte deres 13. studioalbum Apples for Isaac, det første fra gruppen i 12 år. Og derpå der finder man altså også signaturlyd og de her gode klassiske dyder, som bandet altid har stået for, nemlig det new wave'et med synthflader, masser af patos, masser af emo, både i leveringen og i teksterne og i klangene, og så også postpunket lyd og støj, og du skal få det hele på den her sang, en af singlerne taget fra albumet, der altså landede i fredags. Det her det er Take Me By The Hand.

Take Me By The Hand fra Akon The Bunnymen fra det nye album Apples for Isaac. Et album, som også omhandler dødelighed og det, at livet er forgængeligt. Og det er altså også et album, der er præget af afdøde Blondie trommeslager Clem Burke, som medvirkede på næsten alle numrene, før han gik bort under indspilningerne. Her i Status hen på søndag eftermiddag, hvor vi godt kan blive over det her melankolske, fortænksomme, reflekterede hjørne, som vi også lige kom ind i, takket være Akon The Bunnymen. Fordi det er også her på dag ugen, at man godt kan komme med ind og lulle sig selv lidt ind i den her blå følelse, søndagsblusen, hvor man lader tankerne vandre, og måske slet ikke føler, man fik nok ud af sin weekend, og slet ikke kan overskue, at en ny uge venter på tærslen lige ude i horisonten. Lad os styrke den følelse lidt. Det kan vi jo passende gøre med ulige numre, som kongelige hofleverandør til din og min mulige latente søndagsblues. Det her, det er

0: sidder lige struben på dig, den her Lars Dinner Party's Big Dog i status. Hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på. Nu skal vi til et øjeblik fra tirsdagens musiktjenesten, hvor værterne vendte en trist historie. Rick Springfield, han har fortalt i Joe Rogans podcast, at han som 17-årig optrådte i Vietnam for amerikanske tropper, og i den forbindelse under det besøg blev involveret i et angreb. Nu skal du høre historien foldet ud tirsdag i musiktjenesten.
1: Rick Springfield, han har været ude i den podcast, som vi ellers har svoret, at vi aldrig vil nævne her i det her radioprogram, fordi det er en podcast, der står for misinformation og alt muligt klamt. Joe Rogan-podcasten, den der hedder The Joe Rogan Experience. Rick Springfield, han gæstede den her podcast, og han fortæller i Joe Rogan Experience podcast, at Rick Springfield som 17-årig i 68 optrådte for de amerikanske tropper i Vietnam, og i den forbindelse var involveret i et angreb ved Marble Mountains tæt på havnebyen Da Nang. Rick Springfield fortæller, at han under angrebet kaster en mortergranat for et radioskur, og efterfølgende fik han at vide, at den mortergranat havde ramt og dræbt en person. Oplevelsen har siddet i ham lige siden, og han beskriver, hvordan han har haft svært ved at acceptere, at han var ansvarlig for afslutningen på et andet liv. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af den her historie fortalt for Rick Springfield selv.
2: The hardest thing for me was that I'd thrown a mortar down and it had hit somebody. And they came in the next day and said, hey, you got one. And that was, it still has a place, hard place to land in me, you know?
3: Yeah.
2: That's really

0: the kind of the one thing I brought back with me that I couldn't really find a place for that to land.
1: Det skal lige siges, at før vi bliver oversvømmet med beskeder i indbakken, som finder frem til, at Rick Springfield faktisk har beskrevet den her hændelse før i sin selvbiografi Late at Night fra 2010, så vil jeg bare lige sige, ja, men nyheden er blevet stor igen, og jeg tror desværre for at lyde lidt ondskabsfuld, at det var nok, fordi der ikke var mange, der læste den her biografi. Mm. Og når man er i Joe Rogans Experience podcast, så bliver man eksponeret for 300 gange så mange potentielle brugere. Ja. Hvad synes I om den her historie? Jeg havde forberedt Stine og Klaas lytter på, at jeg vil fortælle det her med, at Rick Springfield har stået for at tage en anden persons liv. Hvad er jeres umiddelbare reaktioner på det her? Hvordan har du det, Klaas?
2: Jamen, sådan det første, det er sådan... Altså det første billede, der maler sig i mit hoved, det er sådan... Eller selvfølgelig situationen, men sådan... Tænk så at skulle ud og spille, og så ender du med at dræbe et andet menneske. Altså sådan, hvor absurd, og jeg forstår godt, at han ikke kunne finde et sted at få det til at lande. Og jeg, selvfølgelig, man ved, man spiller i en krigszone, men der er jo... Måske kender du nogle komikere, Hinchely, som har været ude og lave stand-up for
1: dansen. Ja, Anders Fjeldsted og Dan Andersen blandt andet har været ude og optræde for tropperne. Ja.
2: Det er så sådan set med nutidens øjne, hvor det er, at kunstnere i det ene, anden eller tredje format er ude og skal give en oplevelse, noget adspredelse til dem, der er i krig, så har man nok som kunstner overhovedet ikke regnet med, at sådan en situation opstår. Så jeg forstår virkelig godt, at han ikke har fundet noget sted at få den oplevelse til at lande.
3: Ja, altså, var han 17 år, hørte jeg rigtigt?
1: Ja, han var 17 år på det tidspunkt.
4: Han var 17 år?
1: Ja.
3: Frygtelig lang tid at leve, ikke? Men altså også, hvorfor skal han kaste en granat?
1: Jamen, altså, jeg har jo ikke været i situationen, men situationen er jo beskrevet som, at den lander, den der mortergranat, og så kaster han den væk fra sig selv.
4: Wow. Okay.
1: Som er, sådan, det er jo en naturlig praksis, kan man sige.
2: Men det er også bare, at der så er en nærdødsoplevelse oveni, og det kunne man måske have sagt sig selv, men det havde jeg faktisk ikke engang lige tænkt i første omgang. Det er jo...
3: Det er en frygtelig historie.
1: Ja, det er helt forfærdeligt. Jeg synes bare i hvert fald, at det er så bizart, at vi blev nødt til at omtale det, at Rick Springfield nu er ude med den her historie, og det er altså en meget omtalt historie, fordi det er 80'er sex-ikonet Rick Springfield, der indrømmer det her. Ja,
3: som har båret på sådan...
1: Ja, og gået rundt med det her.
2: Og hvornår er Jesse skød fra?
1: 81.
2: 81, og hvornår sker den situation?
1: Det her, det sker i 68.
2: Det er jo i hvert fald, når nu man hører Jesse's Girl, det kan også være, at jeg bliver begejstret, fordi det er med i en af mine yndlingsfilm, men jeg bliver jo smittet af super god energi. Der er i hvert fald meget langt fra den oplevelse, han har haft i 68 til
1: det her. Ja, fuldstændig.

Rex Springfields, Jessie's Girl, en sang, der knyttede sig til tirsdagens udgave af Musiktjenesten. Og du fanger Musiktjenesten i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der også fire friske udgaver live i den nye uge, mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Her er der spritny musik fra Lola Young. Det er i samarbejde med James Blake. Den hedder From Down Here.

Den 30. oktober, der følger den progressive, ambitiøse og vildt betagende gruppe Lowly op på det 3,5 år gamle album Keep Up The Good Work med albumet Softy. Og det her, det var altså titelnummeret fra det kommende Lowly-album. Det bliver helt perfekt timet med der midt i indieårstid nummer 1 efteråret af de her nye, drømmende og flygtige, fængslende, længselsfulde toner fra Lowly lander. Og her fortsætter musikken i status, gør den med Mobis Natural Blues.

Mobis Natural Blues. Lige om lidt tager en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat holde snudene i det varme spor på jagten efter ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Det lytter vi altså fortsat til at samle op på her i Status. Fortsat mange gode sager på vej vores vej. Alt sammen på den anden side radioavisen op til den klokken 15. Communions på hymnen.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, hvor både hun, den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident skal underskrive aftalen om Grønland næste uge. Inden hun steg ombord på flyet over Atlanten, bekræftede Mette Frederiksen, at hun skal mødes med præsident Trump i New York.
2: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed på, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Forventningen er, at aftalen vil blive underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling, der bliver afholdt i New York, altså i den kommende uge. Da vi spurgte statsministeren, om hun er sikker på, at præsident Trump vil overholde aftalen, efter den er underskrevet, så svarede hun sådan her.
2: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhæng. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
1: Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til landets parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der findes ikke en reel opposition til præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland. Og det eneste parti, der har kritiseret krigen i Ukraine, ja, de er blevet forbudt at stille op. Der er derfor heller ikke lagt op til den helt store neglebider, når valgets vinder skal findes. Det fortæller Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han kommer særligt til at holde øje med, hvordan Kreml beslutter, at stemmerne de skal fordeles.
3: Bliver det et kanonvalg endnu bedre end sidste gang, som var endnu bedre end gangen før? Eller anerkender man måske, at der er en utilfredshed i befolkningen, som man sænker lige stemmetallet en lille smule for trods alt at afspejle den utilfredshed?
1: Ja, stemmestederne de lukker klokken 20 i aften. Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend. Hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag, ja, der har den stået på halvmaraton både for verdenseliten og i tusindvis af amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
4: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
1: Ja, jeg løber videre til en vejrudsigt. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også havl. Men og der er også perioder i dag med lidt eller nogen sol. Og så temperaturer, der holder sig mellem 14 og 18 grader med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævnt til hov. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Midt på søndag eftermiddag, der du og jeg er godt i gang med at gøre status over ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Dem samler vi fortsat op på og lytter til sammen, og de kommer altså til os på en herlig række. Startende med lige om lidt og et øjeblik fra programmet Debut, dedikeret til den debuterende musikscene. Men inden da, mere dansk musik, det her det er Sara Paulus. Ikke gå så langt.

0: tager Paulus ikke gå så langt. Man kan nogle gange godt glemme, at selv store navne og blockbuster-artister som Sao Paulo engang har været grønne, engang har været debuterende, engang har været helt nye på scenen. Og lige præcis den scene har vi også et program dedikeret til her på P6, nemlig programmet Debut. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da vært Sylvester Sabello havde været smut på Solskinsøen Bornholm og besøgt Gæstgivergården i Allinge, som også har en spirende musikscene og en særdeles rig livescene med masser af store navne forbi, men mange af de her store navne begyndte altså allerede at spille på Gæstgivergården, da de var helt ukendte. Og nu skal du høre en bid af, da Sylvester han besøgte Gæstgivergården og indehaverne Henrik Lehmann og Malene Botoft.
1: Der er mange husorkestre, der kommer og gerne vil komme hver sommer. Og også, jeg synes bare, det er spændende, at I har lavet et sted, hvor også blandt andet nogle drenge, der lige spillede i går, har booket hele deres sommer, bare for at finde ud af, hvilke datoer de kunne komme herover først, ja, hvis det kunne blive muligt. Det er vildt nok.
2: Ja, det er vildt. Altså,
1: så det er noget af en udvikling, der har været
2: til nu. Ja, der er sket meget. Altså, starten Barcelona før, ikke? Mm. De var jo helt unge. Mm. De var 17 år, og kunne ikke engang gå. Man kunne ikke lige servere øl til dem, men de spillede for 80 mennesker, ikke? Lukas har været her jo rigtig, rigtig meget. Jeg tror stadigvæk, at Berne Winding er den artist, der spiller allerflest gange. Det vil jeg sige. Det tror jeg sgu, at jeg er smukkelig til efter. Men det, det skete også det med Minds. Lige pludselig begyndte Minds at hænge her, og vi tænkte, at de var ikke særlig store. Mm. Altså, de solgte 200 billetter. Og det er bare vokset. Det er jo ikke noget, vi har planlagt på den måde. Det er bare sket stille og roligt og langsomt. Og så har Rumle jo selvfølgelig været med sin far. Han har spillet Moon Jam. De har spillet masser af gange. Danseorkestret, og du ved, det hele er sådan, hvad skal man sige, at mange børn har vokset op, og bandsene har været rigtig tit uden børn.
1: Ja.
2: Der har også været jo Fante, og hvad hedder de, Bajde, hvad hedder de, Suspekt og alt muligt. Men de har alle sammen fået børn nu, og de der børn har været på ferie, det betyder, at børn, så vi har gjort det samme, uden at planlægge det, som
1: det
2: man gjorde i gamle dage.
1: Ja.
2: Som Bagaslyn-børnene gjorde, Chidua-børnene gjorde, eller Thomas Helmi var her jo også med, han var med alle de der. Og Søs Finger og Anne Sander, de spillede ned for en brusen. Vi har bedre, hvor Anne Sander lige står og spiller ned for en brusen i strop-t-shirt. Ja. Er det ret vildt.
1: Ja, fedt.
2: De har alle sammen været her. Og det er så lang tid før os. Det er ikke noget med os at gøre.
1: Mm. Nej, men I har alligevel været, altså, ført banneret videre.
2: Ja, på vores
1: fornuelige
2: måde.
1: Det er
2: det rigtigt.
1: Og altså, den sidste ting, ikke? Jeg kan bare huske selv også at spille i band, var ung og sådan, okay, gæsten. Det er det der, det er lidt mytisk, sådan det der sted på Bornholm, hvor alle de cool bands kommer og spiller. Hvordan foregår den der booking-proces?
3: Man kan sige, at vi har helt klart haft sådan en grundting, der hed noget med, at man også skulle få nogle nye oplevelser på gæsten. Mm. Altså, vi vil virkelig helst ikke have, at det bliver for meget, at man kender alle bandsene. Vi kunne rigtig godt tænke os at blive ved med, at man kunne tænke, vi hørte dem første gang.
1: Ja.
3: Så skal vi lige lægge os i stilen og tage det alvorligt.
2: Ja,
3: og det
2: Barcelona eller Mainz er et godt eksempel på nogen. Men så er de blevet familieorkester.
1: Ja.
2: Så er vi tilbage og tilbage, og så er det svært ligesom at sige, hey, I kan altså ikke komme her med. Fordi det er blevet en del af deres turnéliv også at komme her. Ikke? Og det er jo det, der også er ved at ske lidt med pakkedrengene, og det har sket med mange. Og så er det også svært, du ved, give plads til, men vi giver plads til nye hele tiden. Mona Moroni for eksempel har aldrig spillet før. Der er masser af hver eneste år, der aldrig spillet før. Men der er selvfølgelig også nogle genganger, og jeg er ikke så, jeg synes, det er fint med tradition, jeg kan godt lide. Altså, en tradition bliver skabt ved, at man vedligeholder sig. Jeg præsenterer også på en eller anden dødssyg måde hver eneste gang. Og det er jo bare, prøv at, det er traditioner, det er gentagelser, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er fedt.
0: Sådan har ledet det altså i debut, da Sylvester Sabello havde været en tur på Gæstgiveren i Allinge, og der har jo altså været virkelig mange danske navne forbi det sted i løbet af deres karriere, både de mindre og altså også når de bliver store. Jeg kan også huske, at jeg har set i Minds of 99 dokumentarfilmen Stor som en sol, at bandet har øvelejre i Gæstgiveren, eller på Gæstgiveren. Og du fanger debut i det her lyd præcis, når det passer dig, og så er der selvfølgelig nye udgaver hver eneste lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og lad os da så høre Minds of 99 her på den nyeste single 9 mm.

0: Broken Bells her på The High Road i status. Så nu skal vi forbi tredje kapitel i føljetongen P6 følger i den her måned. Der er hovedpersonen GB, og det er den danske London-baserede musiker Gustav Berntsens musikalske alias. Og her i tredje kapitel, der fortæller Gustav Berntsen mere om den skabende proces og musikalske samarbejder.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Når jeg finder på en sang, så starter det typisk med, at jeg bare sidder og spiller guitar og synger.

Måske har jeg noget tekst foran mig, eller de har cut up digte. Måske synger jeg Volapyk. Og den her memo er et eksempel på en dag, hvor jeg har skrevet den sang, der hedder If Only You're Still Around, som er kommet ud på mit album nu. Men den her memo er første version af den, hvor jeg ligesom har fundet på akkorderne, og jeg sidder og mumler en tekst. Det er et eksempel på en sang, hvor at melodien kom først. Det er ikke så typisk for den måde, jeg arbejder på.

0: Ideen til sangen Adrenaline startede med, at jeg gerne ville lave et guitarstykke, som bevæger sig over en længere periode. Jeg har tidligere arbejdet med korte stykker, som jeg gentager. Og så får det ligesom sådan en transcenderende effekt, at det bliver et loop. Men med Adrenaline, der ville jeg gerne lave noget, der havde en længere form og bevægede sig i et udvidet register. Så det gik fra noget mørkt til noget lyst og var mere melodisk. Det var der, den sang startede. Den startede helt klart som et guitarriff. Og så er det som om, at vokalerne, de skulle ligesom passe ind imellem det her guitarriff, som var ret komplekst på en måde. Jeg kan huske, jeg skrev det i et studie i Notting Hill, faktisk. For det ikke skal være løgn. Og så kom min ven Daniel over og besøgte mig, og vi skulle lave noget musik sammen. Og jeg kan huske, han hørte den demoen der. Og så var han sådan, det lyder som en Beatles-sang. Så tænkte jeg, så må jeg være på rette vej. Sang i sig selv var en udfordring, fordi at jeg er ikke en særlig trænet sanger. Meget autodidakt. Jeg startede med at bare stå i et øvelokale og ligesom råbte og skreg med et band. Og med det her album og med den her sang Adrenaline, der vil jeg gerne udfordre min måde at synge på. Og prøve at komme lidt mere rundt i registret. Synge mere melodisk. Det er helt klart en udfordring. Men det gør det også spændende at arbejde med. Jeg har et par nogenlunde faste samarbejdspartnere, som jeg har udviklet et sprog med igennem flere år. Jeg har en ven, der hedder Jakob Günther, som er tekniker og producer. Vi arbejder meget sammen. Det er tit sådan, at jeg har en sang eller har indspillet noget derhjemme, og så tager jeg det hen til ham, og så kigger vi på det samme og lytter til andet musik og snakker meget om musik. Det er egentlig en fælles for mange af mine samarbejder, det er, at der er meget af det, der handler om at lytte til musik og snakke om det. Ikke nødvendigvis vores eget, men bare alt muligt, som vi opdager og kan lide. Det er på en måde en stor del af min arbejdsproces, det der med at lytte til alt muligt andet. På pladen, der havde jeg tre musikere med i studiet, ud over mig selv. Det er Daniel Honoré på guitar og saxofon. Så er Johan Polter, spiller i et band, der hedder Collider. Han spillede bas og båndløs bas. Og så havde jeg en tysk tromslærer, der hedder Jan Philipp, med, som kommer fra sådan en mere fri improvisationsverden. Og de i løbet af arbejdet med den her plade, blev de nogle meget tætte samarbejdspartnere, og nu er de også en del af mit liveband. Vi prøver på som band at ligesom tage nogle af de kvaliteter fra fri improvisation og bruge dem live også. Så når vi spiller koncerter, så prøver vi at lade rigtig mange ting være åbne. Så vi har ligesom momenter, der er aftalte. Det kan være sange, som vi ligesom ved, hvor skal gå hen. Men så er der rigtig mange passager imellem sangene, som ikke er aftalte, hvor vi på en eller anden måde flyder og improviserer.
1: Det her, det var altså helt unik indsigt i den skabende proces, når GB skaber sin musik, både solo, men også med andre gode kræfter. Ombord, det var tredje kapitel af P6 følger GB, der er et fjerde på vej i den kommende uge. Og her skal vi så høre GB folde sig ud. Det her, det er Adrenaline.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Kajak og deres ode til hardline-rock-genren på ind i solen. Her i Status på søndag eftermiddag, hvor du og jeg er, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens bedste øjeblik og højdepunkter. Og netop et øjeblik kommer her fra torsdagens musiktjenesten, hvor dine medværter foruden Jakob Hensley, altså var medværterne Stine Rosenfeldt og Mette Søndergaard. Og i anledning af på dagen der i torsdags, Guns N' Roses albumet, eller albumsene, fordi det er et dobbeltalbum, Use Your Illusion 1 og 2. De er altså i torsdags kunne markere 35 års udgivelsesjubilæum, så bliver der selvfølgelig quizet i Guns N' Roses. Det lød sådan her.
1: Spørgsmål nummer 1, det lyder, hvad er der særligt ved Chinese Democracy-albummet, udover at det var Guns N' Roses 6. studiealbum? Og det er i øvrigt stadig her, en del år efter deres seneste studiealbum.
2: De er ikke vildt produktive. Særlige?
1: Hvad var det helt særlige ved det studiealbum?
2: Okay. At de alle sammen dukkede op og var der til at indspille det. Havde
1: det gjorde de faktisk ikke.
3: Malte sig guld i ansigterne og sagde xing xang tjask. Det var meget political, for der er jo ikke så meget demokrati i Kina, kan man sige.
1: Nej, det er et lille ordspil jo.
2: Noget med et instrument.
1: Nej, det er fra 2008, venner. Jeg kan ikke engang regne ud, hvor mange år det er siden. Det er mange år siden. Okay, nu
3: der
1: får
3: var meget ris.
1: Var det det længste rockalbum i historien med sin varighed på over 80 minutter? Ja. Var det det dyreste rockalbum, der til dato er blevet produceret nogensinde? Eller er det det rockalbum i verden med flest features, altså flest gæsteoptrædener, der var i studiet?
2: Mm. Det kunne jo være alle sammen.
3: Ja.
2: Er det det, der sagde du 80 minutter?
1: Ja.
2: Det synes jeg ikke virker så langt. Der må have været noget, altså Beatles må der have lavet noget længere.
3: Ja, det tænker jeg også. Mm. Men de kan jo have taget på en lang studietur til Kina hele året, og derfor var det pisse dyrt. Det kunne også være det med
2: featuresne.
3: Ja.
2: Skal vi gå med den?
3: Hvad er din mavefornemmelse? Jeg kender fisk ikke så meget til det.
2: Jamen, det var den med, at det var det dyreste, men du siger, til dags status, så er det stadig det dyreste. Det kan jeg næsten ikke forestille.
3: Nej, det har du ret i. Den er lidt...
2: Skal vi tage features?
3: Vi tager features.
2: Mm. Hvor mange af dem?
3: Mm. Nej,
2: nå.
1: Det er det dyreste rockalbum, der nogensinde er blevet produceret.
3: Hvor
1: med 14 millioner dollars koster det at producere.
3: Okay. Nej,
1: men altså, I skal også forstå det som, at det er jo noget, der er givet ud over en periode på sådan noget 16 år eller et eller andet. Det tog en evighed at lave det album.
3: Okay. Men hvad har de brugt pengene på? Ved man det?
1: Altså bare
3: kokain og studier selvfølgelig.
1: Ja. Nå, men albumet var ikke særlig godt, men jeg ved godt, at hver gang man siger det overfor...
3: Og bruge så mange penge, ja. Det er så godt.
1: Til gengæld var det dyrt, ja.
3: Så går det jo til.
1: Ja, men jeg vil lige sige, at hver gang man siger den sætning om, at albumet ikke var så godt, så er der jo nogle vrede P6-lyttere i indbakken, så jeg vil bare sige, hvem mindre du synes, det var godt, lytter, så kunne du godt lide Chinese Democracy. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange Grammy'er har Guns N' Roses stående hjemme på kaminen?
2: Mange. De må da have nogen, ja.
3: Jeg tænker, de er et rigtigt Grammy-band.
2: Ja, eller også er det sådan noget, de er det slet ikke.
3: Men de er mænd, og de laver rock. Det er lige altså, til højre benet på en masse Grammy.
2: Udelukker du 0?
3: Det tænker jeg.
2: Ja, okay.
1: Meget apropos det, så får I svarmulighederne.
3: Ja.
1: Er det 4? Er det 2? Eller er det faktisk 0, de har stående?
3: Okay, så ikke så mange. Nå. Men så kan det jo godt være, det er 0.
2: Jamen, skal vi da bare sige det? Vi siger 0.

0: synes jeg faktisk
1: føles lidt unfair.
0: Ja, det er da alligevel utroligt.
2: Og jeg er ikke engang Guns N' Roses fan. Men jeg synes stadig, det er ret vildt.
0: Ja, det er da ret sindssygt.
2: Spørgsmål nummer 3. Chinese Democracy er som sagt det 6. studiealbum for Guns N' Roses. Og på det tidspunkt var det deres første udgivelse i, undskyld, jeg sagde 15 før, det var deres første i 13 år.
0: Klart, det kunne svare sig jo.
2: Ja, ja. Men hvad hed deres 5. album?
0: Spanish Democracy, Mexican Democracy.
1: Kan du være noget med det?
2: Nej.
1: Ej, vi skal have nogle album. Ja.
2: Hedder det Does This Look Infected? Hedder det...
0: Du har fået dit sår på armen.
1: Ja, jeg tænker, ej, jeg tænker ikke, de går så meget i bad.
2: Hedder det Hey Stupid, men stupid stadig, S-T-O-O-P-I-D?
1: Dude.
2: Eller hedder det The Spaghetti Incident? Og grunden til, at jeg siger det sådan, det er, fordi der er et spørgsmålstegn i titlen.
0: Det er altså nogle rigtig skønne titler, vil jeg sige.
1: Jeg kan bedst lige Hey Stupid stadig forkert.
0: Ja.
1: Men er de så sjove? Det tror jeg ikke.
0: Det er jo en komediefilmtitel lige der.
1: Vil Jacob selv have fundet på det der med spørgsmålstegnet? Ja, det kunne han sagt.
0: Ja, det kunne han godt. The Spaghetti Incident. Ja, det rings the bell på en underlig måde, det der med spaghetti.
1: Er det bare spaghetti? Du godt ved, hvad det er.
0: Nå, det kan selvfølgelig være. Macaroni, hvad er det nu?
1: Jeg tror,
0: det ved du, hvad. Som var.
1: Jamen, det kan jeg ikke huske mere.
0: Hvad var det første?
2: Does this look infected?
0: Det er en middelalderlig mand, som ikke kan tage sig af sig selv, og ikke kan lære at rense sår.
2: Er det mig, du taler?
0: Ja, det er dig, og jeg peger over på dig.
1: Okay, så nu vælger du mellem spaghetti eller...
2: Hey Stupid.
1: Hey Stupid.
0: Nej, er det ikke infected?
2: Er I mere på infected?
0: Ja. Hvad siger du?
1: Ja, det synes jeg lyder som Jacob.
0: Ja, okay. Ej, du vælger, Stine. Jeg kan mærke, du har den bedste mave.
1: Jamen, så går vi med Stupid. Ej, spaghetti.
2: Det er nemlig The Spaghetti Incident.
1: Ej.
3: Og sådan har det, da Jacob han quizzede sine medværter, Stine og Mette godt og grundigt i Guns N' Roses, i anledning af, at dobbeltalbummet, eller de to albums, der landede samme dag, 35 år siden, Use Your Illusion 1 og 2, altså i torsdags, rundet 35. Du fanger musiktjenesten i der lyd, og der er altså 4 friske udgaver i den nye uge mellem mandag og torsdag 14-16, som altid er på P6. Og her skal vi høre fra den her 35-års jubilar Guns N' Roses og Don't Cry.

Don't Cry her fra Guns N' Roses. Og vi bliver i det amerikanske, fordi i fredags der udsendte den amerikanske musiker Beck nemlig sit 15. studiealbum Ride Lonesome. Titelsinglen har vi i rotation her på P6 PT. Altså, du er måske bekendt med lyden derpå. Det er en klassisk singer-songwriter-lyd, country, western, folk. Det er de dyder, som Beck også forfulgte på det fantastisk lækre og smukke og sørgmodige album Sea Change fra begyndelsen af 00'erne, det såkaldte skilsmissealbum. Og så igen 12 år efter i 2014 på albumet Morning Face. Det er de samme smukke klange, instrumenteringer og stemninger, man finder på det her nye album Ride Lonesome, som jeg kun lige har døbet tåen i og glæder mig så meget til at bruge den kommende tid, den kommende årstid sammen med. Det er blå musik, det er melankoli, det er også noget, der passer helt perfekt ind en søndag i september. Jeg skal høre den tredje og nyeste single, der nåede at lande, inden albumet landede i fredags. Det er Beck på Disappearing Act.

Choir of Young Believers her på sedalet. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status, og der er selvfølgelig gemt noget af det allerbedste til sidst, sådan skal det jo være. Så glæder dig til det. Op til radioavisen om lidt klokken 16, Foo Fighters og Window.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lolland Kommune vil skære på færgedriften til Femø, Farø og Askø for at finde penge til næste års budget. Men flere øboere frygter, at færgebesparelserne kan blive dødstødet for ølivet. Ifølge spareplanen så skal Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige færgegange, og det rejser et helt essentielt spørgsmål for mælkeproducent Flemming Jensen, der bor på Femø.
2: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
1: Blandt andet fordi færre færger vil gøre det svært at få håndværkere og dyrlæger til øen, siger han. Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer, mener, at der er tale om såkaldt passiv affolkningspolitik.
3: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
1: Men ifølge konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Lolland Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, så er der ingen, der er interesseret i, at øerne bliver affolket.
4: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med kommunens budget i starten af oktober. Nu er statsminister Mette Frederiksen i luften med kurs mod New York, hvor hun i den kommende uge skal underskrive aftalen om Grønland. Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om. Men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, som han selv beskriver, og som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
5: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen, underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne de får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbureauet AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også med havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så er det ret blæsende derude med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og senere tiltager og bliver jævnt til hård. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg er troen af den her uge, og jeg er troen af søndag eftermiddag, der skal du og jeg altså en uge sammen. Lige nu helt i mål med at samle op på og lytte til de bedste øjeblikker og højdepunkter fra ugens løb. Lige om lidt, sådan et fra fredagens morgenbeatet, hvor jeg havde den store fornøjelse at være vært, og fredag morgen der gæstede Barcelona P6-studiet med det nye album Tag min hånd, så slæber vi. Hvordan det lød, finder vi ud af lige om lidt. Allerførst mere musik her fra Blaue Blume. Det her det er den nyeste single fra trioen Kærestesangen.

0: Laura Blume med den store signaturlyd intakt på den nye single Kærestesangen. Og nu skal vi som lovet forbi fredagens udgave af Morgenbeatet, hvor den danske duo Barcelona gæstede P6-studiet og mig, fordi jeg havde den store glæde og fornøjelse at være vært i Morgenbeatet i fredags. Med sig havde de det nye album Tag Min Hånd, Så Slipper Vi, som landet i fredags. Og derfor så startede jeg meget oplagt med at spørge lidt ind til, hvordan det føles at stå op om morgenen, og så er der et nyt album ude i verden.
1: Det føles jo pisse fedt og pisse skræmmende. Altså, det er en total underlig følelse, det der med ligesom at... Især det der med at lægge sig til at sove i går aftes og vide, at sådan, nu er den sgu bare ude i verden, og så må vi se om... Hvad der sker, når vi vågner i dag.
0: Efter midnat, så ved man, så er der ligesom noget ude i universet.
1: Ja, så ruller det ligesom bare.
0: Ja,
2: ja, altså, man skulle ligesom tro, at man, at man lærte et eller andet på vejen, men jeg synes, det er lige så nervepirrende at udgive plader i dag, som det var derfor. Jeg kan ikke engang regne ud, hvornår vi startede, men det er i hvert fald, det er jo så femte gang, vi gør det. Og det, er sådan, det er bare sådan... Jeg ved det sgu ikke. Altså,
1: nej, man kan ikke køre mig på rutinen.
2: Nej, altså. Nej, overhovedet ikke.
0: Er det anderledes, sådan, når det er på eget pladeselskab? Det kommer vi også tilbage til, at det er. Men det der med, at man selv skal sørge for, at det bliver uploadet til diverse streamingtjenester og sådan noget. Har der været sådan noget, gud, tænk nu, hvis det ikke sker? Eller har man skulle være mere ind over hele den proces?
1: Jeg synes, det var helt klart forbundet med netop et ekstra lag af nervøsitet for, at man bare der klokken midnat gik ind, og så var der ikke en plade på Spotify eller sådan noget.
0: Yeah. Uff,
1: det ville være frygteligt.
0: Worst case scenario.
1: Ja, fordi det er sådan, alle pilene peger tilbage på os.
2: Ja, der er ligesom færre involveret, end der har været før.
0: Ja.
2: Det vil sige, at vores ansvar er større, men jo så også vores skyld, hvis vi så, altså, hvis der for eksempel ikke var nogen plade, eller hvis det bare flopper fuldstændig, så er det ligesom, altså, så er det vores skyld, men det er også sådan, det på en eller anden måde sådan, det har været en kæmpe drivkraft i at skulle lave det. Det der med, at det sådan, at vi ikke bare kan ringe ud til et eller andet pladeselskab og skælde dem ud, hvis det ikke går godt. Det er ligesom, det er os, der er pladeselskabet.
0: Det er så sejt, og tillykke med det. Det kommer vi som sagt tilbage til. Det er også meget sejt, fordi man kan sige, at fejlene peger tilbage på jer, men det gør succesen og sejren selvfølgelig også.
1: Ja,
0: og det er jo mega fedt. Hvis vi bare lige starter sådan måske lidt overfladisk og dog på bogens omslag, pladens omslag, tag min hånd, så slipper vi. Hvad ligger der i den titel? Det har jeg tænkt meget over.
2: Jeg tror, at da vi ligesom har skrevet de sange, og de blev udvalgt som de 10, der ligesom klarer cuttet til pladen. Der er ligesom en tematik, der går igen omkring sådan noget med, at man... Det der med at sådan erkende, at man ikke kan klare alting selv. Og i nogle tilfælde ligesom erkende, at, eller acceptere, at man ikke kan... At man bare ikke kan alting. Og der synes jeg på en eller anden måde, sådan den der linje, som er fra en sang, som så ikke klarede cuttet. Tag min hånd, så slipper vi, at det er sådan, der er et eller andet sådan, der er et eller andet sådan befriende ved den der tanke, og sådan en erkendelse. Ja, og så coveret der, det, da vi ligesom så det, altså vi fået lov at bruge det, SMK's arkiv, og det malede en dude i 1910 til 1914, der hedder Harald Giersing.
0: Der er noget impressionisme over det, eller sådan noget, stil, ikke? Meget fint.
2: Men det er sjovt, det der med at så ligesom se et eller andet værk, og så ligesom på en eller anden måde kunne sådan forbinde to ting, som egentlig slet ikke havde noget med hinanden at gøre, og nu er det ligesom sådan, nu hænger det bare sammen. Altså nu er det ligesom,
0: sejt, at der er en sammenhængskraft.
2: Ja.
0: Det skal der være. Hvad har I gerne ville med albumformatet her femte gang? Har I tænkt det anderledes, eller har I tænkt nogle større tanker over det?
1: Ja, jeg synes... vi har for det første ligesom kommet frem til en erkendelse af, at vi er et albumband, der ligesom elsker at lave de der... Altså både en stille åbner og en lukker, der er storladet og så videre. Jeg synes, vi har ligesom prøvet at gribe sådan hele opbygningen af pladen an på en anden måde. Altså jeg synes ligesom, det er mere højenergisk ligesom hele vejen igennem. Og selv en ballade, som mørket falder ind, bilder jeg mig ind, ligesom bibeholder det der momentum ligesom i tracklisten. Og det er også en, altså siger jeg i gåseøjne, med sådan en forholdsvis kort plade, altså lige over en halv times spilletid. Så det er ligesom sådan en, vi har hele tiden haft det der for øje, at sådan, der skal sgu ikke være noget sådan fyld på den. Nej. Altså man skal gerne sidde tilbage med fornemmelsen af, sådan, hold op, der skete noget på den her halve time.
0: Sådan er det altså fra Rasmus Theodor, den ene halvdel af Barcelona. Rasmus og Rud, de gæstede Morgenbeatet i fredags med den nye album i Favnen, og vi skal høre mere fra det interview om ikke så længe. Men her skal vi høre noget musik fra det nye album. Det her, det er Barcelona og Frisk Luft.

0: Barcelona og en spritny sang taget fra det spritny album, da det var Frisk Luft taget fra albumet, der landede i fredag. Så i den anledning, der var Barcelona, Rud og Rasmus på besøg i Morgenbeatet, hvor jeg havde den store fornøjelse at sidde bag mikrofonen. Og om en snak, til en snak om den her nye plade. Og jeg spurgte dem også lidt ind til, hvordan arbejdsprocessen har været den her gang med det femte album.
1: Processen har været sådan, den har vi skulle gentænke. For jeg tror egentlig forud for, at vi skrev pladen her i løbet af sidste år, sådan det meste af året. Og forud for det, der havde vi egentlig prøvet at tage hul på det der med at skrive en plade, uden sådan stor succes. Indtil vi knækkede koden, som var det der med ligesom at sidde med to guitarer, og så prøve bare at skrive ligesom sangene så rent som muligt, ligesom med så få virkemidler som muligt. Det var altså en kæmpe nøgle til ligesom at låse hele processen op. Bare fordi, at det ligesom, altså det er vores femte plade, så der er alle mulige rutiner, vi ligesom har kunne, eller alle mulige tricks, vi har kunne ty til før, som både ikke rigtig virkede, men heller ikke rykkede ligesom ved processen.
0: Og da der så skulle indspilles, så ved jeg, at Super Søren Bull Lassen, han har været med ombord som producer og sparringspartner under tilblivelsen af albumet. Hvad har det betydet for jer, og for hvordan at albumet er endt med at lyde?
2: Jamen, jeg tror, han har nemlig været med til at så præge os i den retning i forhold til at så skrive sangene så godt, som vi kunne på for eksempel to guitarer, og ligesom hvis man så føler sig underholdt ved det bare, og ved sangskrivningen og sådan forløbet og flowet og sådan noget, så var han meget selvsikker omkring, at han skulle nok få det til at lyde godt. Okay. Og det ville være faktisk det nemmeste i hele verden for ham. Ja. Det sagde han til os. Og så var sådan, okay, jamen altså, hvis vi sørger for at skrive 10 gode sange, så tror jeg, det sådan, eller så endte det så også med at føles meget trygt og lejende, da vi så skulle indspille det med ham.
0: Ja.
2: Fordi vi ligesom følte, at vi havde tryktestet alle sangene på sådan forskellige planer, og at det sådan, der var ikke nogen steder, hvor at vi sådan havde reddet en sang.
0: Nej.
2: Lige sådan skrue den op, eller tilføje et ekstra crashbacken, eller et eller andet.
0: Nej.
2: Det var sådan.
0: Så en god tekstside møder en god lydside, og I havde ro i, at Søren havde lovet jer vellyd.
2: Ja, præcis.
1: Ja, lige præcis.
0: Helt fantastisk at kunne slappe af i det, må man sige. Jeg ved også, at udover Søren Bull, så har I også haft allieret jer med sangskriver Caroline Funder, som sparringspartner på tekstsiden. Hvad har det betydet for jer og for albumet? Altså, hvad tilfører hun?
1: Jamen, jeg synes, på sådan en sang som Søpavillonen, der er det sådan umiskendeligt, ligesom Caroline, når jeg hører melodien, for eksempel i vokalen. Altså, det er sådan en, hun har ligesom en, hun har bare en sangskrivningsidentitet, som er så stærk, at sådan, det synes jeg skinner igennem på de sange, hun har været inde over. Vi har ligesom, flere sangene har vi skrevet fra bunden med hende, og nogen der har hun været inde og ligesom hjælp med teksten bare, men så generelt har hun jo også bare været sådan en gennemgående figur, hvor vi har snakket med hende om, hvor vi er i processen, og men også bare snakket om, ja, løst og fast og så videre. Det er sådan, ja, hun har ligesom hun har rumsteret i kulissen under hele tilblivelsen.
2: Ja, altså det var sindssygt fedt for mig at så ligesom have en, der sådan gik ligesom meget op i teksterne.
0: Ja.
2: Som jeg gør, og sådan, det tror jeg, det gør Søren Bull ligesom også, men han går også rigtig meget op i rytmik, for eksempel. Ja. Og det gør han nok før historiefortælling på en eller anden måde. Hvor sådan Caroline, hun var mere, altså det handlede virkelig meget om sådan, hvad der blev sagt. Og var også sådan, ja, jeg havde sådan holdninger til det meste, så det var sådan, det var bare fedt, at der var en, der ligesom også først og fremmest lyttede til teksten i sangen.
1: Ja, jeg var heller ikke bange for ligesom at tage en diskussion i forhold til, om der skulle skæres en stavelse for netop rytmikken. Altså det er sjovt at høre.
0: Så
1: Søren er meget tydelig trommeslager, og det er sådan, den der rytmeforståelse forgrener sig ligesom også til, hvordan at du leverer teksten, for eksempel. Altså, det hele er ligesom underdelinger i hans hoved. Og sådan.
0: Så det har smittet godt af, at I har inviteret nogen indenfor, kan man sige.
2: Ja.
0: Og I har været bakket godt op, altså Søren Bull, Caroline Funder, og ja, det er endt med at blive en plade, som er landet i dag, og der snakker vi meget mere om lige om lidt. Lad os da høre Et af de tydelige spor, Caroline Funder sætter, også vokalmæssigt, fordi vi har også haft den her single i rotation her på P6, det er Barcelona og Caroline Funder på Mørket falder ind.

0: DXX her på Crystallized i Status, hvor vi lige en sidste gang skal forbi morgenbeatet i fredags. Jeg havde den store fornøjelse at sidde bag mikrofonen og få besøg af albumaktuelle Barcelona, der er altså i fredags udsendte deres nye femte album. Og her skal du høre Rud og Rasmus sætte nogle ord på, hvorfor de har valgt at starte deres eget pladselskab og selv udsende det her nye album.
1: I år, der er det 10 år siden, vi startede bandet, og det har på alle mulige måder været sådan en anledning til at se sig lidt omkring og tænke, hvad er det, vi har gang i, og hvordan er det, vi gør tingene og sådan noget. Og en af de der ting var ligesom at tænke tilbage på helt tilbage, da vi startede bandet. Der havde vi sådan en tilgang, som var meget DIY-agtig, som så blev afløst af ligesom at være på stort pladselskab i mange af de år, vi har været i Barcelona. Men der var et eller andet, sådan, og jeg ved ikke, om det er et skud nostalgi, eller hvad fanden det er, eller om det er altså, en længsel til ligesom at komme tilbage til det der med at have hænderne i bolledejen. Altså,
0: Godt billede, Jørgen, her om morgenen.
1: Ja, det var den metafor, jeg kunne gribe efter.
0: Hvad siger du, Rød?
2: Jamen, det kan jeg helt klart genkende. Altså, så var det også bare sådan, vi var ligesom signet på en kontrakt med Universal, som ligesom sluttede. Og så er der noget med de der kontrakter, hvis man skal signe sådan et stort pladselskab, at det kan godt være mange år, man så skriver under på. Så er der også noget med, at sådan den der mærkelige barnedrøm, vi har haft om at have et pladselskab, det var sådan, det var på en eller anden måde nu eller aldrig følelsesom, ikke?
0: Jo. Altså
2: sådan, for hvis vi har signet på en ny kontrakt på 3-4 plader, så ville det først være om 10 år.
1: Det er i hvert fald så lang tid, som det tager for os at lave en plade.
2: Ja, men det er nemlig det. Så det er sådan, det er sådan, okay, nu prøver vi fandme det, og så
0: sejt. Altså så, det er, undskyld.
2: Nej, men det er bare, det er så bare vist sig at være altså egentlig ret grineren at lave. Altså sådan også hele den side af det. Og alt det sådan, alt det der lavpraktik, som jeg tror, vi sådan, da vi startede bandet og var væsentligt yngre, ligesom ville have slet ikke.
1: Vi havde knækket nakken på nogle af de der ting, men altså, men jeg synes, netop sådan med den erfaring, vi så har samlet til os over 10 år, så synes jeg, at det føles ligesom overskueligt også at sidde med nogle af de her beslutninger og processer, ligesom. Og så er der jo også et helt aspekt i det der med ligesom at kunne arbejde med andres musik på et eller andet tidspunkt, når vi sådan føler os trygge nok i rollen som direktør i
0: pladselskabet.
1: Ligesom at tage nogen ind, og det er jo sådan noget, det havde vi jo ikke muligheden for før. Altså.
0: Det er også sejt, at I måske kan være med til at talentscoute og så videre, og udvikle andre artister. Mega sejt, og som sagt mega voksent. Hvis I lige sådan bare et par sætninger, fordi I, som du lige nævnte, Rasmus, I har 10 års jubilæum i år som gruppe, i sig selv en stor bedrift. Altså, et par sætninger på, hvilken rejse det har været for jer?
1: Jamen, det har jo været 10 år, hvor vi har både gået fra at være teenager til at være en eller anden form for voksne, og gjort os alle de her erfaringer i branchen, og skrevet en masse musik, og spillet en masse koncerter og sådan noget. Det er jo, jeg husker ikke rigtigt, at der var et liv, før vi havde det her band. Altså, det i hvert fald ikke noget nævneværdigt.
2: Det er sådan,
0: det siger også alt, ikke, at man har været så ung.
1: Ja, præcis. Ja. Det er sådan, det er jo hele min eksistens, der kredser omkring det her band.
2: Ja. Jamen, meget enig. Altså, jeg synes stadig, det er lidt vildt at sige, at det er 10 år. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig fatte det.
0: Nej. Der går nogle år, før man kan se tilbage på de 10 år, så filosofielt over, hvad der skete.
2: Ja, lige præcis.
0: Men kan I så se lidt frem i krystalkuglen, altså om end ikke de næste 10 år, men nogle år frem, altså hvad drømmer I så om på gruppens vej?

0: har jeg set, at der er nogle spillesteder allerede i kalenderen. Hvad kan man forvente sig live af Barcelona anno 26 med et helt nyt album i flightcasen?
1: Altså, jeg kan i hvert fald både mærke på mig selv, jeg er rigtig klar på at spille de der nye sange, men også sådan hele bandet og hele holdet omkring, at det sådan, der sker et eller andet, når der er nogle nye sange med, og mange nye sange med på den der setliste, som ligesom sådan, som totalt ændrer den der setliste, man sådan mere eller mindre spillet hver weekend i 3 år.
0: Ja, man kan godt begynde at glæde sig, der kommer altså en ny sang med på sættet, når Barcelona skal ud og spille live. Det her, det var fra Rud og Rasmus' besøg i morgenpittet i fredags på udgivelsesdagen for det nye album. Og her skal vi høre en af de sange, vi har spillet derfra rigtig meget her på P6, med god grund, Barcelonas udsving.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brinkheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Danmark.
1: Bisses dansker. Og nu skal vi også lige nå forbi de farrock elskende, stolte fædre og gode venner, Gutler, Kasper og Frankie i farrock. Fordi i den nyeste udgave, der blev det altså til en erkendelse fra Gutler Kaspers side.
2: Jeg har muligvis været i Lejland for sidste gang.
3: Okay. Så kan man jo godt have det, når man lige har været der.
2: Ja.
3: Når du siger Lejland, er det så en legeplads med en russebane og en gynge, eller er det så et sted, hvor man kan få pomfritter?
2: Det er det sidste. Sådan indendørs Lejland, ikke? Med sådan en masse gummivægge, hvor man ikke kan slå sig.
3: Åh, ja. Kan det blive meget højlydt til et sted?
2: Ja. Og jeg har jo efterhånden, det viser sig, store børn. De kan alt muligt selv. De tager bus og tog rundt omkring i verden og kommer også tilbage igen og alt sådan noget, ikke?
3: Ja.
2: Og så har vi jo lige været igennem den store fødselsdags måned.
3: Nå, ja, det er august.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvor så var der en, der havde fødselsdag i weekenden der. Og så var de sådan, nå, skal vi ikke tage i Lejland? Og så var jeg sådan, det gider jeg da ikke mere. Jo, det vil vi gerne. Åh, oh, det skal vi. Ej. Og så, okay, så tager vi Lejland.
3: Så gør jeg det?
2: Ja, så gør vi det. Og bare et og to, altså, jeg er jo bonus til to af dem, så vi høj som lav far tager afsted.
3: Så jeg er faktisk to
2: ja,
3: voksne?
2: To fædre, ikke?
3: Mm.
2: Og børnene der, ikke?
3: Mm.
2: Og vi hygger os. Vi kommer ind, vi betaler de der mange penge, det koster at få lov at gå ind igennem lån.
3: Ja, ja.
2: Og så er vi sådan, så kan I bare løbe afsted, så tager vi lige en kop kaffe.
3: Imens.
2: Ja.
3: Skal man stadigvæk købe sådan nogle specielle strømper, hoppestrømper?
2: Man skal, nej, det er nogen steder, men det skulle man ikke der.
3: Okay.
2: Det var faktisk
3: det var med i prisen, at ja, man ikke skulle købe det.
2: Ja, jeg tænkte, åh nej, har vi ikke nogen af de der sokker derhjemme, fordi, ja. Det skulle man ikke.
3: Okay.
2: Det var fint. Så sætter vi os ned med kaffe, kop kaffe, sort kaffe.
3: Har I med hjemmefra, eller køber I der?
2: Køber derhen, ikke?
3: Ja.
2: Ja. Så ja. Når vi lige har sat os, så kommer de. Det er kedeligt. Det er kedeligt, hva'? Vi kan ikke finde på noget. Så det er Lejland, altså. Altså. Okay, I skal med.
3: Okay, I skal med ind?
2: Ja, vi skal med ind.
3: Okay.
2: Så, vi skal lige drikke kaffe, så kommer vi. Okay.
3: Så er det 150 kroner mere værd, og så kunne I også komme ind.
2: Ja. Mm. Og så ind, og så løb rundt et kort øjeblik. Og så er det kedeligt.
3: Jamen. Selv med jer, så synes de, det var kedeligt?
2: Ja, det er kedeligt.
3: Mm. Synes du, det var kedeligt?
2: Nej. Nej, jeg tænkte, hvad... Fordi jeg troede faktisk, at det var slut med Lejland.
3: Mm.
2: Men så viser det sig, at der lige var en sidste omgang, og det var der så ikke helt. Men altså, det var tæt på, at der lige var en runde mere, ikke? Så nu skal jeg vente til, at jeg bliver farmor, eller hvad det er, bliver, ikke? Altså, ja.
3: Det er da sørgeligt.
2: Jamen, det er det på en måde.
3: Det er jo så en æra, der er over.
2: Jamen, det er det, og det...
3: Jamen, er det så... Altså, fordi de der børn, de er jo ikke lige gamle, men er det så, fordi de store, de synes, det er kedeligt, så er de små, jamen, så synes vi også, det er kedeligt, eller synes de vildt bare, det var kedeligt?
2: Ja, men så kunne de ikke rigtig sådan lige komme ind i det. De kunne sådan rigtig falde ind i det. Selvfølgelig også var det jo noget med sol og morgen og stjerner, ikke stod på den helt rigtige måde, men jeg kunne ikke lade være med at tænke, jeg får den der sidste nat med klikken, ikke? Altså, der er en sidste gang for alting. Det her, det var faktisk den sidste aften, vi havde sammen.
3: Ja.
2: Ude der. Mig og drengene, ikke? Ja. Det var sidste gang, vi var i Lejland, tror jeg.
3: Ja, det var stort.
2: Det er stort. Hvad? Og vi nåede engang at købe frokost derinde.
3: Og godt.
2: Ja, det var meget godt.
3: Ja, det var meget godt.
2: Ja.
3: Hvad bliver det næste, der ryger ud? Der kommer nye ting til jo.
2: Ja.
3: Fordi at, jeg får lov til at køre ære rundt.
2: Mm.
3: Sådan, ja, det, sådan ting.
2: Ja.
3: Jeg får lov til at vaske ens tøj stadigvæk.
2: Mm.
3: Får lov til at tage telefonen midt om natten, når hun er ude hos vennerne. Og
2: men det er også meget spændt på det der.
3: Ja. Og ja, det skal jeg lige fortælle om.
2: Ja.
3: Uha.
1: Ja, sådan lød snakken altså mellem de to gode kammerater, Gutler Kasper og Frankie i Farrock, som du fanger i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der en ny udgave af programmet fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her, måske Farrock i en fjern fremtid fra nu, hvem ved, Arctic Monkeys på 4 out of 5.

Marion the Junkyard her på Blood, og med det er ikke mere status den her søndag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er Good Luck Kasper klar med et album og en gæst i længde af albummet. Derefter fra klokken 19, der er Jenny og Louise klar med Mon Ami Complex, og derefter fra 21, non-stop musik resten af søndag aften i P6 beatet. Jeg håber, du får en fortsat god søndag derude. Glæder mig til, at vi lyttes ved i den nye uge op til radioavisen lige om lidt klokken 17. Be About To Be og The Marias på All I Did Was Dream Of You. Please.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er netop ankommet. Sammen med præsident Donald Trump så skal de underskrive en aftale om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke meget mere ud af statsministeren, da vi talte med hende kort før hun steg ombord på sit fly mod New York.
2: I respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
1: Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmediekongressen.com, ja, så er det altså helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen, indtil aftalen den er helt underskrevet.
3: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenter ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
1: Og så skal vi til Tyskland, hvor to store delstatsvalg i dag kan komme til at få ret stor betydning for landets kansler Friedrich Merz. Vælgerne ser nemlig ud til at flygte fra hans parti CDU, mens det ydre højrefløjsparti Alternative für Deutschland til gengæld stormer frem. I dag er der valg i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og så i hovedstadsområdet Berlin. Og hvis Friedrich Merz' parti får den vælgerlusning, som det har i udsigt, ja, så kan det ende med at gøre ondt på kansleren selv, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
1: Ja, og der er ikke mange timer til, vi bliver klogere på de politiske vinde i Tyskland. Om en time, altså klokken 6, får vi de første pejlinger fra delstatsvalgene, og du kan følge med i Radioavisen og også på dr.dk. Det er ikke kun i Tyskland, at der stemmes. I Rusland er der i dag parlamentsvalg, og her er landets digitale valgsystem de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, det meddeler i hvert fald formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og der er ikke nogen modstandere til Putin på stemmesedlen ved valget her. En del byer i luften over landet. Byerne kan være med torden og havn, men der er også perioder med lidt eller nogen sol, altså temperaturer mellem 14 og 18 grader. En lidt til frisk sydvestlig vind. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Altså, jeg starter bare sådan her.
6: Tilfældigt.
5: Det kan jeg godt lide, fordi så er man ligesom bare i gang.
6: Ja.
5: Og jeg er jo Good Luck Kasper, og du er på P6. Længe leve albumet. Med mig her er jo Raske Penge, Klumpen og Raske Penge. Christian.
6: Ja.
5: Kromann og Rasmus Poulsen.
6: Jamen.
5: Yes. Ja. Hvad kalder vi hinanden?
6: Jeg kalder bare Klumpen for Klumpen, faktisk.
5: Fedt.
6: Selvom man hedder Christian.
5: Ja.
7: Jeg tror mest, jeg kalder Raske for Rasmus, faktisk.
6: Det hele dur.
5: Alt dur. Jamen, det er fint, fordi man ved jo aldrig. Fordi der er jo kunstnernavner, der er rigtige navne, og der er
6: alt muligt, ikke? Ja, det bliver meget blandet sammen. Jeg bliver tit kaldt for Klumpen ude på gaden, selvom det er mig, der er Raske Penge.
5: Ja, ja.
6: Men det er, fordi han har sådan et godt navn, tror jeg. Mm.
5: Klumpen.
6: Ja.
5: Men det er også fordi, jeg er jo bare fan af jeres musik. Jeg elsker at gå ind og høre det. Så når jeg skal føre det frem, så er I jo ikke en. Altså, mange tænker jo Klumpen og Raske Penge. Men det er jo ligesom Klumpen og Raske Penge.
7: Ja.
5: I har ikke en fælles profil jo heller.
6: Nej.
7: Vi er ikke helt ligesom Nick og Jay.
5: Nej, ikke endnu. På den måde.
6: Nej, vi er ikke et band på den måde. Og det har faktisk været lidt bøvlet i forhold til streamingtjenesterne, de kunne bedre tænke sig, at vi var et navn, og så er det også lidt, det betyder lidt i forhold til sådan noget med, vi har faktisk skiftet lidt til, hvad for et navn, der står forrest,
5: ja.
6: Fordi at det betyder jo pænt meget, altså nu står Klumpen forrest på det her album,
5: ja.
6: Så det vil sige, når du har hørt det her album, og en musikalgoritmen, så vil finde noget nyt til dig, så finder du noget fra Klumpens bagkatalog. Finder ikke noget fra Raske Penges bagkatalog. Medmindre den var så smart, at den ville prøve at finde flere ting, vi havde lavet sammen. Det kunne man jo godt tænke sig en dag, at det ville komme helt derop, men sådan er det ikke endnu.
5: Nej. Men altså, det må vi leve med. Og det er på en eller anden måde vel også... Det er jo sådan der.
6: Ja, det er sådan der.
5: Og nu har I jo lavet en ny plade, og det er... Det tror jeg, der er mange, der er glad for. Jeg er i hvert fald også. Og
6: fedt, mand.
5: Jeg er bare en kæmpe anbefaling herfra. Jeg er sådan lige begyndt... Den er lige kommet jo.
6: Ja, den kom fredags.
5: Lige begyndt... Ja, undskyld.
6: Altså, nu ved jeg ikke, hvornår vi sender det her.
5: Nej, det ved jeg.
6: Fredags, da vi optog.
5: Ja, og det, så der er jo stadig noget lytning. Altså, det kan blive dybere.
6: Fedt.
5: For mig i hvert fald.
6: Fedt. Vi har hørt den rigtig meget selv. Så.
5: Jamen, det er det. Så I er måske allerede videre.
6: Nej, jeg kan faktisk godt... jeg er ikke færdig med den, kan man. Altså...
7: Der er nogle af tingene, man har hørt mere end andre, vil jeg sige.
6: Ja.
7: Jeg har for mit vedkommende, dem jeg har ligesom, eller vi har produceret, har selvfølgelig hørt mere, end dem jeg ikke selv har haft en finger med at spille med, så dem kan jeg godt høre lidt mere. Men det er også fedt at høre det i sådan en helhed, faktisk, når pladen er kommet. For ellers har vi jo hørt det sådan lidt sporadisk, eller hvad det hedder, i lidt forskellige rækkefølge og sådan noget. Jeg synes, det er ret fedt at høre det sådan i den rækkefølge, der ligesom er blevet lavet.
6: Ja, og så er det anderledes, når det er for sent at lave det om. Ja, er så, det man ligesom, så er man ligesom... nej, det var sådan der, det blev. Okay, fint nok. For man har jo hørt det meget mere i forbindelse med at lave det, ikke? Og hvor man har gået og tænkt sådan, man burde måske lige... Og, ja, er det nogen god idé, det der?
5: Ja, men det er en god idé. Det hænger sammen med det spiller.
6: Fedt.
5: Og den hedder jo Før Evigt.
6: Ja, det gør den.
5: Og hvordan tolker I selv den... hvad skal man sige, overskrift eller til?
7: Jeg tænker, det er noget med, at det er en blanding af... Ind i mit hoved, så har jeg tænkt, det er en blanding af, at det er noget, der er for evigt. Det er meget sjovt, synes jeg, men det er også noget, der er før, på en måde. Det er før, det er for evigt også.
5: Ja.
7: Der var der også noget før. Og synes jeg bare, det var et sjovt. Jeg så det på sådan et skateboard, husker det, som om, der havde skrevet Love eller et eller andet i en amerikaner, og så var der, hvor de ligesom havde lavet en streg igennem, igennem O'et. Og så tænkte jeg, det var meget sjovt, for vi har også det der bogstav.
5: Ja.
7: I virkeligheden.
6: Det har vi.
7: Og det der ord findes ikke, tror jeg.
6: Nu gør det.
7: Ja, så det synes jeg også er sjovt.
5: Det er fedt. Det er et fedt ord. Altså, det er ligesom, der er også en, jeg tror, der var sådan en fransk, nu lidt, okay, lidt noget andet, men der var sådan en fransk hjemmeside, i hvert fald i nullerne, for sådan noget hardcore musik, og den hed Art Køre. For jeg kunne ikke ligesom sige det der H der, så var der ligesom et Ø også, i det, okay. Den O der, ikke? Art Køre.
6: Art Køre.
5: Ja, men det er jo bare fedt at lege med ordene på den der måde. Det gør I jo også bare generelt i jeres tekster, ikke? Så det hænger jo sammen.
6: Det må man sige.
5: Ja. okay. Vi skal høre noget. I er jo også kommet med et budskab. I har taget Natasha med, som vi skal dykke ned i. Det glæder mig rigtig meget til at høre jeres tanker om.
6: Mm-hmm.
5: Men vi skal også bare lige høre noget fra jeres For Evigt plade.
6: Og yes.
5: Så jeg har prøvet at skrive noget. Jeg har lavet sådan en eller anden form, for jeg har følt mig som sådan lidt sådan en detektiv, der har sat sådan nogle nåle på sådan et, for at finde ud af, hvad er sammenhængen mellem alle de her ting. Fordi jeg står lidt uden for det, som I egentlig laver og er en del af, og sådan, men jeg synes, det er super fascinerende. Jeg elsker bare at lytte på det. Jeg er ikke en, der er kommet på Rub-a-dub eller noget som helst på den måde, men jeg kan bare høre og se, okay, der er alt muligt, der er connected, der hænger sammen, ikke?
6: Ja.
5: Og så på vejmand, så siger jeg, vi spiller det gamle syge, og håber, folk kan lide det nye.
6: Ja.
5: Og det synes jeg bare var sådan en, det var sådan en dejlig tilgang på en eller anden måde til det hele, og så bliver der også nævnt Rub-a-dub. Og så begynder jeg at connecte den første røde streg der, som detektiv, ikke? Ned til Natashas album, hvor der også bliver sagt Rub-a-dub på det første nummer, og Rasmoney står bag pulten.
6: Yes.
5: Og ikke? Så det er jo sådan, så du ved, det hele hænger sammen. Og derfor, og nu går jeg lige væk fra mikrofonen, så kan der enten være stillhed, eller I kan sige noget.
6: Ja, jeg synes, vi skal sige noget, fordi det er jo ikke alle lytter, der ved, hvad Rub-a-dub er. Udover det er jo selvfølgelig, som alle jo ved, at det er jo en undergenre til reggae, men det var også en natklub, en søndagsnatklub, der var i København. Den længst kørende, så vidt jeg forstår, er en natklub faktisk i Københavns historie, så vidt jeg er orienteret. Mm-hmm. Det var Rub-a-dub Sundays på Stengade på Nørrebro, som var en reggae-klub, og det var det, man havde kæmpe succes i mange år, og var meget katalyserende for... at reggae gik fra at være en meget sådan gemt undergrundsgenre, der var et lille miljø omkring, til at det bare mainstream i en længere periode, og nu er det blevet lidt ned på jorden igen, ikke? Ja. Nu gemmer vi os igen.
5: Ja, det havde en enorm opblomstring.
6: Ja, det havde det virkelig.
5: Med på det,
6: det var det nemlig.
5: Gang i den orange scene for jeres vedkommende.
6: Ja, præcis.
5: Og det var partøj, og der var fuld fart på.
6: Ja. Ja.
5: Og den koncert så jeg, og det var bare mega fedt. Så var jeg væk fra mikrofonen, fordi jeg havde derhjemme to 7-tommer vinyler.
6: Natasha Sinclair, kan jeg
5: sige. Som vi vil give til jer.
6: Nej, seriøst?
5: Robert Dobb, som læs på.
7: Nå,
6: ej, det er jo et klinod i det her.
5: Og fordi jeg tænker, at I bruger dem, kan bruge dem til mere end... Ikke fordi jeg ikke har været glad for Aiden, men jeg tænkte, det var perfekt tidspunkt.
6: Ej, jeg synes, det er promokopien her fra januar 05.
5: Ja.
7: Det ved jeg slet ikke, om jeg kender det, men Summer Cute.
6: Om det er på hendes, den der engelsksprogede album,
7: okay.
6: Release. Ja. Det var en single derfra, hvor hun ligesom, tror jeg, tænkte, lad os lige se, om jeg kan lave noget radio, hun ikke kunne lide.
5: Ja.
6: Men der var hun lidt for tidlig på den, tror jeg, til at de sådan rigtig samlede det op. Det var også på engelsk, så ja. Det var svært. Men det, januar 05, det har været cirka der omkring, hvor Big Stock udkom også. Og de fik jo virkelig åbnet dørene for dancehall. Altså før det var det jo et ord, der ikke var mange, der vidste, hvad det betød.
5: Ja.
6: Og pludselig så var det noget, som et hvert diskotek selv i provinsen skulle ligesom have på en lørdag, eller altså som en del af det helt normale repertoire, eller der var ligesom reggae-aften alle mulige steder. Og, det var en vild tid, der startede der i 05. Nice.
5: Det er sådan, den lyder.
6: Ja, det er Summer Cute.
5: Ja. Så det var bare lige... men den tænkte jeg, I skulle have.
7: Fedt, tusind tak.
5: Selv tak.
6: Sygt fedt, ja. Kæmpe tak.
5: Og så med det, så kan vi jo måske dreje direkte ned mod Vejmanden.
7: Ja, fedt.
5: Og så se, hvad der sker.
7: Fantastisk.
5: Fedt.

0: Yes, sådan lyder I altså klumpen raske penge her i nu, ja. 2026. Ja. Ja. Okay, så hvordan er det så at have sådan en plade ude? Altså, hvad skal der ske? Og
1: det er bare fantastisk, den er blevet færdig, synes jeg. Altså, det er virkelig... vi er længere med at lave vores arbejde, altså. Det er jo så også sådan noget med, at vi mødes en gang om ugen, ikke? Og så arbejder nogle timer, og så sker der rigtig noget før næste uge. Og så tager det lang tid. Mm. Men så det at faktisk blive færdig er kæmpe. Og det er meget tilfredsstillende, og, at den findes fysisk. Det er en rigtig plade, den ligger på bordet. Mm. Og nogen har købt den, og også siger fede ting om dem, og man kan ligesom se, det får ret god respons. Det streamer godt, og vinylerne bliver udsolgt næsten med det samme. Og, det der sådan... Men ja, det er sgu gået helt hæderligt indtil videre. Det er virkelig fedt. Og vi legnede en koncert op, og den er også udsolgt her længe inden. Så det er ligesom et enormt tilfredsstillende sted i processen. Før man er begyndt at stresse over, hvad skal det næste så være, ikke?
0: Ja, klart det, men man må også gerne lige nyde det, ikke? Altså, sige, hey mand.
1: Jo, men når man arbejder så langsomt som os, så skal man ikke holde en lang ferie. Fordi det er jo også det der med, når vi laver, vi udgiver på mit lille pladeselskab Raske Plader, og det betyder så også, at når vi har lavet musikken, jamen så skal vi til at tænke over, eller jeg skal til at tænke over alt det der med selve tryk og cover og sådan nogle ting. Og når det så er overstået, jamen så skal vi tænke på promo og lave alt muligt videoer og ting og sager og prøve at skrive til sådan nogen som dig og vil I ikke have os ind og... Og det er ligesom, der arbejde her, og nu er vi så ude at lave den sidste del af promoarbejdet, hvor man forhåbentlig kan være heldig, at der er nogle medier, der vil snakke med en. Men så skal vi også til i gang igen, hvis der skal være sådan lidt flow i det, så der ikke igen går 7 år, før der kommer noget. Fordi især i dag, hvor det er meget sådan algoritmestyret, der er det vigtigt, tror jeg, eller det er i hvert fald det, de alle sammen siger, at man ligesom har et rimelig steady flow af udgivelser. Mm-hmm. Så det er sgu bare noget med at få lavet noget. Yeah. Så kan man jo godt have det fedt stadig over, at det er jo ikke, fordi man ikke må...
0: Nej, men jeg kunne jo også forestille mig, at der kan også være nogle numre, I måske er lidt træt af, men jeg kunne også forestille mig, at der jo også er noget i jeres bagkatalog, der stadig er fedt at spille live, for eksempel.
2: Ja, det er der. Ja. Det er der, det er helt sikkert. Og der er også en masse ting, som ikke er kommet med på pladen jo, som man også kunne arbejde videre på. Ja. Sådan, altså, vi har lavet mange demoer, eller gået i gang med en masse forskellige ting på en gang, og så ligesom valgt ud nu. Og jeg tror faktisk også, det var meget sjovt, fordi det endte med at blive en dobbelt vinyl, ikke? Altså, der er 16 numre på. Ja. Og vi startede med, at det skulle være 12, eller så var der også lige, den der var også lige fed, og den der var også lige fed, og den der kunne også lige, så det...
1: Vi snakker om at lave en EP. Ja.
0: Fedt.
2: Men det er luksus, det er endt sådan jo.
0: Men der er ikke så mange, der lige laver en dobbelt LP nu om dagen, eller hvad?
2: Det er fedt, synes jeg.
0: Det er mega fedt.
2: Jeg synes, det her er fedt.
1: Ja, jeg synes også. Og det er også noget at gøre med, at vi kunne måske godt have klemt det ind på en LP, men så er den ikke lige så lyder den ikke lige så godt, simpelthen. Og så er det jo også noget med, at vi kunne ikke lade være med også, at når man udgiver sangene en af gangen, som vi gør med rigtig meget af vores materiale, så er det heller ikke alle sange, der er lige sådan oplagte til det. Altså, der er også noget, der er lidt mere albumagtigt. Mm. Og det bliver jo nødt til at have et album at ligge på en måde.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det går ikke, at man har hørt næsten hele pladen, når den udkommer, så man er nødt til at sørge for, at der er en stor nok pulje af gamle af nye numre, for at alle de gamle numre kan ligge på den, uden at det kommer til at virke som en compilation af singler på en eller anden måde.
0: Ja, selvfølgelig. Men som jeg sagde, så er jeg sådan gået, jeg begynder at grave mig ned i den og går ned mod de der album tracks også, men jeg er også den, der hedder normal, ikke?
1: Ja.
0: Altså anderledes på en mærkelig måde, og det er sådan, det er jo så rart, når der er noget musik, der lige kan spejle en, ikke? Ja. Fordi jeg går nogle gange rundt og føler mig præcis som i det, der jeg synger om, og så den griner en samtidig, og den er, du ved, underfundig, og det er bare, det var bare, der var jeg bare sådan, jeg får næsten, du ved, jeg bliver sådan lidt våd i øjenkrogene, fordi tænk så engang, at der er nogen, der kan sætte ord på... I siger det måske også med en ironisk distance, hvad ved jeg, men den talte i hvert fald til mig.
2: Nej, men det synes jeg ikke er ironisk. Og jeg tror faktisk, det er det første nummer, vi lavede.
1: Det er nummer 2 nummer, vi lavede i vores proces der.
2: Ja, okay, til den
1: første var Larm.
2: Nå, ja, Larm, ja. Men det var også nemlig sådan en, hvor det nemlig er... Prøve at gå tilbage i et eller andet, der er sådan... Det der Digi Dancehall, som er meget sådan... Eller jeg ved ikke, for mange mennesker måske lidt obskurt og lidt weird, men som mig og Rasmus synes er voldfedt. og fedt at bare lave sådan et nummer, og bare være ligeglad. Jeg tror også, det var det handlede om, ikke? At vi bare var sådan, okay, lad være med at tænke på, hvad andre synes, eller hvad andre gerne vil have. Nu skal vi lige prøve at tænke på, hvad vi selv synes er fedt og sjovt.
1: Ja.
2: Og hvad der er fedt at sige, og hvordan man føler sig selv i det, og hvad er normalt, hvad er det, eller ikke normalt, eller whatever.
1: Ja, ja. Ja, præcis. Ja, det er meget sådan kerne også, på en eller anden måde. Det der digi, det er virkelig det, vi har mødtes omkring, og det er alt vores første materiale er digi-dantal. Og man kan sige, vi har lavet en plade før den her, som hedder Livet, som kom i 2019, og der var vi lidt mere, der teamede vi meget op med vores ven Top Gun, og han prøvede sådan ligesom at hjælpe os med at komme ud af slummen på en eller anden måde og lave et eller andet, som andre mennesker også gider at lytte til. Og med den her plade, der valgte vi på en eller anden måde at ligesom sige, det skal bare være os. Altså, vi skal bare lave noget, der bare er mega meget os. Det er nemmest, og det er også mest ærligt på en eller anden måde, tror jeg, at vi ikke sådan prøver på noget som helst.
0: Men fuldstændig, altså, og det er igen totalt relaterbart. Altså, jeg vil også sige, jeg har også gået i gang med nogle forskellige kunstneriske projekter og sådan noget. Jeg kan blive bombarderet med alle mulige former for mennesker, der synes noget, og den der, og det der, og dem der. Og jeg er sådan, men hvad fanden synes jeg selv, ikke? Mm. Så man kan blive helt lost i det der, ikke? Så det er jo svært at gøre, men det er også det rigtige at gøre, tror jeg.
1: Ja, og så det der med at være anderledes, som sang jo handler om, er også, jeg tror for begge to, men i hvert fald for mig selv, har det været en kæmpe del af min sådan identitet på en eller anden måde. Altså, da jeg gik i folkeskolen, så opdagede jeg ligesom hiphopmusik på et tidspunkt. Jeg kommer fra sådan en lille provinsby, der hedder Vestbjerg, og det har været i slut 80'erne, og der var hiphop var altså ikke rigtig kommet til Vestbjerg. Altså, det var sådan noget, nogen havde måske hørt en enkelt Beastie Boys sang i radioen eller noget, men der var ikke sådan, det var der ikke nogen, der synes var fedt eller smart, og jeg var helt vild med det, og jeg isolerede mig faktisk meget fra de andre i klassen, og blev meget sådan en outsider, men lidt med vilje, fordi der var ikke, det var, jeg ville bare, jeg ville bare sidde derhjemme og høre min kassettebånd med noget, jeg havde optaget, noget hiphop, jeg havde optaget fra radioen, og tage en graffiti-skitser, og slet ikke være social, og jeg slet ikke prøve at passe ind, og det blev ligesom, det fandt jeg sådan en styrke i, på en eller anden måde, det at være anderledes. Det er også bare, jeg der ikke fatter noget, en skøn dag, så skal I sgu nok fatte det, og skal nok se, rap bliver fandme stort og sådan noget. Mm-hmm. Og se nu, hvad der er sket med rap, ja, altså det er kæmpe.
0: Direkte fra Vestbjergs orange til...
1: Ja, præcis. Og så det har ligesom også været sådan en... det er mit folk, det er de anderledes, føler jeg, og dem har man lyst til ligesom at lave en sang... om eller for, eller...
0: Jamen, tak for det. Det er bare fedt. Altså, hvordan var det for dig, Christian? Hvornår opdagede du ligesom den her verden? Hvornår åbnede det sig for dig?
2: Jeg tror, det var samtidig med, at når jeg ligesom mødte alt det her Robert Up Sunday, som var den der søndagsklub, vi snakkede om før, som stod på Natasha-pladen, og som der blev nævnt. Der tror jeg, det var der, at... Men jeg har også altid godt kunne lide hiphop og sådan noget. Og jeg har altid malet graffiti også, og altid synes sådan noget var spændende. Men jeg tror, det kom meget igennem musikken, og jeg mødte Top Gun der, og mødte og lagde øre til nogen, der hedder Firehouse, som lavede sådan et mixtape, eller de lavede flere forskellige mixtapes, hvor de spillede noget reggae, som jeg ikke havde hørt før. Jeg havde på efterskole og sådan noget hørt Bob Marley og sådan noget, og jeg troede, det var det, der var reggae. Altså, jeg troede kun, det var det, der var reggae.
0: Mm-hmm.
2: Men når man begynder at dykke ned i alle mulige genrer, som jeg tænker, mange, der lytter det her program, nok gør, eller synes, at musik er meget mere spændende, end det, man bare hører på overfladen, så finder man jo ud af, at der er meget mere i det. Og der tror jeg, begyndte at høre det der. Sådan noget, hvor det var underligt, og de havde dyre navne. Og det tiltalte mig ret meget, faktisk. Jeg synes, det er rigtig sjovt og spændende, og sjovt, når folk bare ikke giver en fuck.
0: Ja.
1: Og Digi Dancehall, det er også sådan den underlige, onkelige familien, ikke? Altså i reggae, der er det ikke sådan, det de fleste tænker på, når man siger reggae med.
2: Og jeg tror også, det er meget sådan, jeg har sgu ikke oplevet...
0: Men det er sådan Casio, der er sådan lidt sådan Casio preset.
1: Jamen det er kommet ud af et Casio preset, faktisk, den chakker der. Og den var sådan kortlivet.
0: Og så har I ligesom bare, den har I bare tunet ind i.
2: Ja, jeg synes, det er pissefedt. Sjovt.
0: Skal vi lige tage normalt så?
1: Det kan vi godt, synes jeg.
0: For lige at forstå... Ja, bare høre den.
1: Det kunne være fedt. Ja, det er jo klart på at høre.

0: æder mig ikke går rundt og være normal på den der måde, som alle de andre der. Det er jo bare være mig selv, du ved, ikke? Sådan helt min egen, helt min egen.
1: De alle sammen har de samme emner, samme beat, samme plan, samme slags uniform.

0: Yes, før evigt. Ja. Jeg hedder albumet jo.
1: Det gør det nemlig.
0: Og det er en sang om at være helt normal. For jer. Det er bare fedt.
1: Ja.
0: Og der er jo også... Jeg har nu lige lignet op albumet herovre, ikke? Der er også... markeringen synes jeg også var spændende, altså i forhold til det med graffiti, I snakker begge to om graffiti og så videre, altså, og den er også i meget politisk undervejs, så det der bliver lige taget stilling til nogle ting, og i meget sådan, hvad hedder sådan noget på godt dansk, unapologetic, altså tydelig omkring, hvad, hvor I vil hen, og hvad der skal ske.
1: Jeg er glad for, at du siger. Ja. Det er også, nu skal vi jo til at snakke om Natasha, ved jeg, og det er jo også meget inspireret af hende, altså jeg synes jo, hun viste vejen på en måde i forhold til... nu ved jeg godt, det er ikke et nummer, vi skal starte med at høre, men... men Natashas solokarriere har jo været noget tid undervejs, og der har været nogle forskellige sådan, niveauer af gennembrud, hvor hendes feature på Big Stock cigarnummer der var sådan en, okay, hej Danmark, jeg, her er jeg, agtigt nummer. Men ellers, så det nummer, der allerflest...
0: Wow. Oh shit.
1: Klumpens stol gik i stykker. Er du okay?
0: Ja. Men det er, fordi altså, det er på den måde, der er mange ting, der sådan, ligesom krakalerer.
1: Nå. Man skal gøre sig laid back så, der.
0: Okay, den er simpelthen helt smadret. Vi skal have en anden stol.
1: Vi skal have en ny stol.
0: Stol?
1: Klumpen.
0: Okay.
1: Kan du kontakte DR Stole?
0: Jeg kan kontakte DR Stole.
2: Den er fikset.
0: Den er fikset. Har du en anden?
2: Nej.
0: Så det ikke sker igen?
2: Nej, men det var fordi, jeg kom til at hive i den, og så gik den i stykker. Det skal man ikke.
0: Okay, tilbage på... Okay, vi holder fast i bordkanten, og så håber vi på, at vi kommer i mål.
1: Det nummer, der nok er flest, der så den kender Natasha for, det er jo det nummer, der hedder Giv mig Danmark tilbage, der også ligger på den plade, vi skal snakke om, i Danmark er født. Og da den ligesom kom frem, der tror jeg, det var mange år siden, at der sådan havde været politisk musik i radioen. Altså, det var jo en kæmpe ting i... især i 70'erne, hvor jeg ved, mange musikere sagde, at de følte, at man skulle mene noget, og man måtte ikke lave noget, der ikke handlede om noget, og det skulle ligesom være vigtigt og politisk og stillingstagende. Og det gik så selvfølgelig af mode, og så har vi jo haft hele 80'erne og hele 90'erne, og hvor musik har været, det var ikke fordi, der har været tomt, men det har ikke været særligt meningspræget. Eller sådan holdningsagtigt. Det har været mere sådan følelsesorienteret, og humor har fyldt meget, og det der også sådan, ligesom være sådan rigtig politisk og sige noget om konkrete partier og politikere, og det ved jeg ikke, hvornår der sidst er nogen, der har gjort, men med Giv mig Danmark tilbage, der viste Natasha, at det kan du sagtens. Du kan bare være fuldstændig firkantet og sige det ligesom upoetisk, som et punkband vil gøre. Men hvis det er fedt, så er det fedt, og så skal folk nok være på. Og det har for mig været en totalt et fyrtårn på en eller anden måde. En vejviser til, at sådan der, det vil jeg fandme også. Altså, så det er en af grundene til, tror jeg, at vores musik også er. Så det er sådan ret holdningspræget og forholdsvis politisk. Ja. Så nu du lige nævnte
0: jamen, det er bare perfekt, og jeg lader også bare lige være med at afbryde for meget, fordi jeg tænker, der kom lige noget der var vigtigt.
1: Ja, men det var for at komme ind til Natasha bare.
0: Ja, men det er det, fuldstændig. Og jeg, nu, da du sad og talte om det, så kan jeg faktisk godt huske, når jeg hørte den, Giv mig Danmark tilbage i radioen første gang, der i Glade Nuller der. Og jeg tror faktisk, jeg blev lidt provokeret på en eller anden måde. Jeg var sådan, okay, shit, fordi jeg synes også, jeg kunne bare godt lide noget rockmusik og sådan noget, eller et eller andet, ikke? Eller noget indie eller sådan noget. Og så kom, og det lød sådan lidt mærkeligt, og hun sang lidt på noget på dansk, og der var alle mulige holdninger, og jeg tænkte, fanden foregår der, mand? Altså, sådan noget, vi slet ikke vant til at høre i radioen.
1: Mm-hmm.
0: Det var underligt. Men også totalt æggende, jo, ikke? Og spændende og alt muligt. Men ligesom da, altså, nogle gange, så kommer der bare nogle numre, der stikker sådan ud, og så spidser man lige ører på en ny måde, ikke? Altså, på den måde var det jo totalt vildt, og så er den jo bare blevet sådan noget. Altså sådan en lande.
2: Ja, det er sådan alle man siger, ikke?
0: Kultur, altså,
1: ikke? Kæmpe altså, landeplage. Og nummer 5 eller sådan noget på den der liste over Danmarks bedste nummer nogensinde, som det er lavet.
0: Ja, jeg
1: er
0: fuldstændig ikke.
1: Og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme.
0: Nej.
1: Altså, og jeg ved, at pladselskabet og alle mulige anbefalede, at hun har pakket den lidt væk, den der sang. Okay. Altså, det var mere sådan noget. Kan vi ikke bare have det som et albumtrack? Altså, du skal ikke ud og pisse halvdelen af befolkningen af, fordi du siger, at Dansk Folkeparti tager kokain, og nej. At Rudi Evensen er en sæk, og sådan noget. Det er sådan lidt.
0: Og så er den bare blevet hendes allersøste arv, og folkeejer. Ja. Det er jo vildt, altså.
1: Ja, og været med til at farve hende, sådan at mange tænker, Natasha, at hun er meget sådan politisk kunstner. Mm. Og det var hun jo ikke sådan. Altså, hun puttede meget indhold ind i sine tekster, og hvis vi kigger på det album, vi skal høre nu, så alle sangene handler om noget meget konkret. De har en skarp vinkel alle sammen. Der er ikke noget, der bare er sådan der, har rappet jeg bare lidt.
0: Nej, vi kan rime lidt på et eller andet.
1: Så det er meget sådan indholdstungt, men det er ikke generelt politisk, hendes materiale, altså. Men det er den sang, og fordi den har fyldt så meget, så er hun i mange øjne blevet, om hun er.
0: Ja, altså vi hørte den derhjemme, og jeg har 4 døtre, ikke? Og de rapper den der derudaf, og synes bare, det er for sygt fedt. De har jo slet ikke levet, mens hun levede jo. Mm. Og det er jo bare, det giver jo bare totalt kuldegysninger, ikke? Og
1: ja,
0: det er jo
1: fantastisk. Vildt,
0: ikke? Og skrive opgaver om hende i skolen og sådan noget, det er jo fuldstændig crazy, ikke?
1: Altså, ja, for sig,
2: hvor mange år er det siden, en af dem kom ud?
1: Det var 2007, tror jeg.
2: Jo, med Danmark tilbage.
1: Ja,
2: det er den 20 år siden, ikke snart?
1: Jo. Jeg tror faktisk, den kom i 2006 som single, tror jeg. Og så
2: stadig,
1: albumet, jo.
2: Stadig relevant.
1: Ja,
0: fuldstændig.
2: Altså, der er ikke sket en skid.
0: Nej.
2: Så, altså, det er for sindssygt også, jo. Det er derfor, man... Ja, det, ja.
0: Det er fuldstændig. Altså, jeg var lige væk fra Roskilde Festival i nogle år her, og så skulle jeg bare lige tilbage i år. Og der var heller ikke, der er ikke sket noget. Det er det samme med den der sang. Altså, der er nogle ting, der bare, sådan er, der bare er, som de er.
1: Ja.
0: Der, nogle af scenerne havde fået et nyt navn og sådan noget, men så var alt, som det skulle være. Ikke?
1: Ja.
0: Altså. Og der var faktisk også noget Natasha Graffiti stadigvæk. Altså, der blev ved med ligesom at rulle de der ting, ikke? Fordi det har så stor en betydning. Ikke?
1: Ja. Hun er for evigt.
0: Ja. Men vi behøver ikke, altså, vi hører den jo, fordi vi kender, vi ved, eller gør vi, skal vi simpelthen tage
1: den for? Skal vi høre lidt af Giv mig Danmark tilbage? Altså, nu man ikke kan lade være med at snakke om den åbenbart, så burde vi lige minde sig om, hvad er det nu, det er for en sang?
0: Lad os gøre det. Det gør vi.
3: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: sådan noget julereference.
1: Ja, hvad er det?
0: Ikke der, hvis du strammer barnet til kvinden.
1: Nå, ja. Eller, ja, det er rigtigt, det er sjovt. Ja. Kom nu for fanden. Og den er jo stadig bare totalt relevant, den her sang. Og Christian, jeg kan huske, den gang den kom ud, der, jeg forstod ikke ligesom, at nu fortalte Rask mig lige, at det var et eller andet sample fra sådan en gammel surfsang.
0: Ja, ja.
1: Og det havde jeg slet ikke fattet, så jeg havde sådan et billede i mit hoved om, at det var farfar, der havde så spillet den der lille tromme, og jeg kunne ikke rigtig få det til at hænge sammen, for det er sådan en blues jo. Og det svingede mildt godt, og det lød sådan meget gammelt, og jeg tænkte, hvad for en mikrofon har han brugt til at lave det der med, og alt sådan noget mærkeligt noget, ikke? Det var sådan det, mit øre ligesom også opfangede samtidig med det der politiske, ikke? Men kan du huske ligesom, hvordan den her sang kom ind i dit liv? Hvor var du? Var du på det fra starten, eller?
2: Ja og nej. Nej, jeg kan ikke rigtig lige huske, hvor jeg lige var lige der, men jeg kan huske, at jeg synes, det var rigtig fedt. Og jeg kan huske, at den der Wipeout Rhythm, den hedder, er der også nogle... Jeg kan ikke huske, om de der jamaikanere har lavet på den før eller efter. Det har de nok lavet før. Og jeg tror også, der var en anden udgave. Men jeg synes bare, det var fucking fedt. Og jeg synes bare, det var også fedt, og det der med at være politisk, og meget af mit første... Jeg har jo også været til del sådan rimelig politisk, eller sådan i hvert fald med en eller anden holdning, og få lov at brokse over et eller andet.
1: Ja.
2: Så jeg synes, det var rigtig fedt. Og så er hun bare fucking dygtig, altså. Hun var virkelig god på den der sang, ikke?
1: Jo.
2: Altså, og det lød fedt, og ja. Det kunne jeg godt lide.
1: Det forstår jeg sgu godt.
0: Ja.
1: Der var også noget generelt, nu hørte jeg også lige pladen igennem her, når vi skulle tale sammen. Altså det der flow, hun jo bare har generelt set på hele pladen, altså er jo bare fuldstændig hjernedødt jo, altså.
0: Ja, hun er egentlig noget skarpt tunge, altså. Ja. Ja, virkelig. Jeg kan huske meget tydeligt første gang, jeg hørte den der sang, fordi at jeg skulle DJ til en demonstration i forbindelse med rydningen af ungdomshuset, hvor hun skulle ligesom spille, og så historien var lidt, at de kom direkte fra studiet og havde lavet den der sang der, og så performede hun den live, og det var på det tidspunkt, der var de der demonstrationer enormt velbesøgte, altså det, jeg tror, det var 10.000 mennesker den dag, der gik fra Rådhuspladsen til Nørrebro eller et eller andet. Hvor hun ligesom bare kom op og ligesom bare, du ved, bare rykkede den og bare spillede noget, der var så skarpt vinklet på præcis det, vi var mødtes om, ikke? Altså det der med at de har fandme lavet om på hele Danmark. Altså, vi skulle forestille at være sådan et frisindet land. Altså, vi plejer at være sådan nogle, der tolererer pornografi, og du ved, du får bare en advarsel, hvis du ryger lidt her, så vi har tolereret, at der var noget, der hed Christiania. Vi er ligesom sådan, vi finder ud af det, vi finder løsninger. Vi er pragmatiske mennesker, ikke rumlige. Og så var der jo sket noget politisk siden 2001, hvor der kom første gang var Dansk Folkeparti kom ind som støtteparti, og vi var med i en angrebskrig i Irak på et løgnagtigt grundlag, viste sig. Der blev sat hårdt mod hårdt på Christiania, og de solgte ungdomshuset væk, som var, altså ungdomshuset, der var givet som en gave til byens unge, blev lige pludselig solgt til en fundamentalistisk sekt, altså der har som

0: der også siden er kommet frem, har været altså voldelige over for børn og ment nogle rigtig forfærdelige ting. Og det, som jeg synes, hun siger med den der sang, det er sådan, inden under byens tag, er vi stadig, vi det stadig os, altså hey, vi er stadig dem der, mm. der er på den der måde, giver os det gamle image tilbage, tak. Ja. Vi vil ikke det der pis.
1: Og det er jo, på den måde er pladen jo også vild, fordi så er der jo også tråd til H.C. Andersen, og ja. Hele vores kultur over sådan noget, og så ned i sådan noget, som er så progressivt, og på ja. En eller anden måde jo provokerende, eller stikker, ja. Eller meget skarpt, ikke?
0: Og mega dansk, på en eller anden måde. Dansk. Det er jo fuldstændig, der er noget galt i Danmark, par to, jo, ikke? Ja. Altså John Mogensen.
1: Ja, ja.
0: Det er jo virkelig den der, der er kraftede med at slå i bordet og være sådan lidt firkantet nede på bodega-agtig måde, hun siger tingene på.
2: Og det er så sjovt, at det kommer fra en brun kvinde. Altså på det tidspunkt der, og også ligesom i Danmark er jeg født, jeg elsker bare den sang også.
0: Den er.
2: Og jeg nogle gange får, lidt ligesom vi snakker om før, sådan lidt tårige øjne-agtig vibe af høren. Jeg ved ikke, at det er den anden sang, vi skal snakke om, men...
0: Ja, den skal vi høre nu.
1: Jamen, den kommer nu, så der er det godt.
2: Nå, okay.
1: Men du kører bare.
2: Jamen, det synes jeg bare er så fedt, når hun siger... Jeg kan jo ikke selv sætte mig ind i det, fordi jeg ikke selv har prøvet det, men det der med at være for brun til Danmark, men for hvid til Sudan, eller sådan på en eller anden måde, der med, hvor man passer ind, og så synes jeg bare, at... Hvad hedder det? Giver mig Danmark tilbage. Er bare så sjovt, at det er hende, der kommer med det.
0: Ja.
2: Med det nummer. Og det ikke er en eller anden John Monsen-agtig type, eller forstår du, mener? Det hele var bare sådan... Wow, tænker jeg. Altså, hvor er det bare mega sejt.
0: Ja.
2: Altså.
1: Ja.
0: Så er det sådan perfekt på en måde, ikke?
2: Jamen, det er helt svedigt og perfekt. Ja. Og bare det helt rigtige menneske, der har haft altså det rigtige, den rigtige mængde modgang i sit liv, eller på en eller anden måde. Eller det måske også derfor, det skal komme derfra, ikke? Fordi de fleste også i Danmark, vi har det jo meget godt.
1: Mm-hmm.
2: Ikke?
0: Mm.
2: Og måske er det vigtigt, at sådan nogle gange de der protestsange kommer fra nogen, der ligesom har det haft det dårligt, ikke? Eller har haft det svært, eller...
0: Ja, eller i hvert fald har oplevet racisme og de der ting, ikke?
2: Ja, for nogle gange, så vi rører også jo ved det nogle gange, men der er jo ikke nogen af os, der har prøvet det.
0: Nej, vi prøver at være solidarisk.
2: Ja, præcis, solidarisk. Og det er jo også fedt at have nogle med søskende og brødre, der man kan stå i ledtog med, eller hvad det hedder.
0: Men, ja. Hvad hedder det? I Danmark er født sangen, synes jeg jo, er... det synes jeg er hendes bedste sang, tror jeg, i hele hendes ligesom, katalog. Ikke? Og noget af det, jeg synes er fedt ved den, det er, at som vi var inde på før, hun er meget meningspræget, det er meget indholdsorienteret hendes musik, men den her sang er ligesom også følsom. Den er mere poetisk på en eller anden måde, hvor noget af hendes andet er lidt mere på sådan et... samtaleniveau på en eller anden, altså sådan, som du vil snakke med hinanden om et emne. Og jeg synes, den her, der er hun lidt mere sådan der, nu sætter jeg mig lige ned og fortæller dig en historie om, hvordan det har været at være mig i mit rigtige liv, ikke? Med hendes tre vers og hendes tre baggrunde, ikke? Altså vokse op på Islands Brygge med den her mor, som er meget dansk, og en far, der er flyttet tilbage til Sudan, som hun så har været nede og besøge og opleve den der kultur, og opleve varmen i det folk, og opleve sine søskende, som hun jo har i Sudan. Og så hendes tredje hjemland, det selvvalgte hjemland, Jamaica, ikke? Hvor hendes musik kommer fra, og som hun siger, musikken bor i hvert et ord, altså den måde, de taler på Jamaica, er bare, det lyder bare fedt i sig selv. Altså, altså hun formår, synes jeg virkelig, at putte utrolig mange sådan billeder og følelser ind i det, og hun siger det der, hjælp mig, Odin og Thor, og sådan. Altså, hun trækker virkelig på, ja, hun viser sin hele danske pakke der, altså også med alt det teater, hun har lavet, og sådan der, jeg synes virkelig, og det er også det, der er så ærgerligt ved, at hun døde så tidligt, at fordi der synes jeg nemlig, hun viser, hvad hun kunne have drevet til, altså det føler jeg lidt, det må have været starten på hendes dybere spor, hun kunne have lavet på den næste plade, ikke? Altså hun havde jo mange ting i gang, hun ville mange ting, og hun formåede mange ting, og først og fremmest så ville hun dancehall, vil jeg sige, ikke? Altså at vise, hvor fedt det var, og vise, at hun også godt kunne måle sig med jamaicanerne, hvad hun jo i den grad gjorde, og vandt den der talentkonkurrence, og blev faktisk en stjerne på Jamaica. Og så fik hun jo et verdenshit med Calabria-sangen der, det der house-nummer, sammen med Enur. Så der var også en karriere, der lå og ventede på hende der. som hun kunne lave, men hun havde også mulighed for at lave ligesom musik på niveau med Sebastian og Anne Linnet og nogle af de andre, der ligesom laver stærke, emotionelle, relaterbare sange. Og det synes jeg, at den der, det er ligesom hendes... det er beviset på, at hun havde meget mere at byde på, også på det lidt mere sådan følelsesmæssige plan. Ja. Skal vi høre den?
1: Skal vi.

0: Hvad var den?
1: Fantastisk, Andrea. Mm. Og så er det så godt, den nummer der.
2: Ja.
1: Og så har hun lavet en jamaikansk udgave af den også, hvor den bare handler om rygeren.
0: Perfekt.
1: one split for day.
0: Ja, men altså, det er jo også guddommeligt, ikke? Altså, det er jo
1: større, det er også et stærkt emne for hende og for genren i det hele taget. Mm-hmm. Skal vi... Nu har vi ikke snakket om, hvad vi skal høre efter, men vi kunne jo vælge at høre den sang, der bare kommer bagefter, når man sådan streamer albumet.
0: Ja, helt sikkert.
1: Der ligger jo nemlig et hidden track.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo...
1: ligger en sang som...
0: Chalala-sang.
1: Ja, Chalala, vil jeg sige, den hedder.
0: Okay.
1: Jeg tror faktisk, den hedder, fordi den senere kom den på sådan en antologi, hvor den ligger som et almindeligt nummer. Der tror jeg, den hedder Chalala. Det burde den hedde i hvert fald.
0: Ja, så er jeg spændt på, om det er den rigtige, jeg har. Fordi her, der har en, der hedder... Der står der, den hedder Challe.
1: Ja, det er sangen. Må næsten være den.
0: Men vi kalder den bare Chalala.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Men hvad... Så det... Ja, fordi det var jo en CD, og det var det glade CD i dag, og så er der lidt hidden track.
1: Ja, den var også på menuen.
0: Nå jo, men det der med, at der kunne være en hemmelig sang, ikke?
1: Ja.
2: Det var fedt, når man havde glemt at stoppe CD, hvis man havde faldet i søvn til den, eller sådan noget. Jeg kan huske, der var sådan en helt anden CD, men hvad hedder det med...
0: Korn.
2: Ja, det var ikke lige Korn, men jeg kan ikke huske, hvad det var. Men så lige pludselig kom der en sang, fik man helt nøje på, hvis man havde glemt at slukke for sin lille Ghetto Blaster-agtig. Det var altså fedt.
0: det var en ting, det der, altså det var, der kunne gå lang tid.
2: Ja.
0: Fordi der var jo de der 80 minutter, eller hvad der var, indholdsmæssigt kunne der være på sådan en side, ikke? Så nogle gange, så lagde de det bare helt til sidst, og så kunne man ligge der og være slummet hen, ikke?
2: Fedt.
1: Jo.
0: Ja.
2: Og så synes jeg, det der nummer, Chalala, nummer er sjovt også, fordi det også har en reference til, ligesom, hvad hedder det, til et nummer med Sugar Miner, ikke? Der hedder, hvad fanden er det, det hedder?
1: Øbman Hoslen.
2: Øbman Hoslen, som ligesom... Samme melodi, samme det hele, som hvor jeg føler også er sådan rimelig digi-agtigt. Så det kan
0: godt. Er det sådan et stort nummer inden for... Eller
1: Ja, det er nemlig en klassiker på en måde.
2: Ja, en klassiker, ikke?
0: Men okay, lad mig lige forstå en ting, ikke? Fordi nu, jeg står jo lidt udenfor og kigger ind i den her verden, ikke? Og I er dybt nede i den. Mm. Og der er måske også nogen, der lytter med, som står det samme sted, som jeg gør. Der er sikkert også nogen, der er helt lost.
1: Der er helt nede i sovsen.
0: Helt nede i og sumper rundt, ikke? Men altså, når jeg hører det sådan, ligesom med... Der er ligesom nogle, ligesom med blues og folkemusik og sådan noget, der er nogle melodier og nogle temaer og nogle ting, der går igen, som... Jeg ved ikke, om det skal være der, men det er i hvert fald en del af det, oplever jeg.
1: Ja.
2: Man må gerne låne, ikke?
0: Ja.
2: Lidt.
1: Sådan er det i reggae. Ja. Det er meget bygget på, og det er meget eko af hinanden på en måde. Altså,
2: og man gør tit det der med, at lad os sige, man har en producer, der har produceret en instrumental, og så virker det som om, at alle dem, der kommer ind i studiet den dag, laver et nummer på den samme instrumental.
0: Helt sikkert.
2: På en eller anden måde. Og det er meget normalt, ikke?
0: Ja.
2: Og så også, at... Altså, ligesom med vores musik er jo også en form for eko af alt muligt andet, vi har hørt selv, ikke? Som der er i mange forskellige musikgenre, selvfølgelig. Men i reggae og dancehall virker det som om, at der må man gerne sådan direkte... gerne bare tage det samme nummer.
0: Men det jeg også synes, der er fedt, at det faktisk igen her, det bliver sådan... Der bliver ikke, det er ikke noget, man sådan skal... Det er ikke hemmeligt, altså det er bare en del af det, og det er fedt, at det netop er sådan.
1: Ja.
0: Hvor alle mulige andre genre, så låner man til højre og venstre, men men det er noget, vi selv har lavet.
1: Ja, det er meget... Og hun gør det jo meget tydeligt med Challe-sangen der, at den refererer til det der Sugar Miner-nummer, som også handler om... om cannabis, men især handler om cannabis handlere, kan man sige. Mm-hmm. Altså det er en sang om smuglere og pushere og dem der sådan handler med cannabis. Og det synes jeg jo er totalt fedt lavet, altså fordi Natasha var jo kunne godt lide has. Hvad hedder det, og havde selvfølgelig alle mulige holdninger til det, men og har altid været, synes jeg, en af dem, der har, altså, hvis du skal ryge has i et land som Danmark, så er der nogen, der skal lave det der has, og der er også nogen, der skal smule det. Man kan godt lave has i Danmark, men det er langt det meste, det kommer over et eller andet sted fra. Og det er jo selvfølgelig noget, man kan tjene penge på, men det indebærer en risiko. Mm. Og der sidder altså masser af folk i fængslerne, der er væk fra deres familie, og der er væk fra, der mister muligheden for at have et normalt arbejde, og få fuldstændig ødelagt deres liv og deres muligheder, fordi de har taget en chance for, at nogen af os andre kunne ryge has. Det synes jeg ikke, man taler så meget om, altså man har meget det der, når man pusher det, man forestiller sig, det er sådan lidt skummel, ondsindet person, der er bare skrupelløs, interesseret i nogle penge, og gerne vil have, at folk skal blive narkomaner og sådan noget, så man kan blive rig. Men altså, som stofbruger gennem et langt liv, der har jeg, altså, jeg har aldrig mødt den der slags pusher. Jeg har kun mødt folk, der har været søde og ordentlige mennesker og nørder omkring noget, som man også selv interesserer sig for. Mm-hmm. Og jeg synes, det er totalt fedt, at hun laver en sang om dem, og ligesom siger, jamen altså, det kan være det her ægtepar, der sidder hernede i deres, i deres båd hernede på, på havnen, og lige får en besked på, eller du ved, hende der, der nu har puttet ungerne, og nu kan hun se på mailen, at yes, sendingen er gået igennem. Og altså de der almindelige mennesker, som arbejder med det. Det synes jeg bare er fedt, at hun giver dem en hilsen, eller giver også en hilsen, og ligesom er solidarisk med de mennesker. Og nu kan jeg jo også godt sige, fordi der har været en tv-serie om Natasha, der fortæller om hendes liv, hvor det også bliver berørt, at hun jo faktisk også havde et lille smule eventyr og var lidt i fængsel sammen, og der var nogle veninder involveret og noget med noget. Og det synes jeg jo bare er med til at gøre hende egentlig bare til en endnu større held. Altså alle vil sige, at det var en dum fejltagelse, men jeg synes egentlig bare, det var at tage en forholdet, altså på en eller anden måde. Altså,
2: var det ægte?
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, man skal. Altså rapmusik er der jo, det er jo lidt vordags, du skal mene noget for at være en god hippie-musiker i 70'erne. I dag, så skal du, hvis du skal være autentisk rapper, så skal du også helst være pusher, eller som minimum afhængig af opiater eller et eller andet, ikke? Mm. Og der, hvad fanden var det, jeg ville sige med det? Det er det der med has. Altså, det kan godt gøre sådan, at korttidsudkommelsen kan blive sådan lidt beskadiget.
0: men det, du siger, det I siger, er jo også bare, det er en del af en kultur, og det gjorde det i alt kærlighed, og så kan man sige, det er også noget med, samfundet må anrettet på en bestemt måde, det gør så nogen til noget dårligere end nogen andre, og det er faktisk ikke fordi, det er nogen, der nødvendigvis sidder med alle mulige skumle hensigter. Det er ligesom også, der er alle mulige, hvad hedder sådan noget, lag i det her.
1: Der er flere nuancer til det, i hvert fald. Og den der klassiske filmskurk-pusher der er i hvert fald, det kan godt være, de er der, men de er en minoritet, vil jeg sige.
2: Ja, så det jamaicanske musik og Jamaica, er der en lidt anden sådan kærlighed til weed, end der måske er her?
0: Mm.
2: Altså, hvor det er lidt mere sådan allemandseje.
0: Men det er jo også noget med, at det er forbundet til, altså, til noget religiøst, ikke? Altså, så på den måde
1: for nogen, jo.
2: Ja. Ja.
0: Det ligesom åbner lige op til noget, der er lidt større, ikke?
2: Jo. Altså det der med, at der er sådan en kærlighed for det på en lidt anden måde, end der er i Danmark, hvor altså hvis ikke man ryger, og man er i Danmark, og man ser nogen, der ryger, så vil man tænke, at de er afhængige af det, og de er junkier, ikke? Eller,
1: ja, stjæler du også så?
2: Ja, præcis. Og der er et eller andet stigma forbundet med det, som det er der sikkert også på Jamaica, men altså den del af det, som der ligesom bliver sendt ind i mine ører, der er det meget sådan noget kærlighed til rygeren. Yes. Altså meget af det, ikke? Jeg har ikke hørt nogen sang, der handler om, hvor de siger, at rygeren er dårlig i hvert fald.
0: De findes.
2: Nå, okay. Det har jeg ikke hørt.
0: Nej. Skal vi høre den? Og så kan vi måske være nysgerrig på, om altså, har I selv været... Det kan vi måske tage... Altså, det er interessant.
1: Ja.
0: Om I selv har været der.
1: Ja.
0: Og hvad det kan, og hvad det ikke kan.
1: Ja. Og... Lad os prøve at høre sangen.
0: Ja, fedt.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte Beede er nu ankommet til New York, det skriver Samitiak. De skal i den kommende uge skrive under på en aftale om Grønland i FN. Statsminister Mette Frederiksen er også på vej til New York for at underskrive aftalen, og for kort tid siden steg udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også ombord på en flyver med kurs mod USA fra Billund. Og vi nåede lige at fange ham til en kommentar, og ikke overraskende, så vil han ikke afsløre indholdet af aftalen med USA, men han lagde ikke skjul på, at aftalen er meget vigtig.
2: Alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os.
1: Ja, sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til støjen af motorstøj fra en flyvemaskine i baggrunden. Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Fejø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og øordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
3: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
1: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
4: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
1: Men den besked er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt tilfreds med, så må ø-støtten laves om, siger hun.
3: Så er vi altså også nødt til at lave nogle rammer inde på Christiansborgs side af, hvor det er, at de puljemidler, vi kommer med, de er direkte tiltænkt færgedriften. Fordi hvis det er, at det begynder at blive brugt på alt muligt andet, og måske også andet, der ikke har så meget at gøre med øerne i sig selv, så har vi altså et problem.
1: Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend, for hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag har den stået på halvmaraton, både for verdenseliten, men også for amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller vores kommentator Henrik Liniger.
5: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
1: Det er der ikke helt til at blive klog på i dag. Først så skinner solen en smule, så pludselig så regner det. Og der er altså mange byger i luften, og de kan være med torden og havl. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og så blæser det med en lidt til frisk sydvestlig vind. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Inhus.

0: mens I ryger den fede. Vi ved, der er 2 millioner mennesker, der ryger den fede hver evigste dag.
1: Åh, nej, nej, nej.
2: Det er jo... Ja, sådan der. Natasha, Tjalle, sang Tjallalala, sammen med Klumpen og Raske Penge her i Længe Leve albumet. Jeg synes, det går meget godt, altså.
1: Ja, tak. Det synes jeg også.
2: Jeg synes faktisk godt, også, at vi holder dig tråden meget godt,
1: altså, ja, ja, ja.
2: Når der er styr på det.
1: Der er god tråd.
2: Der er god tråd. Fandme godt. Der er fede guitar-solo i det her, altså det er bare, det rykker. Gully Slang.
1: Ja.
2: Er det næste nummer, I har valgt, vi skal høre? Hvad, ja. Hvad foregår der på den? Og, nå nej, det var fordi, jeg havde også... Jeg har, så, der tabte jeg så tråden jo.
3: Jamen, det var jeg
2: lovet at spørge...
3: Og lave lidt pull-up.
2: Ja. Det der med Jamaica, altså... Ja. Nu laver jeg noget musik, der har nogle rødder der. Så, har I selv ligesom... Hvor meget har I selv beskæftiget med det? Har I været der? Hvad er erfaringerne? Er det?
4: Ja.
2: Godt, mindre godt.
4: Jeg har været der 2 gange. Og 1 gang sammen med Rasmus. Jeg har faktisk også kørt forbi den der vej ud til Hellshire, ligesom at stoppe der, hvor det var, at hun døde, Natasha. Selvom jeg ikke kendte Natasha faktisk, jeg har aldrig sådan snakket med hende. Nej. Men stadig vil følge, at man skulle pay lidt respekt til hende. Jeg synes, det er fantastisk. Spændende land.
2: Ja,
3: ja, det er et vildt land. Ja. Jeg har været der 5 eller 6 gange, og jeg har været på en Natasha-tur en gang, fordi jeg lavede en... biografi om Natasha sammen med Karen Mukuba, og der tog vi ligesom til Jamaica for at interviewe dem, der kendte hende dernede, og for Karens vedkommende ligesom også det der med at komme op på hesten igen på en måde, ikke? Altså hun har jo været enormt traumatiseret af, hun var med i den bil, der hvor trafikuheldet, som slog Natasha ihjel, ikke også, ikke? Så det at komme ned igen og ligesom se stederne og alt det der, det var rimelig, rimelig intenst.
2: Det kunne jeg godt forestille mig, ja.
3: Men også Jamaica er det virkelig intenst sted på alle leder kanter. Altså, det, der er mange, der tænker på det som sådan et sted med, hvor man daser i en hængekøj under en palme. Og det kan man helt sikkert også gøre på et eller andet resort.
2: Mm.
3: Men hvis du er i Kingston og de andre større byer, så er det der er rough. Altså, der er virkelig der er en intens vibration, og der er musik alle vegne, hele tiden, og det er højt, og det er...
4: Fedt.
3: Ja, det er og højt, det er kun jamaikansk musik stort set, ikke?
2: Har I erfaringer med at optræde og spille noget af altså eget musik, der, eller for nogen derfra?
3: Jeg har DJ'et meget lille smule på Jamaica, men ikke, nej, det er ikke noget særligt.
2: Nej, de har nok...
3: De har sgu nok reggae nok dernede.
2: Det kører.
3: Det kunne være sjovt at prøve.
2: Ja, jamen klart.
3: Så de synes, det var meget sjovt, sikkert. Ja. De er jo meget sådan klar på noget skørt, jo.
4: Ja, det vil...
3: Sådan et par hvide idioter, der synger på dansk sprog.
4: Altså, jeg kan huske, at vi, da vi var derovre... Da vi var der, tror jeg, vi var ude at se en koncert, hvor der kommer 2 japanere i sådan nogle kimonoer og sådan nogle små sko, og så er de sådan nogle... jeg kan ikke huske, hvad de hed. De hed Aki and Saltfish, som er sådan noget det er sådan morgenmad, man spiser ligesom æg og bacon eller et eller andet. Sådan en national ret,
3: ikke? Det er smart, ja.
4: Som gjorde det sådan på japansk, og folk synes, det var herrefedt. Altså, jamaikanerne synes, det var herregrinerne, at de der 2 Japanese har lært at snakke patois og lave... Det var bare for at sige det der med, at nogle gange så kan de godt lide noget, der er sådan lidt skørt og underligt.
2: Ja,
4: kan være sjovere end nogen, der prøver at komme og være seje. Ja. Eller et eller andet, der er sådan lidt fjollet eller et eller andet, så kan alle være med, ikke?
3: Ja.
4: Jamen, masser af humor og masser af...
2: Ja, helt sikkert. Det lyder virkelig sjovt, men jeg kan også forestille mig, at når den der kultur og musikken fylder så meget, at... Hvis der så kommer alle mulige udefra, jamen de har jo ligesom gang i det, men hvis der så gør nogen, der gør det sådan der helt skørt, ikke, så er det klart, okay, nå, så er der måske alligevel et eller andet her, ikke?
3: Ja.
2: Altså, det er også umuligt at slå igennem med et rockband i England, altså det kan man ikke, de har jo deres egen,
4: ja.
2: Whatever
3: det er. Ja, det tænker man, ja. Jamaica, de, jeg vil sige, de honorerer meget, hvis man ikke er genert, altså hvis man tør.
2: Mm.
3: Det er meget sådan hele måden, altså, det er jo land, der har været koloniseret af flere omgange der, senest af englænderne, og briterne, de har jo meget sådan noget med etikette og please og måder man skal sådan tale for at opføre sig ordentligt. Og det er som om på Jamaica, at man ligesom har sagt, okay, nu englænderne er væk, nu skal vi aldrig nogensinde sige please igen.
4: Ja, ja.
3: Så de er bare meget, de er virkelig bare sådan der, giv mig saltet.
4: Ja, ja.
3: Og det er der ikke noget negativt i, men det kan være rigtig svært, når man er dansker, og man er vant til sådan, please, kan jeg måske få lov til et eller andet? De forstår slet ikke, hvad du mener.
2: Nej, må jeg eventuelt række ind over?
3: Ja, lige præcis.
2: Hvad mener du?
3: Hvis du er inde i en butik, så bliver ikke ekspederet, medmindre du ligesom slår lidt i bordet og sådan der, hey, det er mig nu.
4: Ja.
3: Så,
2: det er meget fedt.
3: Og hvis du kan udtrykke det i dit musik, og bare bare være sådan der, hallo, jeg er vigtig, og jeg er fed, og, og nu skal I høre. Mm. Det kommer man i hvert fald længere med, end at stå og være sådan der, må jeg måske få lov?
2: Ja, klart. Okay, så det er ikke der, jeg skal tænde med mit introverte ambient-projekt og prøve at brage igennem.
3: Jeg er ikke sikker på, den er.
2: Nu skal I fandme høre noget musik, der er helt stille, ja. Som ikke siger noget. Ja, nå, men det leder os jo hen mod Gully Slang, så.
3: Ja.
2: Vil I knytte nogle tanker op?
4: Jeg kan godt knytte lidt tanker. Jeg synes jo, den sang er rigtig fed på pladen, fordi at jeg jo ikke som sådan kan snakke patois, som er ligesom det sprog. Eller hvad, er det et sprog, eller er det en...
3: Jamen ja, det er et sprog.
4: Ja, et sprog, som de taler på Jamaica, og nogle af de... Eller vist andre vestindiske øer går ud fra, også ligesom har samme form for sådan noget blandet kreolsk med et eller andet med alt muligt, der er blandet, der er blevet til deres eget halløj. Og den her sang er jo ligesom, hvor hun synger halvdelen af det på dansk, og halvdelen af det på patois. Så hun siger det før. Jeg kan ikke huske, om hun siger det først på dansk eller først på patois, men hvor det skifter hele tiden. Mm-hmm. Så det er en sjov sang for folk, der måske ikke forstår sproget og høre, hvordan man siger alle mulige sjove ting. Og hun er jo ikke mega dygtig til det, selvom hun ikke er derfra. Og det synes jeg også er mega fedt.
2: Men det er også vildt, at hun jo faktisk rent faktisk som på en måde jo dansker slog igennem på, altså
3: til det er nemlig så vildt. Altså. Det er nemlig så vildt, det der med at ture, og bare tale den rigtige patois. Altså bare sådan ligesom, altså det ser så pinligt ud, når en eller anden dansker prøver at gøre det, synes jeg. Altså, så vil jeg hellere... Jeg taler altså almindelig engelsk, når jeg er på Jamaica, fordi det er det mere autentisk for mig,
2: klart.
3: Synes jeg.
2: Men tale med lidt dansk accent.
3: Jamen, det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Det er mit engelsk. Det er sådan... britisk engelsk med dansk dialekt, men hvad hedder det? Men det der med bare at tage den på sig og bare tale fuldstændig ligesom Sisla ville gøre, ikke? Altså, det kræver fandme også noget mod.
4: Og skal virkelig mene det. Ja. Jeg tror faktisk også, at jamaicanerne ville synes, det er fedt, hvis man
3: gør
4: det.
3: Ja, ja.
4: Det synes, det er herrefedt.
3: Ja, det er jo en anerkendelse af, at det er et sprog. Og, og hvis du rigtig kan det, så er det også, fordi du har brugt noget tid på det, og du ligesom er dedikeret på en eller anden måde.
4: Ja.
3: Og det er jo, den sang er jo, for det første er den produceret af jamaicanere, det synes jeg også er lidt sjovt, og den er indspillet på Jamaica hos en, der hedder Bolby, der også har lavet instrumentalen. Og den er i hvert fald sådan et nummer, hvor man ikke har siddet og tænkt sådan, kan vide, hvad de vil kunne lide på det danske marked og sådan noget. Altså, den er bare pisselig glad. Det er bare hardcore dancehall-nummer, eller uden et eller andet melodisk omkvæd eller noget som helst. Og så er det også en henvisning til et andet nummer, som hedder Cockney Translation, med en, der hedder Smiley Culture fra England, der lavede den samme slags koncept. Der er sikkert andre før Amos måske, der lavede det, men hvor han ligesom oversætter Cockney til almindelig engelsk.
2: Mm, okay, så på den
4: måde. We say line, you say baba.
3: Ja, sådan noget.
4: We say det, du siger
5: det. Kingston, Copenhagen, Sudan, Khartoum, all over the world, yo. New Gully Slang, nyt ghetto slang. New dance, ja. Ny dans der, check. Det kan det stå, ja. Hey, ja, you. Hey. Le contagia, mi

Beast and

0: Hush, jeg taler som hun vil. Jeg håber, I forstår.
1: Hvem var det, der lige skulle knippe sig selv?
2: Jimmy Bikini. Det er sådan et eller andet dansk band, der engang har sagt et eller andet om Natasha. Jeg ved ikke, om det har været til en koncert eller et interview. Man kan læse historien i biografien om Natasha. Skrevet af Karin Mokuba og Rasmus Poulsen. Jeg kan huske, den er derinde historien, men jeg kan huske, at folk var sådan der, okay, det er rimelig sygt, du putter det på din plade. Ja. Jimmy Bikini knep dig selv, bare fordi han har sagt et eller andet
3: om. Men der har hun jo også igen, altså meget direkte, ikke?
1: Det må man
3: sige. Det tror jeg faktisk også, at det, nu sidder vi jo tre knaldhvide mænd herinde og lytter på det her, ikke? Og har det rigtig fedt over det. Og jeg tror også noget af det, fordi jeg sagde jo på et tidspunkt til jer tidligere her, jeg blev lidt provokeret af, da jeg lige hørte det første gang, og det var jo ikke sådan negativt eller noget, du skal bare ikke lide. Men der er noget med den der selvtillid, som også er vild. Ja. Altså, du skal virkelig... Okay, Jimmy Bikini knipper sig selv, ikke? Altså, nu står de kommet til at sige eller noget, så er de bare outet, ikke? Men som jo også er fed. Ja. Altså, det er meget på en måde også udansk, ikke?
1: Jo, det kan man måske.
3: Eller noget, eller der det er jo, ikke mange, der lige kommer. Ja. Lige, du skal virkelig ud i nogle miljøer, måske, eller noget meget stærk punk, eller et eller andet, for der er nogen, og noget, også rap, selvfølgelig, ikke, hvor man godt kan lide de der ting.
1: Men man kan også sige, ligesom nogle gange, når vi også siger vores mening, og siger, hvad vi synes, og sådan noget, så er der jo også... Der bliver også sat en stopper for nogle gange, altså for eksempel at sige sådan noget, en eller anden knip dig selv. Altså det bliver meget, meget direkte, og meget sådan, der skal man ikke være bange. Man bare være ligeglad.
3: Ja.
1: Synes det, ja.
3: Har I nogensinde haft en beef med nogen sådan på den måde, i forhold til noget musik eller noget, I har sunget eller gjort?
2: Nej, jeg tror ikke.
3: Ikke opdaget det?
1: Nej.
2: Der har nogle gange været nogen, der synes, at man skulle klappe i omkring sådan noget med at kritisere Israel og sådan noget der. Når jeg har sagt et eller andet, så har jeg fået dødstrusler og muligt. Men det har ikke så meget været på sange, som sådan. Det har med været den der med sådan, kan du holde kæft, altså, hvad skal en musiker blande sig i debatten for?
3: Mm. Er det mest på skrift, eller har du oplevet, at nogen er kommet op, du har stået bas under buen, eller andet end DJ aften, eller
2: det er næsten kun det, at komme på skrift, tror jeg.
3: Ja. Der skal også meget til, før der lige er nogen. Ja. Nu, jeg har faktisk gået og tænkt over noget med dig, at du er kammerat, ikke?
2: Jo.
3: Men det er ubehageligt nok, selvfølgelig, stadig. Man må formode, at Natasha også har været igennem rigtig meget sådan noget der, ikke? Altså, i det hele taget, det der med racisme og sådan nogle ting.
2: Ja, det må hun jo være.
3: Jeg synes, det også, der ligger lidt i teksterne nogle steder, ikke? Og selvom det var lidt før den digitale tidsalder på den måde.
2: Ja, præcis. Og så har hun jo været igennem allerede mere end alle os, fordi hun er kvinde. Ja. Altså, de bliver ligesom udsat for noget andet, end vi gør. Altså, vi er jo ikke i fare for at blive voldtaget og sådan noget der, men det er kvinder generelt, og det oplever rigtig mange af dem. Og det er hun jo også puttet ind i sin plade på den næste sang, der ligger på pladen, som er den, der hedder Fiamin.
3: Yes.
2: Hvor hun snakker om fisen, som hun så forkorter til Fi. Hvad hedder det? Og ligesom det er sådan en sang til unge piger om at passe på sig selv og være opmærksom på mænd. Og at de gerne vil alt muligt, som du måske ikke selv rigtig har lyst til. Og jeg er sikker på, at hun har oplevet lidt af hvert også, altså, fordi hun jo har været... hun var jo en køn dame, og hun var ikke særlig stor. Og hun har været i nogle meget mandsdominerede miljøer, især med reggae, men også med Christiania og hiphop, og hun har været i alle mulige miljøer. Og i det der ridemiljø, hun havde en jockeykarriere også. Det er selvfølgelig ikke så mandsdomineret, men der er meget med kønnene på spil også der i hvert fald. Jeg synes, Fiamin er en af de stærkeste sange på pladen, og nok den, jeg har spillet mest som DJ, tror jeg. Både fordi den er sådan der catchy og dansabel. Fun fact, den er produceret af Rasmus Sebak og hans bror, Nikolaj. Men også fordi den har bare et fedt budskab. Altså, den siger bare, pas på dig selv, og ikke tage imod af muligt pis fra mændene. Og hun siger også det der, sådan, og husk at bruge kondom, siger lige så meget til mig selv. Altså det der med, at hun har jo sikkert også råd at tage ud i lidt hvert gennem tiderne, ikke?
3: Ja.
2: Så det er ikke sådan for, at hun skal komme og være et eller andet dydsmønster. Men jeg synes, hun er et fedt kvindeligt forbillede, også med den her sang, i den der måde, hun ligesom owner sin seksualitet, og vil have lov at være fræk, og være en prinsesse, samtidig med, at hun vil have lov at være grov, og være en af drengene ude i Pusher Street.
3: Og selv bestemme i øvrigt, hvornår der bliver sagt til og fra i forhold til nogle ting, ikke?
2: Lige præcis.
3: Og det her uanset, hvordan man så har tænkt sig gå klædt, eller whatever.
2: Præcis. Og det her var jo et længe før alt muligt med MeToo og det ene med det andet, men totalt en sang, der taler ind i den snak. Så den er vigtig. Lige her med.
1: Fire min.
2: Skal vi høre den?
1: Fire hendes.
2: Tør vi høre den?
3: Tør vi?
1: Ja.

0: Ja.
1: Okay, ja, budskabet kommer jo rimelig klart og tydeligt.
0: Ja, lad være at gå i byen med røven bare.
1: Yes, don't do it.
0: Præcis.
1: Og Rasmus,
0: og mænd er nogle svin. Det er sådan, kan man godt kunne ned til. Det er jo, der er jo en grund til noget af en floskel, det er jo fordi, det er fuld af sandhed.
1: Yes. Ja.
0: Det var fire min.
1: Jamen, det var det. Det var godt, vi fik den med. Jeg har jo... Det ved jeg ikke, hvorfor jeg har, men jeg har i hvert fald...
0: Jeg føler, at vi er her, fordi vi selv har lavet et album.
1: Ja.
0: Og så var det billetten for at snakke lidt om vores andet album. Det var at snakke om et andet album. Men det er, jeg synes, det er fedt, men jeg kan godt lide det her koncept. Ja, så jeg
2: er
0: vild med det.
2: Det er, altså, det er et fedt album.
1: Det synes jeg også. Altså, i Danmark er jeg født, og jeg synes, I har der noget på hjertet omkring det.
0: Ja, det har også betydet virkelig meget.
1: Ja.
0: Det har det altså.
1: Ja.
0: Det har det virkelig.
1: Så på den måde er det jo fint nok. Og så har vi hørt lidt af jeres musik, og jeg der kommer en udsolgt koncert, det kan man
0: ikke få billet til. Nej, men der snakker om at sætte noget op til vinter eller foråret. Mm. Man køber billet til det, så man kan finde en billet. Mm. Ja. Skynd jer derude.
1: Find, og ja, følg med. Altså. Mm-hmm. Men okay, men det er godt, så er det i hvert fald på plads. Og vi havde jo aftalt, lige da vi hørte Fie Min, at vi lige tog en sidste med Natasha, og så en med jer.
0: Ja, det er fedt.
1: Det holder vi fast i.
0: Okay, lad os gøre det.
1: Fordi mere vil have mere, har I også ligesom noget på hjertet omkring.
0: Jeg synes bare,
1: det er med.
0: Ja, jeg synes, det er en god sang, for det første. Men jeg synes også, det er en fed idé at lave en sang om rygter og de der fucking... Altså venner, der sidder og får... Og den der måde, man kan ligesom få... Jamen, det er sådan en juvel, du kan have, at sådan der, jeg har hørt den her historie, nu skal jeg fucking høre den. Altså, den der opmærksomhed og den der... Jeg kan slet ikke se... Jeg har ikke så meget været i sådan nogle kredser, faktisk, hvor man har snakket specielt... Altså, men jeg ved, det er en ting hos nogen, og jeg har jo interviewet mange af Natashas veninder i forbindelse med den der bog. Og de for dem er det bare sådan der, at den er spot on, den der sang der, ikke? Med hvordan man kan... Og hun kan sætte sig ind i det, kan jeg høre, ikke? Altså, hvordan man kan... få noget godt ud af at have en god historie om nogle andre. Og det er sådan ligesom en protestsang imod det. Altså sådan, tage lige sammen, opføre lige ordentligt, at være lige en god ven. Jeg synes bare, at det er fandme en god idé, og det er veludført. Og det er, man tænker, ej, sådan vil jeg ikke være, synes jeg, når man hører den.
1: Ja.
0: Og det er jo, så er det jo lykkedes.
1: Ja.
2: Det er faktisk en af dem på albumet, som jeg ikke har lyttet særlig meget til.
0: Mm?
2: Det er ikke sådan en, jeg har sådan en... super tilhørsforhold til, men jeg glæder mig til at høre den igen, og genhøre den, fordi det lyder som om, at det er noget...
0: Den er stærk. Ja. Eggermand er med på den her godt vers. Ja.
1: Hvem?
0: Eggermand fra
1: Big Star. Fedt. Jamen, vi tager en bid af den, og så siger vi på gensyn på den anden side, og hører noget mere glommemarskeping.
0: Yeah, man.
1: Fedt.

0: Men altså, jeg...
1: What? Dem?
0: What? Jeg kan jo også godt... det går jo også op for mig nu, hvor vi sidder her i det her lukkede rum, at I jo to sidder her og lige har udgivet en mega fed dobbeltplade og alt muligt andet. Så det kunne jo også have klædt mig og bare sige, den kunne I jo bare komme ind og talt om. Og det kunne jo også have været fedt.
2: Så starter du bare forfra. Ja. Det er vi klar på det.
0: Men altså må vi jo... Det må jeg jo lige finde ud af, hvordan jeg kan få, det, hvordan jeg kan få den kilet ind. Men jeg synes, at vi har givet lidt, lidt plads til
2: det. Ja, vi er glade, tror jeg.
1: Det kan være, der er nogle andre på et tidspunkt. Den har været ude et års tid. Det kan være, der er nogle andre, der vil komme ind og snakke om den.
2: Klassikeren fra sidste år. Ja, det vil være så.
1: Altså, så vi ikke gør det, så der er nogle andre, der siger fantastisk
0: plader. Præcis, ikke?
1: Ja. Altså, kommer med nogle små guldkorn, de har fundet ud af, og sådan noget, som vi selv har glemt.
0: Ja. Jeg prøvede faktisk at starte sådan en lavine på et tidspunkt i den her udsendelsesrække, hvor at nogle danske musikere kom ind, og så havde de en anden dansk plade med, og så kunne
2: videre til den næste gæst og sådan noget, ja.
0: Men det blev lidt vanskeligt, men jeg synes, ideen var rigtig fed, fordi så kunne man på den måde virkelig, og der er også noget med, og det var cadeau til, at I også har taget dansk musik med på dansk. Ja. Fordi det, der er sådan noget, det bliver med mulighed for at blive mere lokalt og meget nærværende på en måde, hvor vi holder det ligesom inden for det sprog, vi selv taler og kan relatere til. Og så også, når det er noget, måske endda noget nutidigt, hvor vi så kan klappe hinanden på skuldrene og sige, hey, der står faktisk nogen herovre, der laver noget, der er sygt fedt.
1: Ja.
0: Og ja. Men den var svær ligesom at få rullet i gang. Mm. Men det er bare fedt, I har det med.
2: Fedt.
0: Ja. Og så skal vi til at sige på gensyn, og så skal I nu sætte åbningsnummeret på jeres før evigt album.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ikke?
2: Ej, hvor fedt. Mm. Skal vi sige noget om det?
0: Ja.
2: Det er første nummer på pladen.
1: Nummer

0: anden. Det giver nogle andre muligheder i studiet.
1: En altså, klump.
0: Det gør det. Altså, du har et helt andet fokus og sådan tålmodighed og åbenhed, som er virkelig fed.
1: Ja, tak for det.
0: Når den er der.
1: Ja.
0: Det kunne, ja. Ja, kunne gå undet dig til selv, at du havde flere eller længere af sådan nogle pauser der. Det kunne, tror du, der kunne komme noget godt,
1: tror,
0: ud,
1: det tror jeg
0: noget godt ud af der er, for dig og dit liv?
1: Ja, det tror jeg også. Der er godt i mange ting, og den der er helt sikkert en af de bedre ting at gøre for sig selv.
0: Ja.
2: Det er fedt. Jeg synes, der, det bliver lidt terapeutisk her. Det kan jeg godt lide. Det er også derfor, jeg lige bakker lidt ud af samtalen, fordi jeg synes, der starter noget, der er rigtig godt her.
1: Ja.
2: Det kan I jo bare tage, det kan I jo eventuelt tage videre.
0: Jamen, det har vi snakket om før. Men jeg kunne gå altså, når man laver sådan en plade, ikke, så tænker man, nu kommer nok alle journalisterne til at ringe og sige sådan, vil ikke ind i vores program og snakke om pladen og sådan noget. Og det er ikke sket så meget den her gang. Tak til dig, for at du har henvendt dig. Du har faktisk henvendt dig for lang tid siden, og så har jeg sagt, at jeg vil gerne vente, til vi selv har en plade ud, for det er der mening. Hvad hedder det? Men jeg gad godt, at vi... Og grunden til, at jeg overhovedet tør at lukke op omkring det der med alkohol, det er jo fordi, at vi var i et andet interview for en tid siden, hvor du selv åbnede den. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke mere om i sådan en interview-sammenhæng, fordi det er en... Det spiller en rolle, altså, i vores samarbejde, og jeg er sikker på, at mange andre musikere rusmidler i det hele taget. Ja. Men ikke mindst alkohol, og det kan godt være lidt en varm kartoffel, og så den tage op i et makkerpar. Altså, der er det ikke så nemt at lige sige til den anden, sådan, at jeg synes, at du drikker lidt for meget.
2: Er det, fordi du drikker måske slet ikke, eller du har et andet forhold til det?
0: Jeg drikker ikke særlig tit meget, nej. Det gør jeg ikke. Jeg har haft en 11-årig periode med slet ikke noget alkohol. Men det har jeg et helt klart andet forhold til det.
2: Ja. Og du bruger det mere aktivt, og måske også i forhold til, når I indspiller sådan noget, for ligesom at komme et sted hen?
1: Nej.
0: Det har jeg lavet en regel
1: om. Jeg har lavet en god aftale om, I kan gøre. Men jeg så faktisk, der er på et andet DR-program, der hedder Parterapi for tiden, som handler om faktisk sådan samarbejdspartnere, som går ind i sådan noget, og nemlig for, som så ret sjovt ud, så tænker jeg på os to også, men...
0: Ej, det skal vi da i.
1: Jamen, jeg ved, det har jo optaget nu. Nå. Fra siden, det ligger
2: det kan da være, der kommer en... jeg ved, Jonah Blacksmith, den er, de der to brødre der, de har jeg med i det. Jeg har ikke set det endnu, men... Det der,
1: jeg har ikke set noget andet. Jeg så bare lige på, og så tænkte jeg, det var da meget sjovt egentlig at se med sådan nogle samarbejde. Der er også nogle, for eksempel, der laver tv-serier sammen, eller der er sådan nogle skrivepart, alt muligt.
0: Og det kunne være skidt fedt.
1: Ja, det kunne være skidt fedt. Så passede om lidt det, du lige
0: sagde. Gratis terapi.
1: Ja. Ja. Og det er jo pladen jo også, er jo også en lille smule terapi, ikke? Hvor man får lov at komme ud med alle mulige ting. Både i teksterne, men også når man arbejder meget sammen og tæt og sådan noget, ikke?
0: Ja.
2: Men I virker også som om, at I heller ikke er bange for ligesom, at træde ind i det rum og være tydelige og ærlige og sådan noget. Fordi for mange kan det godt være sådan noget, man lige går lidt rundt om og...
0: Det er ikke det nemmeste, synes jeg.
1: Det er ikke det, vi gør mest. Ej, det er det. Vi sætter også ned og drikker en kop kaffe og snakker om...
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi har meget et arbejdsfællesskab. Altså, vi mødes, og så laver vi musik, og så når vi skal gå, så går vi. Ja. Altså, der er ikke så meget... Vi sidder tit i biler, når vi skal ud spille, og så hører vi musik, og der kan man da godt snakke lidt og sådan noget, men der er også tit alkohol, jo, ikke? Så det er ikke sådan... Altså, vi tager ikke...
1: På teltur alene.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Og snakker.
0: Vi har ikke været til at blive lokalet på den måde.
1: Nej,
2: det sidder vi bålet der og...
0: Og så er det sådan noget emne, der kan komme op, når der er problemer med det, ikke?
2: Og det har der været?
0: Ja, det har der da.
1: Ja.
0: Det har der.
2: Er det noget, vi skal snakke om nu? Vi har 8 minutter.
0: Ja. Er det op til dig, klumpen?
1: Nej.
0: Hvor meget vi kan gå ind i det? Nej.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo en fed samtale, men det synes jeg, man skal gøre, når man har mere tid. Så det er sådan lidt ærgerligt, at jeg skal sidde og kigge på et ur.
2: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det er en cliffhanger til andre journalister derude. Hvis vi snakker med Klummer og Spinger om alkohol og sådan noget.
2: Jeg synes bare, det er så spændende.
0: Det synes jeg også. Jeg vil rigtig gerne snakke om det. Men det er rigtigt, hvad Christian siger. Det er faktisk et lidt stort emne.
2: Det er det, og vi kan heller ikke bare sådan lige... Men nu har vi så berørt det lidt let, og så må man jo bare holde lidt øje, og så håber jeg... Jeg vil også gerne være med til at tage den på et senere tidspunkt. Så må I bare komme tilbage, jo.
0: Jamen, det er fedt.
2: Hvis der ikke er nogen, der ringer. fordi jeg elsker sådan noget der real talk. Det er det, jeg har sat på jorden for.
0: Altså. Ja, vil med det.
1: Man kunne jo finde, altså, man kunne tage 5 numre med hver, som handlede om et eller andet, der handlede lidt om den snak, man gerne vil tage.
0: Åh ja, det er en god idé.
1: Der er masser af musik, der handler om
0: alkohol. Jeg kender nogle fede alkoholsang.
2: 5 numre hver, der handler om den snak,
0: man kan godt tage. Altså, der sker alt meget i det her program. Der bliver pitchet idéer, der bliver idéudviklet. Ja. Nu bliver der taget noter.
2: Fedt, okay. Men det må vi simpelthen bare lade hænge så. Fordi, men hvor er det bare...
0: Det er
2: bare dejligt, altså, for det første, at I gad at komme, og at I havde...

0: så meget dejligt på hjerte, og I lige tager den her og åbner den her pose op til allersidst.
1: Ja. Self.
0: Optur.
2: Tak.
0: På gensyn.
2: Og tak for gaven.
1: Ja, tak. Tusind tak for gaven, og tak for snakken.
0: Selv tak. Peace.
1: Peace. Love.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, så partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på 20,4% og til at blive det største parti. Også ved valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage. Merz, han kalder målingen for en katastrofe, men han siger, at han ikke har nogen planer om at gå af. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Donald Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: Siden marts har virksomheder ikke kunne få koblet nye energitunge projekter på elnettet. Energinettet trykkede på pauseknappen, fordi elnettet har alvorlige problemer med kapaciteten. Men dermed har man også lukket for en del af løsningen, kæmpe batterier, der for eksempel kan tilsluttes vindmøller, så strømmen kan gemmes til der, hvor der er mest brug for den. Det siger vicedirektør i Dansk Erhverv Ulrik Bang.
3: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
1: Vindmølleejeren Gunnar Lisby fra Lemvig havde som den første fået lov til at eftermontere et kæmpe batteri på en af sine vindmøller. Nu er han så på vej med et dobbelt så stort batteri på en anden mølle, men han har foreløbig fået nej til at tappe strøm fra elnettet på grund af pausen for nye tilslutninger. Og det fjerner det økonomiske incitament til at stille endnu flere batterier op, og situationen for Dansk Erhverv op i det røde felt.
3: Jeg mener, at det er altså sagt meget, meget pænt en skandale.
1: En del byer i luften over Danmark, de kan lokalt være med torden og havl, og der er der også perioder med en smule sol. Og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Temperaturen er vel i løbet af aftenen og natten, daler ned til mellem 11 og 15 graders varme. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Enhus.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Monami Complex.
1: Louise, jeg stod for nylig på en filmfestival, og så var der en, der sagde, at Monami Complex var det bedste radioprogram i verdenshistorien.
2: Ej.
1: Ja.
2: Betyder det, vi altså
1: er bedst?
2: Vi er bedst.
1: Vi er
2: mere mest bedst.
1: Mere mest bedst.
2: Meget mere mest bedst.
1: Til at lave radio, og måske at lave radio det bedste, man kan gøre.
2: Ej.
1: Så vi er bedst til det bedste.
2: Vi er bedst inden for det bedste.
1: Ja.
2: Wow.
1: Best of the best.
2: Wow.
1: Ja.
2: Det skal nok blive, det skal nok ende godt.
1: Ja, det skal nok ende rigtig godt.
2: Skal vi se, om vi kan flyve lidt tættere på solen?
1: Jamen, det synes jeg. Jeg synes,
2: sidder voksvingerne godt fast.
1: Ja, ja. Jeg tænker, at der overhovedet ikke kommer noget præstationsangst ind i den her ligning, nu hvor vi skal lave det bedste radio, der nogensinde har eksisteret.
2: Det skal handle om hybris i dag.
1: Surprise.
2: Hvis man ikke havde fanget den. Det er simpelthen det tema, vi dykker ned i, i vores... Og jeg kan ikke finde ud af at sige den der sammentrækning, du har lavet.
1: Hvad for en sammentrækning?
2: Er Monami Complex og universitet allerede nu falder jeg helt vildt tungt.
1: Monavisitetet. Man skal bare sige det hurtigt. Det er lidt ligesom...
2: Monavisitetet.
1: Ja, det er lidt ligesom...
2: Fenomenologi.
1: Præcis. Man skal bare sige det hurtigt, så kan man godt. Monuniversitetet. Jeg skal bare lige over på money. Ligesom uni, du ved.
2: Præcis.
1: Den skulle ikke forklares.
2: Du har sat hybris, det er fordi, det græske ord hybris, det betyder oprindeligt at overtræde en grænse. Altså ikke bare være selvsikker, men opføre sig, som om man selv var en gud. Altså træde helt over den grænse. Og så faldt jeg over det her nummer, som jeg synes, vi på en eller anden måde skal spille. Fordi der er noget hybris over bandet To Unlimited, som har lavet sangen No Limit. Vi skal... en god rejse ned tilbage til 90'erne, og have noget Eurodance, hvor man altså virkelig ikke var bange for at skrue helt op for BPM. Måske var der også noget hybris over 90'erne?
1: Der var klart noget hybris over 90'erne. Ja. Jeg tror, at nogle af os, som er vokset op i, har været børn i 90'erne, det er også, der på en eller anden måde var den måske den sidste generation med sådan en følelse af, menneskeheden, det er bare kun opad.
2: Ja.
1: Kun, det går bare opad, og opad, og op, og alt bliver bare så fedt. Og vi er færdige med krige, og vi er færdige med folkemord, og vi er færdige med alt det dårlige.
2: Vi har regnet den ud.
1: Det var det.
2: To the sun.
1: To the sun.
2: Her kommer To Unlimited med No Limit. Velkommen indenfor til Monavisitetet. Let me

0: Vi har jo været lidt inde på det. Det var jo The Softest Heart her med Easter. Myten om Icarus. Ja. Måske en af de bedste eksempler på hybris.
1: Ja. Ja, altså, hvor at Icarus og Daddy. Daddy Daedalus.
0: Daddy Daedalus. Du var det godt, egentlig.
1: Det er helt vildt godt. Jeg blev også sådan næsten... Du kunne mærke, jeg stoppede
0: sang
1: af lykke.
0: Daddy
1: Daedalus.
0: Det er også fedt at sige.
1: Som altså er... Icarus' far. Det var også, at jeg fandt på at sætte Daddy først, hvis du lige skulle
0: være. Ja, det var også.
1: Som bygger en vinger af fjer og bivoks. Og så skal de flygte fra labyrinten på Kreta. Men så bliver Icarus altså lige lidt grebet af det hele.
0: Han trodser advarslen. Ja. Lad være med at flyve for højt. At flyve for lavt. Du skal flyve lige der i midten. Ja. Altså leverpostej, faktisk.
1: Ja, præcis. Flyve leverpostej, Icarus. Og så var Icarus sådan, hold mig, beer.
0: Det går godt.
1: Prøv at høre. Jeg skal ikke flyve leverpostej. Jeg skal flyve max. Jeg skal have det max.
0: Som det mere max.
1: Ham der, den famøse rigmand fra et eller andet Danmarks radioprogram, har sagt, jeg vil gerne have det max. Sådan ville Icarus også gerne have det. Så Icarus flyver op til solen, som smelter voksen. Vingerne falder fra hinanden, og han dør.
0: Klassisk eksempel på hybris, og hvor der så opstår nemesis, den guddommelige straf, der følger, når et menneske begår hybris.
1: Ja.
0: Jeg har fundet en sang, som hedder Icarus. Dem findes der flere af. Vi kommer til at spille et par stykker i løbet af de næste par timer i dag i Monaversitetet. Det her, det er lavet af tre søstre, Emily, Jessica og Camilla Stafley Taylor, som er fra England. De er kendt for i deres musik at have sådan tætte, lavdelte vokalharmonier og laver sådan folk-inspireret musik med sådan relativt få instrumenter bag. De har altså lavet en sang, der hedder Icarus, hvor de blandt andet synger Like Icarus Before Me. These wings are not my own. And I'm soaring skyward just to tumble home.
1: Ah, flot.
0: Det er en smuk sang ud over det. Meget smukt strengespil. Og ja... de her smukke harmonier, som de er kendt for. Her skal vi have Icarus fra trioen The Staves.

0: fandme også et godt nummer, det her fra Song Song.
1: Ja, Song Song.
0: Song Song. Ja. I'm not in love.
1: Helt vildt. En lang, smuk.
0: Det er et langt træk. Ja. Der er sådan et træk i musikken. Ja. Man bliver faktisk trukket ind i nummeret.
1: Hvad det hedder? Jeg synes jo på nogle måder, at ML Book er solen i den danske musikbranche.
0: Ej, det var virkelig smukt sagt. Jeg tror, hun bliver glad for at høre.
1: Jeg kan godt nogle gange, når jeg sidder i mit studie, så kan jeg tænke, jeg prøver lige at lave noget, der føles som ML Book. Mm. Det resulterer i, at jeg ikke laver noget. Fordi at, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ville ønske, det er virkelig en af dem, hvor jeg ville være sådan, tænk, hvis jeg bare var ML Book, så ville jeg bare høre min egen musik hele tiden. Jeg ville måske bare ligge med og onanere, mens jeg bare hørte min egen musik. Så hvilket nok også ville være lidt dumt, jo. Det ville jo ikke være et super godt liv. Man ville også blive meget usamerende, hvis man var så glad for sin egen musik, som jeg er glad for ML Book, men det gør ikke, at det behov ikke findes i mig at være ML Book. Og det får jeg det specielt, når jeg hører altså det første strofe. A high speed come here tonight. Den der guitar der. Jeg ved ikke, det gør et eller andet ved mig, som er fuldstændig sindssygt.
0: Skal du lige over og ligge i sofaen, mens vi lytter til den?
1: Det er jo ikke mig, der har lavet det. Det kan jeg ikke. Jeg skal bare sidde og straffe mig selv.
0: Ej, vi nyder det.
1: Vi nyder det.

0: det er en god kongas, der kører her i slutningen af et øvrigt virkelig godt nummer fra CTM Variations. Som også passer godt ind i rytmen, der er i vores underlæg.
1: Ja, vi
0: er... It's all connected. Hold kæft, hvor er vi gode.
1: Hold kæft, mand. Ja, tæt på solen er vi.
0: Hybris er i øvrigt ikke det samme som selvtillid.
1: Nu.
0: Grækerne skelnede skarpt. Der er den, der stoler på sine evner, og der er den, der glemmer, at evnerne har en grænse.
1: Det er godt.
0: Det sidste er hybris.
1: Så er der gang i den universitetet.
0: Og hybris opstår, siger altså de gamle grækere, når man rammes af ate, som er en slags midlertidig, sjælelig blindhed, der får en til ikke at kunne se sine egne begrænsninger. Man er ikke ond, man er blind. Man kender det godt, ikke?
1: Jeg kender så godt den når midlertidige, sjælelige blindhed.
0: Ja, man var sådan, jeg kan alt. Det var som regel ikke så længe.
1: Nej. Jeg synes også, der findes midlertidig, sjælelig blindhed over for ens egne evner også. Altså på den anden måde. Altså at man kan være sådan, jeg kan intet.
0: 100, ja ja, 100. Den findes desværre lidt for ofte. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Ad.
1: Ad,
0: der er ate, ad. Og så er der ad.
1: Så er der ad. Ad det. Ja.
0: I virkeligheden, så synes jeg også, der er et eller andet sådan fint omkring ydmyghed i det her. Vi talte om det her citat for nogle uger siden. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Som Pippi aldrig har sagt.
1: Ja.
0: Og som på en eller anden måde er et ret klassisk eksempel, synes jeg, på hybris.
1: Ja.
0: Det modsatte af ydmyghed, og det modsatte også af sådan respekt over for mennesker, der har brugt tusindvis af timer på at dygtiggøre sig til noget, og derfor godt kan finde ud af det. Der er en, der har prøvet det rigtig mange gange før, og derfor virkelig godt kan finde ud af det, og det er Fiona Apple, som jeg synes, vi skal høre nu med sangen Better Version of Me. Jeg elsker det her quirky klaverspil, og så hendes stemme, der på en eller anden måde hele tiden er ved at falde lidt ud af musikken.
1: Ja, og så det rytmikken i det her nummer. I'm a frightened fickle person, frightened crying kicking person.
0: Ja.
1: Det er så snacky lavet, altså.
0: Ja, det er nemlig snacky. Det er et godt ord.
1: Jeg kom lige til at tænke på, at jeg lige ville bringe op. Jeg sad lige og prøvede, at jeg skulle finde ud af, hvad det hed. Dunning-Kruger-effekten. Kender du den?
0: Nej.
1: Det er den her effekt med, at dumme mennesker ikke ved, de er dumme. Mennesker med lav viden eller evner inden for et område overvurderer ofte deres egne kompetencer. Som ligesom er, at du er simpelthen ikke intelligent nok til at vide, at du ikke kan finde ud af at klippe hår. Hvis du ikke er frisør.
0: Det er der også noget... I nogle situationer, så længe man ikke skader andre med den uvidenhed, det er der jo så desværre nogen, der gør. Men når man ikke skader andre, så er der også noget fint over det.
1: Ja, ja. Men der er helt klart noget Dunning-Kruger.
0: Så længe man ikke klipper andre, der ikke har blivet, der ikke ved, at det
1: jeg
0: bliver
1: grimt. Jeg kan godt klippe dit hår.
0: Ja.
1: Better version of me.
0: Kommer her.

0: Conan Moccasin her med Charlotte's Thong.
1: Hvad det hedder, vi skal her op til radioavisen høre en artist, som jeg er ret vild med, som hedder Mind Chatter. Mm-hmm. En New York-baseret vokalist og DJ, som er kendt for sit Electric Forest DJ-sæt, som gik en lille bit smule viralt. Fordi det var så fedt. Og det er sådan noget, der er ligesom både vokal, og der er også sådan lidt spoken word. Og det ligger så lige præcis der i Electro Indie, jeg bedst kan lide at være.
0: Ej, hvor fedt.
1: Og så siger han, if I caused any pain that burns like kerosene, what I brought onto you, I swear I'll carry to my grave. Det er sådan nogle ret fine sætninger. Det kommer her.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en meget stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Særligt i førstnævnte ser det ud til, at der venter en stor vælgerlusing. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint. Og det betyder, at partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse, som er på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på hele 20,4%, og dermed bliver det det største parti, hvis målingerne her bliver til virkelighed. Også valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage, og Merten kalder målingen for en katastrofe, men at han ikke har nogen planer om at gå tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de var gået tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Du kan læse meget mere om valget på DR.dk. Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet. Sammen med præsident Donald Trump, så skal de underskrive aftalen om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved stadig ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke mere ud af statsministeren, da vi talte med en kort før hun steg ombord på sit fly mod New York. Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmedie Kongressen.com, ja, så er det helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen.
3: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenterer ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
1: Og det er ikke kun i Tyskland, at der har været valg, som vi hørte før. I Rusland er der også parlamentsvalg i dag. Stemmestederne de lukker nu her, og landets valgsystem er de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, som lyder det fra formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget det er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og så er der ikke nogen modstandere til Vladimir Putin på stemmesedlen ved valget. Aftentimerne byder på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat byer, så temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.

0: med 6 Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2 af dit lydige, ladige, ledige universitetsprogram, hvor vi for tiden undersøger forskellige begreber fra en musikalsk linse. Vi taler i dag om hybris, som altså er det her fænomen med, at man undervurderer eller overvurderer sine egne evner.
2: Eller undervurderer sine mangler.
1: Ja, det vil sige, man tror, man er for god.
2: Og vi var inde på den i sidste time. Myten om Icarus.
1: Ja.
2: Og der er flere gode numre med den titel.
1: Det er sjovt, som musikere alle sammen er sådan, det der med at flyve lidt tæt på solen, det kan jeg godt forholde mig til.
2: Ja, det er det.
1: Det kan vi alle sammen.
2: Det kan man nemlig sagtens forholde sig til, når man skaber ting. Og det er måske meget godt. Det kan være, vi skal snakke lidt om det senere. Det tror jeg, vi skal. Men så fandt jeg simpelthen et nummer med hvor en af vores, vi har kær, Frederik Valentin, som så ovenikøbet har flere skønne musikere med sig på den her Croatian Amor, som er et synonym, som den danske musiker Loke Rabeck står bag. Og vi skal altså have en sang med dem. Jeg tror også, ja, Jay Roo er nemlig også med.
1: Ej, hvor fedt.
2: Jamen, der er vildt
1: alle
2: mange. Alle de fede. Man kan gå ned i alle i noterne til den her podcast og se det hele. Men her kommer i hvert fald en fantastisk sang, som jeg er meget glad for, at at vi kan spille i dag. Og det er jo skønt, det der med temaer. Så dukker der jo numre op, man måske ikke ellers ville være faldet over. Det her er altså et virkelig stærkt nummer. Her er det Icarus.

0: To sange i streg, som bærer titlen Icarus, altså først Frederik Valentin, Creation, Amor og Scandinavian Star. Og her til sidst var det så amerikanske White Hinterland med sangen Icarus.
1: Og nu så skal du simpelthen have den oplevelse, som du jo heldigvis har nogle gange på dine søndag aftener her på B6 Beat, at du skal høre noget i din radio, som du ikke kan få på streaming. Altså Spotify og de andre streamingtjenester. Det drejer sig nemlig om et band, der hedder Made in Heights. Og jeg ved ikke, om der er andre derude, der kender til Made in Heights. Jeg faldt over Made in Heights for virkelig mange år siden og blev fuldstændig forelsket i den sang, der hedder Murakami. Og så på et eller andet tidspunkt til en eller anden fest, hvor man var sådan, nu spiller vi musik, som vi kan lide for hinanden, der endte jeg med at lede efter den og fandt ud af, at det var altså forsvundet fra Spotify. Og, og nu har jeg lige været lidt på Reddit, fordi at jeg kan ikke finde ud af noget info om Made in Heights. Deres Wikipedia er også væk. Mm. Deres hjemmeside er væk. Al info omkring det her er væk, bortset fra, at der så er opstået et nyt album, eller en EP 25, men der er det ikke den samme sanger, og det lyder en lille smule AI-genereret. Reddit er fyldt med info om, at det åbenbart har været rigtig dramatisk med Made in Heights, og de har været rigtig meget på skinnens, og der har været ting, der har været lagt op som... Altså, det har været en hel ting. Der har måske været nogen, der har fløjet en lille bit smule
0: tæt. Ej, hvor er det spændende.
1: På solen.
0: Men ved du hvad, der er rigtig sjovt?
1: Nej.
0: Inde på Spotify.
1: Ja.
0: Den eneste sang, man kan finde derinde med dem,
1: ja,
0: det er sangen Ghosts.
1: Det er det.
0: Det er en skøn fortælling. Skøn mystisk fortælling, som man jo bliver faktisk meget intrigued af.
1: Ja. Og jeg har så meget kærlighed for det her nummer, der hedder Murakami, fordi det er skrevet helt vildt. Altså, det er en helt fuldstændig sindssyg tekst. Og det er en sindssyg produktion. Man kan tydeligt mærke, at jeg tror, i duoen, der har der været en af dem, der skrev tekster, og en anden af dem, der var ligesom producer. Og det er så vidt jeg kan forstå på Drama Reddit, at de her to mennesker var blevet meget, meget sur på hinanden. Hmm. Som det jo kan ske.
0: Det kan ske
1: i musikken,
0: i alle parforhold.
1: I alle parforhold. Men så har jeg lige lyst til at putte en lille note på det, fordi det her, det er jo meget sådan deprimerende også tid at tænke på Made in Heights, som er blevet helt sur på hinanden, når man skal lytte til det her nummer. Så, fordi jeg var inde på Reddit, ligesom at prøve at regne ud, hvad fanden har der foregået med det her band, så faldt jeg over en subreddit, som altså er de her underforumer, som folk de hygger sig i, som bare hedder Cozy. Det kan jeg anbefale. Det er bare folk, der lægger ting, der er hyggelige op. Så er der en, der er sådan, min nye krydderihylde, den er rimelig hyggelig. Så er der nogen, der lægger et billede af en bog og en kop kaffe op. Jeg sidder lige her, needed a book and a cup of coffee. Så er der nogen, der lægger et billede af deres kat op. Det er rigtig hyggeligt. Det er bare Cozy Reddit. Det er seriously... det mindst dramatiske sted på internettet, jeg nogensinde har set. Så hvis du har brug for lige at blive afdramatiseret efter Made in Heights historien, så kan du gå derind.
0: Det er fandme godt at vide. Man har ret meget brug for at blive afdramatiseret.

0: Bon Iver med Everything is Peaceful Love. Nu skal vi snakke om hybris i magt og politik.
1: Ja.
0: Lederen, der ikke længere kan høre modsigelser. Firmaet, der vokser sig for stort til at tro, det kan gå galt. Historien er fuld af eksempler.
1: Imperier, som falder.
0: Historien er også fuld af nemesis.
1: Ja.
0: Når man bliver for stor i eget billede. Det er som om, at dem, der får meget magt, de langt lettere begår hybris.
1: Ja.
0: Som nok også understøttes af de mennesker, de har omkring sig, som løber med på fortællingen om det her fuldstændig overmenneskelige menneske, eller det stærkt overvurderede brand.
1: Men der havde jeg jo den der oplevelse i Ibiza for et halvt år siden, hvor at jeg var nede i Ibiza og sad i et backstage-lokale, hvor at jeg absolut ingen status havde. Og jeg havde bare lige været rigtig meget i Danmark, hvor jeg... Altså, omnægteligt, det er jo ikke, fordi jeg er Mette Frederiksen, men jeg har jo status i det her land. Jeg sidder her på radio, statsradiofonien og vælger musik, og jeg har laver store film. Og at jeg så kom ned til Ibiza, hvor at, der var...
0: Ingen vidste, hvem du var.
1: Ingen vidste, hvem jeg var, og alle var mere interesserede i hinanden, fordi at de var store stjerner, dem der var i det rum der. Hvilket jo også er status, bare jeg får lov at være i rummet. Og hvor at, jeg havde simpelthen glemt det her med sådan, at være til en fest, hvor at folk ikke... sådan bare i sådan grundstatus gerne vil høre, hvad jeg siger. Bare, altså sådan det der med, at man rent faktisk skal slås for at få folk interesseret i det, man har tænkt sig at sige. Og der gik det op for mig sådan, wow, der har været lidt hybris på færre her. Jeg har rendt rundt i Danmark og været sådan, jeg er bare virkelig interessant at tale med. Puh, jeg er interessant at tale med. Det er så vildt, hvordan at alle mennesker, når jeg er til en eller anden branchefest, hvor jeg desuden har vold meget status, at folk er sådan, bare lytter, spørger interesseret ind til alt, jeg siger, fordi jeg er så interessant at tale med. Og det var virkelig sådan det er altså magt, og det er også noget, jeg har skrevet meget om i min bog. Men opdager ikke, når man får magt. Man kan ikke mærke det. Magt føles ikke. Der er ingen mennesker. Alle mennesker med magt vil sige sådan noget. Jeg har jo egentlig ikke magt. Jeg har jo en bestyrelse. Chefen for det kongelige teater vil helt sikkert være sådan, jeg har jo en bestyrelse. Det er jo faktisk dem, der har magten.
0: Og så tror jeg også, der er et eller andet i, at man også har svært ved at indrømme magten. Altså, at der også kan være sådan en lille smule... Altså skamfuldhed. Jeg synes jo, det er ekstremt fedt, når magtfulde mennesker siger, jeg ved godt, jeg er magtfuld.
1: Ja, jeg tror faktisk...
0: Utrolig rart, når mennesker med magt siger, det ved jeg godt.
1: Ironisk nok, så tror jeg faktisk, at det er Kasper Holten fra Det Kongelige Teater, jeg har hørt sige, jeg ved godt, jeg har magt.
0: Ja, og det er nemlig utrolig vigtigt, at magtfulde mennesker kan sige det højt, også så dem omkring dem bliver opmærksom på, okay, der er et menneske med magt her.
1: Ja.
0: Måske skal jeg også lige være op på, hvordan jeg omgås det menneske, så at vi ikke alle sammen understøtter den strøm af magt, vi kaster i retningen af det her ene menneske.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Jeg synes, det er enormt
0: godt,
1: spændende.
0: Og godt reality check. Vi kan anbefale alle mennesker med meget magt at bevæge sig hen i kredse, hvor de har ingen magt.
1: Ja, ja. Så de opdager det faktum, hvor meget den her magt egentlig fylder.
0: Mm. Vi skal have to stykker musik, der begge hedder Hybris. Først er det Sevda Leisa med en skramlende og foruroligende sang. Den er mørk og lokkende. Mm-hmm. Og så åbner den sig, når de forskellige sinds lægger sine flader og lader sangen rejse i nye retninger. Og så skal vi have en anden musiker, der skal vi en tur til Danmark, nemlig Simon Litauer. Det er rimelig hårdt techno, men det tror jeg godt, vi kan klare.
1: Det vil godt klare.
0: Også masser af gode sinds. To sange, altså, der hedder Hybris. Først er det Sevda Leisa.

0: Det skulle godt lige at få renset øregangene lidt med nogle gode synths fra Simon Litauer.
1: Ja, så kom der lige noget rigtig garage breakbeat, distorted, wonderful.
0: Jeg kom til at kalde det techno, men det kommer jeg tit til at kalde ting, jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal rubricere.
1: Det tror jeg, det gør vi alle sammen.
0: Perfekt.
1: Genrerne, der er altså virkelig, hvad du kalder techno, og hvad du kalder club music, og hvad du kalder house og sådan noget. Det er et stort sammensurium, og der er ikke nogen, der kan blive enige om, eller hvad.
0: Dem, der siger, de har styr på det, har heller ikke styr på det.
1: Dem, der siger, de har styr på det, har virkelig
0: ligesom
1: ikke styr på
0: dem,
1: det.
0: Ligesom dem, der siger, de kan præcis sige, hvordan en rødvin smager. Ja. Vi snakkede lidt om det før, hybris i kunst. Og så tænker jeg, er der nødt til at være en eller anden form for kunstnerisk hybris? Fordi det at skabe måske i en eller anden forstand lidt er at spille Gud. I hvert fald så laver man jo noget. Man skaber noget, der ikke fandtes før. Og måske er kunst netop det sted, hvor hybris er tilladt. Hvor vi kan få lov til at bygge vinger, velvidende at de kan smelte.
1: Det kan jeg helt klart godt se pointen i. Ja.
0: Altså i hvert fald så er skabelsesakten jo sådan en eller anden form for radikal selvtillid.
1: Ja.
0: Og stiger på et tomt lærred. Og så tro på, at ens indre liv er ved at trække ud i virkeligheden.
1: Ja.
0: Det grænser over til det storhedsvanvittige.
1: Ja. Ja, det er nok også derfor, at vi alle sammen på en eller anden måde, der er så mange sange, der hedder noget med Icarus og hybris. Fordi at det på en eller anden måde er en stress, der ligger i den skabende situation. Er jeg blevet sindssyg?
0: Ja.
1: Er det her fuldkommen? Og det der er med det, det er, at ja, det er det. Altid. Altså sådan, når man ligesom er ved at blive, altså når man er i gang med at lave et værk, og det ikke er lavet endnu, og der er ikke nogen, der har set det, og der er ikke nogen, der kan forstå, hvad det er, så er du vanvittig, fordi du tror på noget, der ikke findes.
0: Mm.
1: Og så, når det så findes, så kan du få lov til at stå og få dine awards og dine pressemeddelelser og give hånd til kulturministeren og sige tillykke til mig. Men, og det er jo, altså på en måde, så vi, altså, jeg kan virkelig godt forstå, hvor sådan, at, altså folk, der for eksempel lider af skizofreni eller sådan noget, har rigtig svært ved at navigere i kunstverdenen, fordi det er lige præcis det, man skal sige til sig selv, hvis man for eksempel lider af skizofreni. Og sådan. Det er ikke sådan, det bliver aldrig virkeligt. Men i kunstverdenen, der sker der lige pludselig sådan et skift. Bam! Nu er det et rigtigt album, der har udgivet, som eksisterer i den kollektive bevidsthed. Det giver totalt mening for mig, det du siger.
0: Og så er der den anden pol. Altså, nu taler vi om radikal selvtillid. Man kunne også godt tale om radikal ydmyghed. Fordi kunst og det at skabe også i virkeligheden kan være sådan det ultimative kontroltab. Altså, hvor man som kunstner måske også kan opleve at afgive magten og lytte frem for at bestemme. Altså, der er jo også et eller andet i, hvis du leger Gud, når du skaber. Så er der måske også noget, du afstår fra at modtage. Altså det kræver vel også, at der måske er det i virkeligheden en dansen frem og tilbage imellem radikal selvtillid og radikal sådan ydmyghed,
1: ja,
0: over for processen.
1: Jeg har her for nylig holdt en række foredrag om kreativ proces på en filmfestival, hvor jeg talte om balancen mellem stædighed og viden om, hvornår du skal slippe. Altså sådan det her med, at alle kan godt lide en, altså, og det eksisterer på rigtig mange planer i det kreative space, så derfor synes jeg, det er rigtig spændende. Alle kan godt lide en driven person, men der er ikke nogen, der kan lide en person, der ikke har nogen situationsfornemmelse.
0: Og hvor der ikke er nogen huller?
1: Ja. Altså sådan, så hvis du bare pusher igennem og ignorerer andre menneskers behov og grænser fuldstændig, jamen så er du nar, og der er ikke nogen, der har lyst til at arbejde med en nar. Men også på samme måde sådan, du bliver nødt til at have ret meget drive for at få en karriere til at virke. Men hvis du bliver ved med at forcere, hvis du bliver ved med at banke ind i en dør, der er låst, i stedet for at træde tre skridt tilbage til en dyb indgang og finde ud af, at der faktisk er et vindue ved siden af, du kan kravle ind af. Så der er ligesom, jeg synes, det er så interessant det her med, at du skal vide, hvornår du skal skubbe, og hvornår du skal
0: træde tilbage,
1: ja,
0: og modtage.
1: Du skal vide, hvornår du skal føle dig som Gud, og hvornår du skal finde ud af, at du er bare en person.
0: Ja, du er bare en lille pismyr.
1: Du er bare en lille pismyr.
0: Ja.
1: Du hørte det her først.
0: Okay, pismyr. Så bliver vi nødt til at spille Andre 3000. Den passer jo perfekt.
1: And to you, gods to who.
0: Ja.
1: Ja, giver så meget mening.
0: Kommer her.

0: The Chain her fra Fleetwood Mac. Vi er bare, Jenny, en lille bitte led i en kæmpe stor kæde.
1: En lille bitte led i en kæmpe, en lille tidsmyr. En
0: lille tidsmyr. Ja. Det har været dejligt at sidde med, her, med dig i
1: Universitetet. Ja.
0: Jeg skal nok komme efter det.
1: Du skal nok komme efter det.
0: Op mod radioavisen, der tager vi en fantastisk sang fra Lowly, nemlig Liminal Space. Vi sidder her igen om en uge.
1: Mere læring.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det tyske parti CDU får store vælgertæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til 5% af stemmerne, ifølge ARD. Og det er lige netop det, der kræves for at komme over spærregrænsen. Men da alle stemmer ikke er talt op endnu, ja, så kan det hele altså ende med, at partiet ryger ud. Selv kalder Merz valget for en katastrofe, men slår fast, at han ikke har tænkt sig at gå af. Og du kan følge med i udviklingen af valget i vores liveblog på dr.dk. Statsminister Mette Frederiksen vil længe lande i USA, hvor hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump skal underskrive aftalen om Grønland i løbet af den kommende uge. Fra dansk side der vil man ikke sige noget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen den skal gælde.
2: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Farø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
3: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
1: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
4: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
1: Og kig på vejret. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat regnbyer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så er det blæsende med en let til hård vind fra vest og fra nordvest. Ikke mere radiovis i denne omgang. Den var med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en kæmpe tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Lige nu står de kun til at få omkring 5% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern, og 5%, ja, det er, hvad der kræves bare for at komme over spærregrænsen. Og Merz, ja, han kalder valget for en katastrofe.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, og altså også i Berlin har der i dag været valg, og her går Merz og CDU også tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe. Og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de ville gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
0: Også i Rusland har der i dag været valg, og det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti ved parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine tilbage i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op ved valget. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i de kommende uger skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og det og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
3: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: Vekslende skydække her i aftentimerne med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr i de sydvestlige egne, dog fortsat byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: CDU får store tæv ved delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer er dog ikke talt op endnu. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere, det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der er smeltet ned her. Og det, der i virkeligheden er begge valgs konklusion, kan man sige, det er, at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller i hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det er dem, der har vundet. Det er det yderste højre, det yderste venstre, især her i Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder i Europa i de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
1: Statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden landet i USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra dansk side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under, og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bielse Lassen, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlemmer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger nede mellem 10 og 15 grader. Vinden den er let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var radiovisen med Ramsø.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger så bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den tyske forbundskansler Friedrich Merz parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de ville gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenhvile i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
3: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Stemmerne ved delstatsvalget i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, er nu talt op. Og resultatet er en kæmpe nedtur for forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti, CDU, som ryger under spærregrænsen på de 5%, det skriver ZDF og ART. Men CDU og det socialdemokratiske parti SPD går tilbage, så er højrefløjspartiet AfD til gengæld gået markant frem i delstaten og har fået 38,2% af stemmerne. Og allerede tidligt på aftenen, så kaldte Merz valget for en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er nu alle ankommet til New York. Senere på ugen skal de sammen med Donald Trump underskrive aftalen om Grønland ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Fra dansk side har man ikke så meget, fortalt så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke meget at sluppe ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, som også fortæller, at der er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor lang aftalen må gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionær skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præstation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter supercellerne. Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen. Landets vejr er mest tørt og til dels klart, og i de sydvestlige egne kan der dog komme et par byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Mandagen holder også tørt, og i de nordlige og østlige egne kan man da endda få stedvis sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Isn't it ironic?
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Stemmerne er talt op i Mecklenburg-Vorpommern, og her står det klart, at AfD med 38,2% af stemmerne vinder valget i delstaten. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Samtidig står det nu klart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han fastholdt dog